Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.

0: vir 'n paar minute te mag sien.
1: Jy sal al weer sien.
0: Wanneer?
2: Môreoggend.
0: Vir hoe lank?
1: Dit kan ek nie sê nie. Die mense by die tronk weet ek werk aan iets. Dit maak hulle bietjie senuweeagtig oor ons besoeke aan Nadia.
0: Ek wens jy wou vir my sê wat jy doen.
1: In die diplomatieke korps leer mense dat dinge baie gladder verloop as min mense weet waarmee jy besig is.
0: Nadia is my dogter, my kind. Sy is vir my net so belangrik soos daai kinders daar in die foto op jou lessenaar vir jou is.
1: Hoe weet jy dis my kinders?
0: 'N Mens het die vreemdelinge in 'n geraamde foto op jou lessenaar.
1: Dis waar, ja.
0: In elk geval, die meisie trek na jou.
1: Ja.
0: Maar wat is sy nou?
1: 16. So oud soos sy op die foto is. Haar twee broers het ouer geword, maar nie Elizabeth nie.
0: Ek is jammer. Dit is die tweede keer wat ek daai fout met jou maak.
1: Dis nie 'n fout nie, jy kon nie weet nie. My seuns het al vir my kleinkinders gegee, maar ek bly altyd Elizabeth se moeder. My kind wat nooit weer huis toe sal kom nie.
0: Hy, Frieda, ek is so jammer.
1: Sy was in dieselfde ongeluk as my man. Op een dag het ek al twee verloor. As dit nie vir my seuns was nie, het ek nie rede gehad om soggens uit die bed te kom nie.
0: Ek weet regtig nie wat om vir jou te sê nie.
1: Jy hoef niks te sê nie. Dis nou al 'n rapsie meer as 10 jaar terug wat dit gebeur het. Dit maak steeds seer, maar op 'n heel ander manier.
0: Die mens raak so vasgevang in jou eie probleme dat jy vergeet ander mag ook met hartseer sukkel.
1: Ek weet dit verbreek streng protokol, maar ek wil jou tog sê waaraan ek werk.
0: Jy moet nie oor my in die moeilikheid kom nie.
1: Die reëls word gemaak asof hulle toegepas sal word in 'n perfekte wêreld. Die situasie met jou en Nadia is so ver van perfek af as kan kom.
0: Maar elke aand as ek gaan slaap, dan bid ek dat as ek wakker word, my kind weer by die huis is.
1: Daar's nog baie werk wat gedoen moet word. Maar dit waarvoor jy bid, mag dalk waar word.
0: Hoe?
1: Ek probeer 'n uitruil ooreenkoms organiseer.
0: Wat 'n uitruil?
1: Daar's 'n ryk Indonesiese besigheidsman wat in Kaapstad gevang is terwyl hy met een van die bendes onderhandel het.
0: Was dit oor drugs?
1: Die polisie vermoed dat hy een van die groot internasionale dwelmkartels verteenwoordig.
0: Soos dat hy, is hy die een wat jy wil uitruil?
1: Ja.
0: Dink jy dit sal gebeur?
1: Die onderhandelinge is verby. Al wat nodig is, is dat die twee lande se ministers die dokument onderteken.
0: En dan?
1: Dan vlieg ek en jy en Nadia en haar dogter terug huis toe.
0: Huis toe? Wat klink soos 'n droom. Dink jy dit sal gebeur?
1: Ek glo so. Ek hoop so.
0: Ek hoop jy's reg.
1: Van die eerste oomblik wat ek Nadia se storie gehoor het, het ek geweet ek moet hard werk om haar weer na haar ma terug te bring.
0: Frieda, hoekom was sy so 'n spesiale saak vir jou?
1: Sy was kinderlik naïef. Al het die man weggekom, was dit vir hom moeilik om te glo dat hy net gemaak het asof hy vir haar omgegee het.
0: Klink vir my sy sukkel steeds met 'n gebroke hart.
1: Tyd.
0: Wat?
1: Tyd help met sulke probleme. Tyd maak dit makliker om op die paadjie van verlange te wandel. Dit maak nie meer so diep seer as ek aan my man en aan my dogter dink nie.
0: Maar jy dink nog daaraan aan hulle?
1: Natuurlik, elke dag. Ken jy Auntie Krog se gedig, Ma?
0: Nee, ek ken dit nie.
1: Ek sal dit eendag vir jou lees.
0: Hoekom vra jy nou vir my oor 'n gedig?
1: Ek en Stefan was geplaas by die ambassade in Beijing toe die ongeluk gebeur het. En toe het die departement my na Jakarta verplaas. Die seuns het natuurlik saamgekom.
0: Wou jy nie in Beijing bly nie?
1: Nee, te veel slegte herinneringe. Mag ek jou iets vra?
0: Ja.
1: Nadia se kamer by die huis. Wat doen jy nou daarmee?
0: Niks sê. Dis haar kamer.
1: Dit was so met Elizabeth se kamer. Ek het wel besef dat ek haar nooit weer sou sien nie. Maar ek kon nie haar goed wegpak nie. Met die plasing na Jakarta moes ek dit doen.
0: Kon nie maklik gewees het nie.
1: Nee, dit was nie. Maar ek is bly ek het dit gedoen. As ek iemand anders gevra het om te pak, sou ek nooit die digbundel gevind het nie.
0: Is dit hoekom jy my gevra het of ek daai gedig ken?
1: Ja.

0: Dit is gemaak, ja. Want een man kan maak of hy hartseer is. Maar ek het hier binnen iets wat meer is as net vertoon.
1: Dis mooi en prysenswaardig dat jy so geaardheid het, Hamlet. Dat jy jou plig doen en treur oor jou vader. Maar om so hardnekkig aan te hou, rou is oneerbiedige, koppige gedrag. Die soort smart pas nie by jou man nie. Ek vraag jou mooi, begrawe hierdie nuttelose hartseer en dink aan my as 'n vader. Want laat die wêreld dit maar onthou, jy is die naaste aan die troon. En die liefde waarmee ek met jou praat, is nie minder edel as wat die dierbaarste vader vir sy seun kan hê nie. Jou plan om weer in Wittenberg te gaan studeer is baie teen my sin. Ek smeek jou. Gee toe en bly hier om my te vertroos en te bemoedig as my vernaamste hoveling en my neef en sin.
2: Moenie dat jou moeder se gebede verniet wees nie, Hamlet. Ek vra jou mooi. Bly by ons. Moenie Wittenberg toe gaan nie.
0: Ek sal my bes doen om te maak soos jy sê, mevrou.
1: Dis nou 'n vriendelike en billike antwoord. Wees een van ons in Denemarke. Mevrou, kom.
0: O, is hierdie vleeslike liggaam wou smelt soos ryp wat verander in tou. Of is jy almagtig en die selfmoord verbied het nie? Hoe moeg lyk die hele beloop van hierdie wêreld vir my. Hoe muf, vals en vruchteloos. Ek verag die wêreld. Hy is soos 'n ongeskoffelde tuin wat saad skiet. Die geil en walgelike dinge van die natuur het hom helemaal ingeneem. Dat het nou so moes kom. Maar 2 maande dood. Wat? Nie so lank nie, nie 2 nie. So uitstekende koning. Teen hierdie een soos 'n songod teen 'n ou bok. So liefdevol teenoor my ma, hy wou nie hê die wind moes te hard in haar gesig waai nie. Moet ek onthou. Praat van onbetroubaar, dit is 'n vroumens. Daardie skoene was nog nie oud waarmee sy agter my arme pa se lijk aangeloop het. Die ene trane of sy redelose dier sou langer getreur het. Ja, sy trou met my oom, my pa se broer wat so min na my pa aard as ek na Hercules. So onbehoorlike hastigheid. Op 'n flinke galop agter die bloedskande aan. Dit is nie goed nie. En daar kan ook nie goed van kom nie. Maar al breek my hart. My mond hou.
3: Ons groet u, meneer.
0: Ach, ek is bly om te sien dit gaan goed met jou, Horatio, my oumaat. Wat maak dat jy nie in Wittenberg is nie? Marcellus.
4: Meneer.
0: Ek is baie bly om jou te sien. Bernardo.
4: Meneer.
0: En wat maak julle in Elsinore?
5: Meneer, ek het na u vader se begrafnis toe gekom.
0: Asseblief, moenie met my spot nie, ons was saam studente. Ek dink dit was om my ma se troue te sien.
5: Ja, nee, meneer. Dat was kort op mekaar.
0: Spaarsamheid, Horatio. Die begrafniskoekies was toe sommer ook die koue ete by die bruilof. Het ek liever my boesem vyand in die hemel ontmoet voor ek ooit daai dag gesien het, Horatio. My pa. Ek sien my pa so voor my.
5: Waar, meneer?
0: In my verbeelding, Horatio.
5: Ek het hom eenmaal gesien. Hy was 'n goeie koning.
0: Hy was 'n man. Ek sal sy gelyke nie weer sien nie.
5: Meneer, ek dink ek het hom gisternag gesien.
0: Gesien? Wie?
5: Die koning, meneer se vader.
0: Wat? Laat ek hoor.
5: Marcellus en Bernardo het 2 nagte agter mekaar so 'n ontmoeting gehad. Hulle was saam op wag. Dit was in die middel van die nag en alles was doodstil en verlate. En toe staan daar 'n figuur soos meneer se vader voor hulle, ten volle gewapen van kop tot tone.

0: is my ma.
1: Nee, wat, ek sal die wat kan praat na jou te stuur.
0: Kom sit. Jy gaan nie roer nie. Jy loop nie voor ek 'n spieël voor jou gehou het waarin jy tot diep in jouself kan sien nie.
1: Wat wil jy doen? Jy wil my dalk vermoor nie. Help! Help!
2: Wat nou? Help! Help!
0: Wat is dit nou? Rot, ek steek hom gou dood.
1: Wat het jy gemaak?
0: Ek weet self nie. Is dit die koning?
1: Jy het 'n wrede en onbesonne ding gedoen.
0: Wrede ding? Amper so slig, liewe ma, om 'n koning dood te maak en met sy broer te trou.
1: Om 'n koning dood te maak?
0: Ja, mevrou, dit was my woorde. Polonius. Jou ellendige, onbesonne en dringerige gek. Tot ziens. Ek het jou veel meerder aangesien. Hou op jou hanne wrang. Bedaar! Sit! Altyd kyk of jy nog hard het.
1: Wat het ek gedoen dat jy so onbeskof uitvaart die nek?
0: Om so iets te doen, sonder om te blik of te bloos, om kastig voorbeeldig te wees. Dit is of ek 'n mooi meisie sien met 'n brandmerk aan haar gesig, in plaas dat sy bloos van ons skuldige liefde. Om so iets te doen, maak die huweliksbelofte so vals soos die eed wat 'n dobbelaar sweer.
1: Wat het ek gedoen dat jy na haar so te kere gaan, nog voor jy eers gesê het wat dit is wat ek gedoen het?
0: Drie keer. Na hierdie portret, en na hierdie ene. Die portrette van twee broers. Kyk hoe waardig is hierdie gesig. Die krulle op sy voorkop. Hy lyk soos die songod met oë soos die oorlogsgod wat kan dreig en bevele gee. Sy houding is trots en mooi. Ja, dit is 'n figuur. Dit lyk of al die gode hulle seël op hom gesit het om die wêreld te verseker. Hy's 'n man. Dit was jou man. Maar kyk nou hier. Hier is jou man wat soos 'n beskimmelde koringaar sy gesonde broer besmet. En jy oë, jy kan dit nie liefde noem nie, want op jou ouderdom bruis die bloed nie meer onstuimig deur die are nie, dis mak. Op hierdie ouderdom moet mens met jou verstand kies. En watter verstand sal dit verkies bo dit?
1: O, Hamlet moet nie meer sien. Jy forceer my nou om in my siel te kyk. En ek sien daar kolle wat so swart is en so diep ingetrek het, dat die mens hulle nooit weer sal uitkry nie. Moe nie meer vir my sê nie, nie meer nie, liewe Hamlet.
0: Moordenaar, my skobbejak. Een slaaf wat nie die 20ste van 1/10 van jou vorige man is nie. Een belaglike figuur wat die ryk in die heerskappy gesteel het. Die kostbare kroon van 'n rak afgegryp en in sy sak gesteek het.
1: Nie meer, nie.
0: Een koning met 'n harlekynse klere aan. Hemel, ryk my, beskerm my met julle vlerke. Hoekom verskyn jy nou weer hier voor my gees?
1: O nee, hy's mal.
0: Toe sê,
3: moenie vergeet nie. Ek verskyn weer om jou aan te spoor, omdat jy al amper traag geword het. Maar kyk hoe verbaas is jou moeder. Praat met haar, Hamlet.
0: Wat is verkeerd, mevrou?
1: Nee, nee, wat is dit met jou? Jy kyk so of jy iets daar sien, en jy praat in die lug en daar is niemand nie. Waarna kyk jy?
0: Sien jy niks daar nie?
1: Heeltemal niks, en toch sien ek alles wat hier is.
0: En het jy niks gehoor ook
1: nee,
0: nie?
1: Niks behalwe ons.
0: Maar kyk dan daar, kyk hoe sluip hy weg.
1: Ek dink sonder 'n liggaam, dis razernij.
0: Razernij? Ek is nie mal as ek so praat nie. Moeder om liefdeswil moet jou nie troos deur jouself te mislei dat dit nie jou sonde is wat praat nie, maar my waansin. Bieg voor die hemel, wie spyt oor wat verby is, keer vir wat nog moet kom, maar moenie kompos gooi op die onkruid om het weliger te laat groei nie.
1: O, Hamlet, jy het my hart in twee geskeur.
0: Wel, gooi die slegste deel weg en lewe skoner met die andere helfte. Nag. Maar moenie na my oom se bed toe gaan nie. Maak of jy deugsaam is as jy nie is nie. Ek sê weer, nag. En as jy berou kry, sal ek jou vra om vir my te bid. Ek moet wreed wees, net om goed te wees.
4: Die koning verban Hamlet. Sy gedrag, die dood van haar pa, en die feit dat haar broer weg is in Frankryk, veroorsaak dat Ophelia van haar verstand afgaan.
5: Hoe sal ek kan weet of jou liefde opreg is, want sy pil

0: Nee. Ek weet sy is bekommerd. Ek is ook bekommerd, natuurlik is ek. Dit is vreemd om Johannes so te sien praat met iets wat nie daar is nie.
1: Ek kan dink, ja. Maar wat ek hoor, as Helene sê dat dit vir haar soos jy sê, vreemd is, en dat sy bekommerd is, dan sê jy, sy oorreageer. En dit kan nogal mense frustrasie opjag, né? As iemand ons emosies amper onbenullig maak, en sê dit dra nie waarde nie.
0: So moet ek nou saamstem dat die duivel Johannes beter. Dit maak net nie vir my sin
2: dat... Dit is nie wat. Hy sê nie, jimmel, Albert. Moet jy altijd opsietlik so harde gat wees?
0: Dis precies wat hy sê, Helene. En hoekom hijack jy die sessie om te stry oor wie sy skuld het is? Huh? Dat ons kind nou skielik mal is.
2: Ach man, Albert!
0: Nee, moenie my Albert nie. Ek mag sê wat ek wil. Amal hoef nie net jou realiteit te aanvaar, net omdat jy die hardste skree nie. Elke liewe ding wat gebeur, maak jou mal en hysteries. Weet wat gebeur dan? Jy suig die lug uit die kamer uit. Met al jou hysterie, jy's morsig. Dis net jy wat goeters voel. Dan moet ek agter jou skoonmaak en vergeet van wat ek voel. Dis uitputtend, Helene. My hele lewe lank moet ek my bek hou en alsluk omdat ander mense se gevoelens en ander mense nie hulle emosies in toom kan hou nie. Dis 'n blerry selfsugtige ding om te doen, man. Veral vir 'n ma.
1: Ek sal graag vir beide Johannes en sy suster wil sien vir sessies. As julle gemaklik is daarmee.
2: Kom jy ook? Dink jy daar's iets fout?
1: Ja, ek dink dit sal help om 'n beter idee te kry van Johannes se lewe wêreld. Dink aan die gesin as 'n masjien met ratte. As een rat nie reg draai nie, word die ander ook geaffekteer. Om net op een rat te fokus is net een deel van beterskap. Hoe oud is Mia?
2: 16. Basies is die perfekte kind. Ons het verwag sy sou die een wees wat dalk wat dalk probleme sou hê, want sy is aangeneem.
0: Luister, ek het nie bedoel as ek jou die idee gegee dat ons Helene is 'n goeie ma. Ek het regtig nie bedoel om haar te blameer vir iets wat...
1: Ek kan sien julle albei is hier vir die beswil van julle kind, Albert. Ek twyfel nie vir 'n oomblik in julle ouerskap vermoëns nie.
0: Goed. Ek is... Helene, ek is jammer oor nou net. Ek het nie bedoel om...
2: Ja, well, dis fyn, Albert. Dis fyn. Dis goed dat jy praat.
1: Ek sal julle ook al twee weer wil sien, as julle bereid is. Dan's baie om oor te praat.

0: gedronken is. Hy het baie geslaap as hy 'n slegte episode gehad het. My pa het lang ure gewerk, so ek moes maar my broek optrek in die huis aan die gange.
1: Dis nog 'n groot verantwoordelikheid vir 'n jong
0: seun. Ja, wel, dit help niks dan 'n chunk ouer nie. Ek moes doen wat ek moes doen. Daar was die tyd vir kerm en huil oor strand, nie. Dit was soos wat dit was.
1: Jy moes jou emosies op sy skuif. Terwyl hulle van haar.
0: Mis kan seker so sê, ja.
1: As kind het ons baie keer nodig om te hoor dat ons emosies belangrik is. Dat iemand ons sal help as ons bang of in gevaar is. As ons huil, sal daar iemand wees om ons te troos.
0: Maar was die tyd vir troos nie?
1: Dit lyk amper of jy iets voor jou sien, as jy dit sê.
0: Ek het in standaard 1 my arm gebreek. Ek het in 'n boom geklim wat ek nie moes nie. Sy het so hysteries gehuil dat ek self my pa moes bel om my hospitaal toe te vat. Nadat ek haar bedaar het.
2: Ek het nie geweet nie.
0: So ek vra nou weer, wat het dit met Johannes uit te waai, dok? Wat help het ons dwaal rond by stories wat dekades laas gebeur
1: het? Johannes het 'n afsydigheid teenoor sy emosies wat my baie herinner aan jou.
0: Wat?
1: Hy is pynlik bewus van watter invloed sy emosies op ander kan hê. Soveel so, dat hy sy eie emosies probeer onderdruk om te keer dat ander beïnvloed word daardeur. Flip is vir hom 'n tipe surrogaat vir sy emosies. As ek hom vra hoe hy voel, kan hy dit nie beantwoord nie. Maar as ek vir Flip vra hoe Johannes voel, antwoord Johannes my in vol sinne. Hy het, om dit in konteks van jou storie te sit, iemand geskep vir wie hy kan vertel van sy gebreekte arm. Iemand wat hom kan troos, sonder dat Johannes hoef te bekommer oor die ander persoon se emosies.
0: Maar wat het... Ons is nie soos my ma...
2: Ons was nog altyd daar vir Johannes. Ons vra gereeld vir hom...
1: Ek sê nie hy aanvaar wat jy as kind ervaar het nie, Albert. Maar ons leef uit wat ons by ons ouers geleer het. Goed en sleg. Die onsigbare maniere van wees.
0: So sê jy, ek leer vir Johannes wat ek geleer het.
1: Albert, het jy na die verhouding met jou kollega, met Helene gepraat oor waarom dit gebeur het?
0: Dit was 'n fout. Ek het dit duidelik gemaak. Ek moes
1: maar
0: nie...
1: Maar waarom het dit gebeur? Wat het gelei daartoe?
0: Ek was net de mekaar. Dinge was so de mekaar in daai tyd. Dinge by die werk was rof en Mia was kort in die hospitaal met haar asma en ek het net... Dinge het te ver gegaan. Ek weet nie wat om te sê oor hierdie ding nie.
1: Het Albert ooit met jou gepraat oor wat hy ervaar in hierdie tyd hierheen? Oor Mia se siek wees en die werkstres?
2: Nee, nie wat ek kan onthou nie. Maar hy sou ook nie. Hy was te besig om vir daai flerrie by die werk...
0: Nag, Helene, as Helene moet nou nie weer begin nie, hoor.
1: Weet jy haar vertel?
0: Wie?
1: Die kollega. Het jy met haar gepraat oor hoe jy voel?
0: Ja, seker met tye. Dit begin as net geselsies. Niks meer nie.
2: Maar jy sal nie met my praat nie.
0: Ja, want dit is onmoontlik om enigiets te sê sonder dat jy die een tantrum na die ander gooi, Helene.
1: Wat ek raak sien, is dat jy jou emosies en gevoelens van Helene weerhou om te keer dat sy 'n groot reaksie daarop het. Iets van haar emosies se intensiteit laat jou voel jy moet dit ten koste van jou eie beheer. Amper asof jy haar emosies probeer reguleer namens haar. Mia het dit ook aangeleer. Soos wat jy moes doen met jou maasin. En 'n deel van jou verwyd haar daarvoor. Maar die ironie van die saak is dat Helene ervaar sy moet skree voor jy enigsins aandag gee aan haar emosies. Selfs dan hoor sy net dat sy oorreageer. En als terwyl hierdie dinamika homself uitspeel in elke gesprek wat julle het. Soveel so dat beide julle kinders as 'n gevolg geleer het dat emosies op 'n manier gevaarlik is. Johannes het vir homself 'n veilige plek geskep om sy emosies weg te bere, sodat hy nie daaroor hoef te praat nie.
0: Al twee. Jy het gesê al twee ons kinders.
1: Mia is baie volwasse vir haar ouderdom. Ons het baie lekker gesels, maar dit is duidelik dat sy 'n tipe hiperbewustheid

0: Dit sal. Dit sal goed wees as jy saam praat.
1: Dit voel soos heel wat foute wat ons wat ek moet regmaak. Dit is baie goed om aan te werk.
2: Mia het vir my iets mooi gesê terwyl ons gesels het. Sy het gevra, hoe eet 'n mens 'n olifant op?
0: Bietjie vir bietjie. Sy sê dit gereeld.
1: Kan ons weer 'n afspraak by dokter maak? Nie oor Johannes en Mia nie, bedoel ek. Dis vir ons. Ek sal graag verder wil praat oor ons. En hoe ek kan beter wees vir jou.
0: En ek vir jou, Albert.
3: Dit was Die Spreekkamer vir RSG. 'N Verwerking van die eerskomende theaterervaring deur Almro Welgemoed en Pietie Beyers. Baie dankie aan 'n ongelooflike ensemble en tegniese span vir hierdie radioteater. Mia is gespeel deur Erin Patience, Johannes deur Rico Immelman, Albert is gespeel deur Dion Kutse, Helene deur Heidi Molense en die sielkundige is gespeel deur Anton Schmidt. Die tegniese versorging is deur Dipalesa Motau en Jadi Labuskaghni. Die teks as ook die oorspronklike musiek vir Die Spreekkamer is deur Almro Welgemoed en die regisseur is Pietie Beyers. Baie dankie vir die saamluister. Liefde van huis tot huis.

0: wil nie steur nie, maar mag ek iets vra?
1: My oë is moeg gelees. Jy steur nie.
0: Jy konsentreer so hard dat die lugwaardinne nie eens meer probeer om vir jou drankies aan te bied.
1: Ja, ek is gewoond aan die offisiële papiere nie.
0: Ek werk gereeld met sulke dokumente. Dit lyk na 'n regter se uitspraak waarmee jy besig is.
1: Nee, dis nie my keuse nie. Ek sou eerder 'n storie wou gelees het.
0: As jy nie lus is vir gesels nie, moet jy net
1: sê. Nee. Ek gee nie om nie.
0: As ek mag vra, hoe het jy die uitspraak bekom?
1: 'n Prokureur in Indonesië, hy het dit vir ons geëpos.
0: Oh, jy is gelukkig. Is raar dat hulle dit na Engels vertaal.
1: Voor ek in Jakarta aankom, wil ek baie graag verstaan wat gebeur het.
0: Eerder voorbereid as om onkant gevang te word.
1: Ek sukkel 'n bietjie om alles te verstaan. Hoe ek sal regkom as ons in Indonesië land, dit weet ek nie.
0: En jy doen dit als vrou alleen.
1: Daar was die geld vir 2 kaartjies. Nee, ek ken jou dan nie eens nie. Hoekom praat ons dan nou oor sulke persoonlike goeders?
0: Ek het jou dadelik herken toe ek jou vroeër by die lughawe gesien het.
1: En toe maak jy seker dat jy die sitplek hier langs myne kry?
0: Nee, ek het gevra vir 'n sitplek by 'n venster. Hoe kon ek weet waar jy sit?
1: Vir wie werk jy?
0: Ek werk vir die...
1: Seker vir een van die koerante, ja. Of is jy een van die televisiemense?
0: Rustig soos myne sou nie lank op televisie geduld word nie.
1: Julle mense het my familie se foto's op julle voorblaaie geplak vir weke aan een.
0: Ek onthou dit was voorblad nuus.
1: Hoe moeilik is dit dan vir julle om julle neuse uit ons sake uit te hou, hè?
0: Mevrou Jacobs, ek is nie 'n joernalis nie.
1: En hoe weet jy wie ek is? Huh? Hoe weet jy oor daai hofdokumente?
0: My naam is Frieda.
1: Ek gee nie om jy is nie. Los my net uit.
0: Mag ek myself tog net behoorlik aan jou voorstel?
1: Ek wil nie met julle praat nie. Julle verdraai alles wat 'n mens sê.
0: Jy moet luister, Sarah, asseblief.
1: My man het gesê, Nadia, se storie is nou ou nuus. Mense het al van ons vergeet. Wag tot dat Dexter hoor dat 'n joernalis haarself in die sitplek langs myne kom inwurm.
0: Ek het goeie rede om in Nadia se storie belang te stel.
1: Dit het niks met jou uit te wy nie. Die hofsaak is verby.
0: Ek weet, ja.
1: Sy skuld bevind, die hele ding is verby. Los ons tog net uit.
0: Die eerste keer wat ek haar ontmoet het, het ek geglo dat sy onskuldig is.
1: Hoe ken jy my dogter?
0: Ek het haar na die arrestasie besoek.
1: Jy het haar in die tronk gesien?
0: Die dag na sy gevang is.
1: Die Indonesiërs laat joernaliste toe om dit te doen?
0: Nie so ver, ek weet nie.
1: Hoe het jy dit dan reggekry om my kind te sien?
0: Ek werk by die ambassade.
1: Jy is nie joernalisie?
0: Nee, ek sê al van die begin af so.
1: Maar wat se werk doen jy dan?
0: Ek is 'n senior diplomaat by die ambassade in Jakarta. Ek is aan jou kant, Sarah. Ek sal alles in my vermoë doen om jou en jou dogter te help.
1: Het jy gedink dit sal help as jy vir my lieg? Hoekom sit jy langs my? So iets gebeur nie toevallig nie.
0: Jy's reg. Dit is nie toeval nie. Dis my werk.
1: Hoe het jy dit reg gekry?
0: Ek het gevra om langs jou te sit.
1: En hulle het dit gedoen omdat jy vir die regering werk?
0: Nee, nie eintlik nie.
1: Nou maar hoe dan?
0: Ek het my eerste klas kaartjie opgeoffer vir hierdie sitplek.
1: So hoekom vlieg jy eerste klas as jou man 'n minister?
0: Nee, hy het dieselfde werk as ek gedoen.
1: Afgetree.

Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.

0: donkerder een staan ou kaktus. Hy staan nou wel treurig op die vloer teen 'n kabinet en leun, maar die pluspunt daarvan is, hy verkies dit so eenkant, hy verkies dit alleen.
1: Ek is 'n dwaler. Ek roam in die woestynland, 'n dwaler. Ek bear water en bondels in my bocheltjies. Hoewel ek meestal stilstaan, ek dra dit saam, dis in die stamme van my vlees. Ek is 'n dwaler, gebou vir warm klimaat wat my sal toelaat om te blom. Al wat kort is 'n slokkie water, stukkie son. Ek verkies dit as ander my ignoreer. Hopelik sal my trant dit segereer. Ek voel 'n veer.

0: Hallo Mia, kom sit gerus.
1: Jammer, ek is laat. Mamma het my buite gepraat voor ek kon inkom.
0: Dis glad nie 'n probleem nie.
1: Okay.
0: Dis daarom net 'n paar minute.
1: O nee, ek moet al eers stop. Anders sy vir ure aan een praat.
0: Maar klink of sy jou eerder wou gerus stel oor die sessie.
1: Meer soos sy by my voorskryf. 'N Mens sou sweer dis 'n hele polisie ondervraging.
0: Het sy verduidelik hoekom ek jou wou sien?
1: Iets oor Johannes. Okay, hulle paniek oor niks nie, ek is seker. Hy is heeltemal alright. Dis nie asof Flip iets niets is nie en hy praat of van ek kan onthou met goeters. Soos daar was 'n tyd van hy meer met sy Teddy gepraat het as met my.
0: So jy weet hoekom

0: sold off on home to fool it, fool my eye-tuin to
1: hear. En een beter uitzicht als meneer Sally's bless.
0: So neem ons asseblief toch net na ander huis toe.
1: En dit sal nie seer maak as iemand so nou en dan die vensterkie oopmaak. Nie.
2: En die stof bla my.
1: Ek sukkel soms op asem daal.
3: Daar kom het nou.
4: En raai wat. As het so moet aangaan, waar dink julle sal ons een van die dae opeindig?
1: Ja, sê ma.
4: Onthou julle dan nie wat met arme Lily Lily gebeur het nie?
2: Wie?
4: Lily Lily.
1: Nee, voor ons tyd.
5: Lieve Lily. Ai, my hartsvriendin. O aarde Lily, ek mis haar so. Sy kon soveel vrede bring. As ek kon, het ek haar my alles gegee. As ek kon, so ek haar red van haar raklewe, haar vreugdelose wee.
1: Wat het met haar gebeur?
2: Hy eindig nou net dieselfde vraag.
4: Toe nou, Tina, julle sien, die saak staan so. Lily Lily was 'n vredevolle siel en het baie min van die lewe gevra. Haar enigste vereiste was 'n bietjie water en geroutineerde sonlig. Maar in 'n gebou soos hierdie, ja, sien, haar tyd was maar min.
5: Wat bedoel jy, Lily Lily, ouer as jy? Sy het 'n volvleurige lewe gehad. Sy het al 'n paar lewens gelei nog voor sy by ons kantoortjie aangesluit het. Ah, lank lewe, liewe Lily, die wyse ou siel.
2: Ag ja, sies toch.
1: Nou is sy deel van die verlede.
2: Mag sy goed rus.
1: Op die komposhoop van vrede.
4: Wat ek bedoel is, sy kon baie langer saam met ons gewees het as dit nie was vir die omstandighede waarin ons onsself steeds bevind nie. So wees gewaarsku en luister baie mooi. As iets nie gou verander nie, sit ons almal ook binnekort uitgedroog, nes oom kaktus se nooi.
5: Nee, ons kan nie nou al omkap nie.
2: O nee, daar's nog te veel oor om te doen.
1: Te veel om te bel.
4: Ja, miskien kan ons selfs 'n oplossing aanlyn of telefonies bestel.
6: Ja, almal sukkel liefste same op die vierde vloer by ontvangs. En ja, almal kon toe oor en weer saamstem oor al angs.
7: Maar o, skrik ek nou, o genade, o foei, wie sit daar loerend in die hoekie en broei? Iets onaangenaam, maar toch iemand klein. En is het net verbeelding of grom dit vir my?

0: My grondgebied raak meer. By slechte skakel aan en my angstigheid sak neer. Wat hoor jy wat so ritsel en stilweg kou vleer? Jy hoef nie lang te wonder nie, dit is die vismot wat regeer. En raak dit ochend val al die skadies weg. En op hul plekke al voel hul sleg. Drippel tussen drimpels en hoop vol vir prooi, want as het goed gaan word ek vanaan vrede genooi. En reek van vullis, vullig in met geer, my snoetvleels wil sang, bom la kiesie daar sy skree. Dresdag is morgen, nou of nooit is my kans, my pensie gaat vol raak en daarna heerlik slaap. Wie is die baas hier zo? He, die vismot is belangrijk. Wie is die baas hier zo? He, die uitzik is gevaarlijk. Ik daag graag een oogaakie en jou gunseling koplaarkie.
1: Nee, nee, nee, nee, nee. Dit is ons enigste koplaarkie nie.
2: Jou nutteloze lummel, los toch nou van Blompoort uit, al het niks aan jou gemaakt nie.
0: Ach, wat staan fout met jou kaktus? Mis jy dalk jou lang verlore rak, liefde? Toe sy finaal verwelk, het sy bitter lekker gesmaak.
2: Nee, nee, as ek jou je nog in die handen krijg.
0: En hoe wil jy dit doen? Jy het dan nie eens handen nie. Jy kan nie eens jou eie wortels beweeg nie.
1: Los ons nou uit, vismot.
0: Ja, nou op.
1: Genoeg.
0: Oh, maar ek het dan nog nie eens begin nie. Wacht nie tot jylle hoor wat ek gestrand uitgevind het. Dan sal jylle eers bang wees.
1: Wat?
0: Sê ons.
1: Wat het jy gehoor?
0: Oh, hierdie nies sal jylle laat gril tot in jylle kleinste wortelkie. Oh. Dit sal jylle poikies laat bewe, want ja, ek is die baas hier so, en ek is aan die stuur van die sake in die kantoor.
3: Nou goed dan, vismot. Kom, toe nou, ons wacht. Vertel vir ons wat jy gehoor het.
0: Wel, die nachtskop skoonmakers was hier en...
1: Excuse toch, die skoonmaker?
0: O, die skoonmaker, sê jy.
1: Hoe kom ons daar dan nog stof op ons belare?
0: Ons geloof jou nie.
2: wacht nou.
0: Lach maar en wacht maar. Ek sal jylle wees.
1: Jou grompies gaan jou nie
0: gevaarliker maak nie.
2: Wacht nou, wacht allemaal. Jylle moet vir my luister. Wacht. Luister gauw, dis belangrijk. Luister mooi, dis ongelukkig waar.
3: Als regkaktus, wat het gebeur? Jy moet voorzichtig met daar die droe aarde van jou. Kom nou, bedaar.
0: Nee, wacht. Dit is my story, ek sal vertel. Wel, ek kon eindelijk nie baie mooi hoor met die stofsuier wat so geraas het.
1: Stofsuier? Ek het nie een geluid gehoor, he?
4: Wel, dit was nadat die sekretarisse gister haar haarsprooi in die kantoor gebruik
1: het. O, ja, ek het amper uitgepaas.
3: O, oh, kom nou julle, vismot, vertel ons nou wat jy gehoor het.
0: Hulle het gesê...
5: Ja?
0: Dat die kantoor oorlaai is met plante.
5: Ja!
0: Wat in elk geval besig is om dood te gaan.
5: Oh, wat?
0: En dat hulle allemaal teen volgende week sal verwyder.
5: Oh,
3: verwyder?
0: Verwyder. Krik, krik.
1: Lyk ek vir jou dat ek besig is om dood te gaan?
0: Nogal.
5: Dit is maar net 'n bietjie stof.
1: En hoekom stof van ons dan nie af nie?
3: Daar moet 'n misverstand wees.
0: Julle blare lyk nogal 'n bietjie rof.
2: Wag nou almal.
5: O nee!
2: Stil, luister nou. Hy praat die waarheid regtig. Ek was wakker. Ek het dit al gehoor.
1: O, gaan geris woord, dis
0: jou beurt. Antwoord.
1: Antwoord, ma.
0: Ontvangs vierde vloer goeie welkom, sê wie. Alweer niemand nie. Dis beplant, sê jou.
2: Of dis hulle wat ons afluister.
1: Wie's hulle?
0: O, genadekie toch.
3: Focus, almal. Moet nou nie weghardloop met pogstories nie. Dit is die outomatiese antwoordmasjien wat in werking tree wanneer die ledematig is nie by die kantoor is nie. Ek tog julle is bewus daarvan.
5: O, ja, natuurlik.
6: Ek kan nie sê.
5: Ek het nou so geskrik.
6: Ja, dit was nou 'n baie spannende oomblik.
2: Ja, excuse tog julle. Dit los nog steeds nie ons probleem op nie.
5: Jy's reg.
3: Wat 'n absolute ramp.
2: Gepraat van, ja. Kyk, dis al 7:30, amper tyd vir besigheid.
3: Jy's reg. Ons moet nou vinnig aan 'n plan moet dink voor die plek vol raak met voete.
2: Ja.
5: Ha, het julle dan vergeet wie vir julle die storie vertel het? Julle is seker nou lekker bang vir my, of hoe? Wie is die baas hier so? Die vismot
6: is die baas. Nee, vismot, dat is nie nou tyd vir liedjies nie.
3: En jy besef natuurlik dat jou story ons nie banger maak vir jou nie, maar banger vir die ledematige is.
5: Ja, die eintlike baas van die kantoor. Wat het jy nou net gesê? Ek glo nie wat ek hoor nie. Ek kom knag sommer daai telefoondraad mors af.
3: Nee, laat die telefoon. Sou jy ophou om vir top tweeling te terg? Ek kan aan iets veel beter dink wat jy kan doen eerder as om hulle siele uit te trek.
5: Nee, wat? Niks
6: uitgetrek nie.
5: Haha, nog nie. Maar raak ek honger, kom trek ek tok net aan jou worteltjie.
3: Alle blaartjies op 'n stokkie.
6: Ja.
5: Dit was nie 'n grap nie. Maar goed. Praat maar. Verskaf my gerus verniet vermaak, want jy kan niks aan my doen nie.
3: Wel, sonder ons is daar niemand om jou te vrees.
5: Ja, sonder ons sal jy nie meer die baas kan wees nie.
2: Ag, Vosmot, kom nou vir ou Laas, hè? Ons kom ons nou al 'n lang pad saam.
5: Ja. Ag, as ek hard gehad het, het dit sommer nou gesmelt.
3: Miskien sou jy ook baat by wat ek voorstel. Nietemin, jy is net so afhanklik van ons toekoms in hierdie kantoor.
5: Ja, ja. Hoe bedoel jy nou? Wag, laat ek 'n bietjie hoor.
6: Ja, ek wil ek hoor.
7: Wie sal nou ooit kon raai dat plant en gogga saam in 'n meesterplan kan dink? Dit is soos dit is, want dit is hoe dit klink.
8: Goeiemôre Martha.
9: Haai, goeiemôre baas.
8: Hoe gaan dit vandag?
9: Nee, goed, met baas.
8: Geen klagtes die kant. Is daar enige boodskappe vir my?
9: Nog nie baas, maar die dag is nog lank.
8: Kan jy weer sê? Wat? Snaaks. Hoe kom is my lesenaar vol?
6: Wat is dit? Gaten, daar's gaten in my dokumente.
8: Ag nee.
6: Die tafel is stukkies.
2: Oh, hier op my tafel ook.
5: My almanak is stukkend gevreet.
3: Hierdie is baie belangrike dokumente. Wat gaan ek doen?
2: Wag, die vuil goed. Kyk net hoe lyk dit hier. Die hele vloer is bemors van my kant.
5: Ek gril nou sommer tot in my kindtoontjie.
6: Ek begin nou sommer te juk.
5: Kyk hoe bang is hulle vir my.
6: Nee man,
5: sissa.
6: Ons moet dadelik iets kry teen insit.
2: Oh, ek stem. Ons moet hulle uitrook en uitroei.
5: Ja,
6: ons moet sommer dadelik.
5: Definitief. Dadelik.
9: Ek sê julle wat. Ek sit nie vir 'n oomblik langer in hierdie motgevrete plek nie. Dis onhygiënies. Die bestuur sal iets hieraan moet doen.
8: Nee, wag nou almal. Wag nou, ek is saam met julle in hierdie bootjie en dit is immers my werk. Ek is mos baas hier. Wees gerus, ek sal vandag nog daaraan aandag gee.
6: Ja, ek hoor so. Sien sou iets nie gebeur het as ek hier was.
10: Fast and Furious Fumigators, good morning.
8: Hi, dag sê, ek benodig dringend julle dienste. Dit lyk ernstig, ja, sê my. Wanneer is die vroegste wat julle hier sal kan wees?
2: Sjoe, dit was nou lank, maar wel die kortste wat hulle nog ooit hier binne was.
5: Het jy nou net
6: jou asem opgehou?
5: Die hele tyd?
2: Ja. Julle is nie die enigstes hier rond wat hulle self besig hou met speletjies.
5: Goeie speletjies, ja.
3: Vismot!
5: Ja, ek is wel bewus.
3: Is jy? Is jy bewus daarvan dat die ledematig is? Jou soort wil uitroei? Nou is ons almal baas ook moet red. Jou papiergevreterij het ons waardevolle tijd gekost.
2: Dat is bezig om te gebeuren.
3: Wat? Papa?
2: Ik het gedink, ik het nog tijd.
4: Dat is dan niet gegaan.
2: Ik zie goed wat niet daar is. Nou, kijk, daar. Kijk die foto staat, we zien dat. Een wolk. Dit reen.
4: Ja, ja, die sien neer. Wat kan allemaal kaktus?
3: Dit kan net een ding beteken. Hy kort water. Vismat.
2: Lily, my liefie, kom. Ek is op paard.
3: Jy moet hom help. Jy is al een wat kan vinnig. As hy by hallucinaties draai, het hy nie meer baie tyd geleer. Asseblief, jy moet hom help.
11: Wat kry ek daaruit?
4: Asseblief nou.
11: Ja, goed.
2: My Lily.
11: Is maar goed. Hierdie ledematige het nie haar water klaar gedrink nie.
2: Dankie toch. Dat is nou geen meer reen voorspel vir nou dadelijk. Gou nie te dink ek onzeker.
4: Ons leef elke dag net op genade.
3: Het is juist hoekom ons die saak in ons eie takke moet neem.
4: Hoor.
2: Hoera vir goeie leierskap.
11: Julle vergeet ek is nog hier.
4: Ja.
11: En van wie dink jy praat jy? Is die baas hier som. En ek sal alle planne wat daar is, moet goedkeer of nie, oorvat. Ek vat nou hier hele kantoor oor en allemaal moet doen wat ek sê.
4: Of wat? Ja, wat het jy gedink gaan gebeur nadat jy dit nou net kwijt geraak het, he? Dat ons nou ewe skielik sal omgee.
6: Dat ons nou ewe skielik gaan bang wees. Jy seker laf.
4: Ek hoop daai Martha met haar hakke trap jou kop mors af. Is dit 'n grapie?
3: Toe nou, Tina. Laat ons nou nie onnodig tak wys nie. En ook, Vismot speel 'n belangrike rol in ons baie belangrike plan.
11: Ja, ek moet al die werk doen. Julle kan nie jy sonder my klaarkom nie, né?
4: Verstaan jy nie?
11: Wat?
2: As jy nie lus het om te help nie, sien jy ook binnenkort jou mis in.
3: Kaktus is reg. Gaan jy ons nou help of nie?
11: Ek sal het doen. Maar net as jylle ook iets vir my sal doen.
3: Sê maar.
11: Al wat jylle hoef te doen is om te herken dat jylle my nodig het om te oorleef en nie sonder my kan lewe nie, want ek is die baas hier so.
4: Hy het eintlik meer vir ons nodig.
3: Nou goed dan, Vismot. As dit is wat jy dan nou so graag wil hê, ons, nee, ons sal dit herken.
4: Ja, dit is die waar, man.
3: Toe nou, Tina. Kaktus, dit is nie so erg nie. Sien dit as deel van 'n groter prentjie. Almal saam, ons sal herken. Kom.
4: Ons sal herken.
3: Ja, dat ons nie sonder Vismot kan oorleef nie, né?
4: Dat ons nie
3: sonder Vismot kan oorleef nie. Nou goed, daar het jy dit nou, Vismot.
11: En dat ek die baas is hier so.
4: Nou vat jy al kans
3: hoor. Vismot, sal jy nou uiteindelik help?
11: Ja, okay.
3: Nou goed, voorwaarts met ons plan. Is almal seker van wat hulle moet doen? Reg, ons begin by my. En dan, Kaktus, jy bly net so. En dan, Vismot, moet jy al jou spiere saamspan.
12: Almal spring op laas aan die werk. Wel spring, soos wat net 'n plant verbeelde kan. Tot ons liewe tulp tweeling slukkel trots en moedig selfs vir Vismot aan. Die plan het die volgende ten doel. Om die ledematiges dringend te herinner aan die plante se behoeftes, die rol skuldig te laat voel.
3: Goed, ek is gereed. Ja, ek gaan nou al my blare op een slag afgooi.
4: Ach, nee, Rakker, jy gaan so kaal voel.
6: Maar dink aan die groter prentjie, bly gefokus op die doel.
4: Vismot, wat is jy besig om te doen?
6: Jy kan daarom nie vir plant waarsku.
11: Daar is die tyd, die tulpies. Ons weet nie wanneer daai spulletjie weer hier gaan inloop nie. En 1 en 2 en
2: wat gebeur? Ek kan nie tot daar sien nie.
3: Tina, toe nou. Durf ek vra, is julle alright?
13: Wat sê ek?
14: As ek tonne gehad het, was hulle allemaal uit.
4: Dit was ongeluk. Ek beloof.
14: Ja,
3: ek... Dit is nou die ogen nie. Wat moet nou? Ek gaan ons julle op.
2: Ek hoor iemand aankom.
3: Dit raak nou net al hoe erger hier binne. Die pes het definitief die plante ook beet gekry. Sophie, waar is jy? Ach, sê my tog, jy is nog steeds op die vierde vloer.
13: Maak gauw, dit seer om so te leen.
15: Ongemakkelijk, dit kan hier sê, hè?
3: Ek kan nou stil wat. Sophie!
15: Ja, hier is het, baas.
3: Sophie, jy moet dadelijk kom. Jy moet my help om ontslaat te raak van al hierdie plante. Daar is definitief een of ander nes van iets wat hier uitgebroei het. Ek is seker dit weem op my al wat een wortel is.
15: Goed, baas, is reg.
13: Genade! Sies toch, jylle arme goed. Ach, kom, ek help dadelijk.
3: Nee, moenie, daar's 'n pest tussen hulle.
13: Mama, baas, hierdie plante kort net bietjie aandag.
3: Ek wonder toch of jy nie sommer van daardie plastiekplante op vloer 2 hiernatoe kan bring nie. Die plek so bietjie opgekeer, jy weet.
15: Sekerlik, is van probleem nie, baas.
3: Dankie, Sophie. Sommer nou as jy tyd het, hoor.
15: Ek maak so, baas.
13: Baas, ek het gewonder, mag ek maar hierdie plante kry?
3: Jy kan met hulle maak wat jy wil, maar is jy seker, binne 'n week is hulle allemaal in elk geval...
13: Doodseker.
3: Nou goed, en Sophie, die fumigators is op pad. Sal jy seker maak hulle spuit die plek goed uit?
9: Die vierde vloer in die middel van 'n kantoor, net na 2:00 PM omtrent so 15:45. Draak wat nou net vol staan met plastiek, blyk dit of die plek beslis sy waarde verloor. Shh, liewe plantjies, lyk my agtertuin het vol skatte belad, want nimmer meer die kantoorlewe en eerder in my kleine kweekhuis geplant.

0: kyk, nog op die rak.
1: Wel, jy is op 'n rak.
0: Oh, kaktus, ja, jy spreek fyn. Oh, ek het 'n gruwelike droom gehad.
2: Tina, Tina, is ons dood?
1: As dit hier namaas is, ruik dit nogal baie na kompos.
2: Buite! Ons ruik buite!
0: Oh, saligheid, ons is buite!
1: Wacht een bykie. Wat is hierdie warm gevoel op my gesig?
0: Oh, kaktus, dit is die son. Jy staan uiteindelik in die son.
1: Wat? Regte son.
3: Die son.
1: Rocker, jy staan uiteindelik in die skaduwee.
3: Buite is omtrent hemels.
1: Wat is die groot blou ding hier bo ons koppe?
0: Dit, my liewe kaktus, noem ons die lug.
2: Lug!
3: Ons die lug!
1: Maar hoe op aarde het ons allemaal hier gekom?
0: Ja. Die laaste ding wat ek kan onthou is die woeste gesproei van insektdoder.
2: Duidelike rede vir my hoofpyn.
3: Ag, en my nekpyn.
2: Ja, ons het op ons gesigte geval.
1: En die rede vir my hoesbui.
0: En die feit dat ons niks anders kan onthou nie. Maar wag 'n bietjie. As daar insektdoder gespuit is, wat het dan gebeur met?
3: Vismos!
2: Ja, hier is ek. Ek is hier.
3: Maar hoe jy
2: oorleef? Ha, ek is 'n bitter einde. Ek is so sterk soos klip. Niemand is so veerkragtig soos ek nie. Ek is... ek het my kop in Tulpie se grond gedruk.
4: Ek is nie so grillerig nie.
2: Nee, maar die spinnekop wat in het oor my gesig gehardloop het.
0: Maar Vismot, hoekom het jy nie net gevlug nie?
1: Ja, hoekom het jy nie al lank al groener velde gaan uitsoek nie?
2: Soveel ander opsies.
3: Soveel ander koninkryke.
2: Want ek sou... ek sou julle net te veel gemis het.
1: Tomorrow, Vismootjie, ons is bly jy's veilig hier met ons.
2: En so is ons.
0: En ons is bly vir ons nuwe woning. Hoe ons ook al hier uitgekom het, ek is seker daar lê 'n lang en gelukkige lewe. Hey nou.
2: Wat is dit?
0: Wat is jy? Klip uit my pot uit. Hey nou. Wat is daai?
1: Ja, gedorie, verbeel ek my.
0: Geet ek, my top jou gedier. Help, iemand help om die gedier te weg.
2: Help, ek kan steeds jou
0: gedier. Jy was moed.
2: Van so jou haare gedoen.
0: My dak. My dak is gebreek.
2: Redie ding jou wortel en al uit.
1: Ai, meerderheid lyk daarom nog ongeskonde.
3: Amper hard op die weg met jou hele jy.
0: Oh, wel, my takkie is definitief af. Vismot, as dit nie vir jou was nie, jy het my so waar vandag gered. Dankie.
1: Ja, mooi so.
2: Ach, wat, plezier. Ek geef ons altyd maar my beste.
3: Goeie dag, Vismot.
2: Dankie. Het was ook nie met die waard om rakker so te sien
1: smeer. Vismot, heb jy iets gesê?
2: Nee, niks. Julle wou sê.
3: Ons is so dankbaar om allemaal in ons tuin te hee.
2: Al is ons technisch steeds geplant in een pot.
1: Ja. Oh, ek hou so van die zon.
3: Ja, die zon, die zon, die zon. Die zon.
5: En so kom ons plantestorie dolgelukkig tot by 'n punt. Wat gelyk het na 'n einde, is nou 'n nuwe begin. Want ten spyte van al die verlore takke in die lewe, so het ons vriende ook gevind, maak water en sonlig gereeld genoeg, glo my, die meeste sin.
6: Jy het geluister na Die Potplant deur Carly Heine. Oorspronklik Die Potplant 'n tragedie, 'n teaterproduksie met Carly Heine, Grete van der Merwe op klavier en Dean Bailey as regisseur. Dis aangepas vir radio en in die rolverdeling het jy Janie Kombrink gehoor as verteller en Sweefie. Carly Heine was Rakker, Vismot en mevrou. Marion Holm was Tulp Tina, asook Martha. En Esther van Walsleben was Tulp Tunel en Moesie. In die rol van Cactus en Jossie het jy Verlogne de Kok gehoor. Frieda van den Jever was die regisseur in die ateljee en die akoestiese en tegniese versorging is deur Cassie Lauers baartig.

die middel van nêrens. Stoomtrein, Liesbeth. En in haar stuurkajuit twee mense. 'N Ou treindrywer wat opgegee het op die lewe en 'n jong skoolseun wat nie behoorlik kan lees en skryf nie. Hulle is soos twee engele wat tussen die stasieruïnes verdwaal het. Maar elkeen leer iets by die ander. RSG bied donderdagaand 8:00 in radioteater 'n unieke luisterervaring. Dion Lotz en Rico Immelman in Liesbeth, 'n storie oor 'n lokomotief. Dis geskryf en opgevoer deur Leon van Heerop.

0: Jy kan deel in 'n allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama Skryfkompetisie in samenwerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Hoekom wacht jy nog?
1: Ek sou sê, jy moet beslis inskryf, want wie waag nie, ken nie.
2: As jy lief is vir skryf en jy wil graag erkenning kry vir jou werk, dan is dit genoeg rede om in te skryf.
0: Skryf nou in.
3: Die enigste story wat gewaarborg is om nooit te prys te wen nie, is die een wat op jou rekenaar bysit.
0: Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 Meritoprysse wees.
4: Mag dit dalk net jou story wees wat gekies word as die wendrama?
0: Opskit! Inskrywings sluit 30 Junie. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting.
5: Hallo, ek is Stephanie Baartman en ek is die gaskunstenaar in eerskomende

0: En die regering het intussen ook gesê dat die aanval op immigrante in die land Suid-Afrika se beeld baie skade aanrig.
1: Die regering het hierdie vermoë om 'n krisis wat ontwikkel te ignoreer, miskien in die hoop dat dit sal weggaan, maar dit gaan nooit weg nie. En nou ontplof dit in ons gesig.
0: Frankryk som dit so op, China produseer te veel, Amerika verbruik te veel en Europa belê te min.
2: Want ons lewe in 'n heel ander wêreld op die oomblik as 5 tot 10 jaar gelede en dit het te doen daarmee dat China baie sterk na vore getree het, nie net ekonomies nie, maar ook militêr.
3: Monitor, Spectrum, Brandpunt, Navik Aktueel en Kommentaar. Mis aktualiteit daagliks op RSC.
4: Goeienavond en welkom hier by Jazz op RSG. My naam is van Rico Lucas en bly te kenne, man, dankie dat jy ingeskakel is en dat jy hier is saam met my op die een. Nou, ek wonder wat jy sou gee om vir net 5 minute weer die gevoel van jou jonger dae te beleef. Nie noodwendig nou om weer jong te wees nie, maar om weer daardie gevoel te hê, daardie gevoel dat die wêreld oop voor jou lê, dat alles moontlik is, dat die beste nog voor lê. Nou, musiek het 'n wonderlike manier om dit te doen. Een liedjie en skielik onthou jy mense wat jy jare laas gesien het. Jy onthou plekke waar jy lanklaas was. Jy onthou weergawes van jouself wat jy amper vergeet het. Nou vanaand kuier ons saam met die klankbaan van goeie tye. Ons begin met Louis Armstrong en dan Van Morrison. Hoekom dan nie? Welkom hier. Waar musiek die verhaal werk doen.

Soms is dit nie die groot oomblikke wat ons die beste onthou nie. Dis die gewone oomblikke. 'N somersaand, 'n motorrit, 'n gesprek wat langer aangehou het as wat het moes. En dan hoor jy jare later weer 'n liedjie en alles kom weer terug. Net hierna hoor ons Grover Washington Jr. en Bill Withers gevolg deur Norah Jones, net hier op die 1.

0: Jy luister na Jazz op RSG, saam met my van Rico Lucas. Nou vanavond keir ons saam met liedjies wat ons herinner hoe dit gevoel het toe die wêreld nog vol moontlikhede was, en dit is nog steeds, maar jy weet wat ek van praat, want net na die breek het ons 'n bietjie van Sting, en ons het George Benson, Sade en Al Jarreau. Bly net hier op RSG.
1: In 'n nuwe hoofstuk in die uitvoerende kunst is ingelei toe die FHK en die Staatstheater 'n historiese samenwerkingsooreenkoms aangekondig het.
2: So die vennootskap kom nou op 'n tydstip waar die Staatstheater sy rol as die nasionale kunshuis herbesin, terwyl Afrikaanse kunstinstellings toenemend op soek is na groter sigbaarheid en volhoubare platforms.
3: Ons het nou 'n plek bereik waar die politiek en al haar klag van goed het half een kant toe geskuif het, en dit gaan nou om waaroor gaan die theater, dit gaan om stories te vertel.
2: Salas die Jager, die FHK se nasionale hoof van taal, kunst in muziek.
1: Op en wakker, weeksoggende 7 tot 9 op RSG, stroom ook op SABC Plus en luister weer op Spotify.
0: Welkom terug, vanaand deel ons die klankbaan van oomblikke wat steeds by ons bly. Daar die liedjies wat ons nie net laat onthou nie, maar wat vir ons weer laat voel. Ons hervat met Sting en bietjie George Benson volgende. Net hier op Jazz op RSG.

Van Louis Armstrong tot Al Jarreau. Vanaand het ons gekuier met liedjies wat ons herinner aan die mense, die plekke en die oomblikke wat ons gevorm het. Laat weet my bietjie, jy kan vir my e-pos stuur, jy kan vir my 'n kommentaar gaan lewer op die Frederike Lucas groepie. Jy kan jy vir my laat weet, wat het een of ander liedjie jou laat herinner aan? Hoop is 'n goeie een, al is 'n slegte een, jy kan nog steeds my deel, Frederike by rsg.co.za. En dit laat ons onthou dat goeie tye nooit heeltemal verdwyn nie, né? En dankie dat jy saam geluister het. Tot volgende keer hier op Jazz op RSG. Kyk mooi agter jouself en bly lekker, jou lekker mens.

0: Ek sal nooit vergeet nie, dit was 2 dae na ons troue. Ons was op pad Blouberg strand toe. En so kom die voertuig se petrolliggie aan. Ons het geen idee in daardie stadium hoe ver dit is vir die volgende dorp nie. Daar se klomp wynplase op die pad en so wil my man by
1: Wie worry nou oor petrol as daar wyn
0: By elke liewe wynplaas indraai om te hoor of hulle nie dan vros petrol het nie. Dis wat hy vir jou gesê het. Dis nie die rede hoekom hy ingedraai het. By plaas.
1: Hy het vergeet om te vra vir die petrol.
2: Maak seker, jy loop nie vandag spitstyd mis nie. Ons kuier saam vanaf 3 uur.

Het jy geweet houtvesel word ook in die tekstielbedryf gebruik? In maandag se RSG Landbou verduidelik Madeleine Fourie van Sappi Wurf wat die proses behels. Die Rooivleis Abattoir Vereniging het onlangs 'n kongres in Somerset Wes aangebied. Dr. Gerard Netling brei hieroor uit en ons gesels met 'n Bonsmara boer van die Vryburg omgewing oor sy betrokkenheid by jonger kommersiële Bonsmara boere. Duncan Serapewane van Moalosi Bonsmara is 'n mentor. Maar skenk ook elke jaar in juni 'n vers aan twee opkomende jong boere. Maandagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: crazy storms. Hey, you never know what you might find.
1: Hou aan beweeg wanneer jy dou voor dag in die pad val. Byt vas in die reën en op grondpaaie. Hou aan wanneer streng sperdtye jou jaag, want jy is doelgerig van dat jy wegtrek tot die laaste aflewering. Hou aan beweeg in 'n Hino 700 voorraker met gevorderde veiligheidskenmerke en 'n standaard 6 jaar dryfstel waarborg wat vir jou bedryf vervolmaak is. Die Hino 700 is gebou om jou onderneming so vooruitgang aan te dryf. Hino, all the way.
2: Boer makkeliker met betroubare John Deere 5 reeks trekkers en maak elke dag 'n beter dag op die plaas. Of jy in die wingerde, suikerriet of veelande werk, die John Deere 5 reeks lewer krag, brandstof, doeltreffendheid en gerief. Van die ratse 5D tot die veelsuidige 5E, elke John Deere 5 reeks trekker is gebou vir Suid-Afrikaanse toestande. Nou beskikbaar met 'n 5 jaar 5000 uur PowerGuard verlengde waarborg op die 3 silinder trekkers. Besoek vandag jou naaste John Deere handelaar. Besenfees geld.
3: Ons praat vandag oor houtvesel wat ook in die tekstielbedryf gebruik word. Die Rooivleis Abattoir Vereniging het onlangs hul kongres aangebied. Ons praat met 'n Bonsmara beesboer van die Vryburg omgewing oor sy betrokkenheid by jonger kommersiële beesboere. En binnekort hierdie week se landbou nuus. Goeiemôre, dis Lise Roberts. Baie welkom by vandag se program. En ek glo jy het 'n goeie naweek gehad. In vandag se landbou nuus, die suikerbedryf se verligting is groot nadat 'n ooreenkoms oor Tongaat Hewlett se toekoms bereik is. Volgens die Suid-Afrikaanse Suikerkwekersvereniging is 'n ooreenkoms tussen die Nywerheidsontwikkelingskoöperasie en die Vision Konsortium gesluit en sal die aansoek om likwidasie teruggetrek word. Die ooreenkoms behels korttermynfinansiering en skep geleentheid vir 'n goed deurdenkte besigheidsreddingsplan. Meer as 17,500 produsente is afhanklik van Tongaat Hewlett se bedrywighede. Die organisasie sê die fokus kan nou verskuif na stabiliteit in die bedryf en die hantering van ander uitdagings soos ingevoerde suiker. Suid-Afrika se vleisuitvoerbedryf ervaar toenemende druk ondanks groter internasionale belangstelling. Volgens die Vereniging van Vleis in- en Uitvoerders beteken nuwe uitvoergeleenthede min as marktoegang nie herstel word nie. Die organisasie sê daar is steeds vertragings en administratiewe probleme wat toegang tot markte soos Qatar en Dubai vertraag. Voordat die uitvoerverbod in 2024 ingestel is, weens die land se backing clause status, het Suid-Afrika maandeliks sowat 300 ton lam na Qatar uitgevoer. Die probleem is klaarblyklik nie 'n tekort aan kopers nie, maar 'n onvermoë om uitvoere prakties te laat vlot. Matthew Luff, die vereniging se voorsitter, sê die departement van landbou is amptelik versoek om eers bestaande markte te heropen voordat nuwe geleenthede nagejaag word. Vertroue in Suid-Afrika se landbousektor het in die tweede kwartaal gedaal. Volgens Agbus en die onafhanklike ontwikkelingskoöperasie se landbou vertrouensindeks het die indeks tot 45 punte gedaal. Dit is onder die neutrale vlak van 50 wat beteken dat landboubesighede steeds negatief oor sake toestande voel. Faktore soos die konflik in die Midde-Ooste, hoër energie- en kunsmispryse en backing clauseer plaas aansienlike druk op die bedryf. Op 'n positiewe noot dui sekere aanwysers op groei met indiensneming en omset wat verbeter het danksy goeie oeste. Produsente in Noordwes, Mpumalanga en Limpopo kan nou ou en onbruikbare plaagdoders gratis laat verwyder. Die CropLife SA program vir produkverantwoordelikheid bied hierdie diens tot einde Julie vanjaar gratis aan. Verlede jaar is meer as 327 ton ou plaagdoders by plase en ander instansies verwyder en vernietig. Die proses het geen koste vir produsente nie en daar is ook geen wetlike gevolge indien hulle van die programme gebruik maak nie. Produsente moet wel die produkte self voorberei en na aangewese versamelpunte neem. Slegs plaagdoders word aanvaar terwyl kunsmis, veeprodukte en smeermiddels uitgesluit word. Besoek gerus die CropLife SA webwerf vir meer inligting. En 'n produsent van Grabouw is aangewys as die Agri Wes-Kaap en Santam Jongboer van die Jaar vir 2026. Richard Hutton Squire, 'n appel- en peerprodusent, hierdie toekenning tydens 'n geleentheid naby die Parel ontvang. Die kompetisie gee erkenning aan jong produsente wat innoverend is, 'n leierrol speel en 'n bydra tot die landboubedryf maak. Vanjaar se finaliste het 'n baie reeks ondernemings verteenwoordig, insluitend vrugte, rooibos, wyn en veeproduksie. Hutton Squire sal die Wes-Kaap later vanjaar in die nasionale Jongboer van die Jaar kompetisie verteenwoordig. Dit is dan vandag se landbounuus. Ons vind vandag meer uit oor 'n veiling, dis 'n Bonsmara veiling wat op 30 Junie daar by die Vryburg skougronde gaan plaasvind en dis die Mwalosi Bonsmara veiling en ek gesels vandag met Duncan Serapewani. Duncan, yes, good morning. Thank you for joining us. Tell us more about Mwalosi Bonsmara. Where are you exactly? How long has Bonsmara been part of your life?
4: Morning, Liz, and morning to your listeners, and morning on a very good morning Monday. Mwalosi Bonsmara, we are situated in the northwest, in the far north of the northwest, on the border of South Africa and Botswana, on the Tsabong side, on the Foster Shoop side. That's where we are. Ons noemons altijd die Kalahari Boere. Ons sê altijd waar die wereld eindigt. I started farming with the Bonsmara. I registered as a stud breeder in 2007. Since then, I looked forward to this particular breed, which I loved so much. And I worked with the Profeld Group, started with my first auction with them way back in 2010. And at a certain point, I decided to quit Profeld and I went on with Lamus Bonsmara. 4 years back, I went on my own, starting Mwalosi Bonsmara auction. We normally hold this auction in Vryburg in June month, winter month. That's when we hold our auction. So this year will be the fourth production auction of Mwalosi Bonsmara, which will be held in Vryburg on the 30th of June 2026 at Vryburg Showground. Mm-hmm. Yep, that's how short I can put that.
3: Klink vir my goed. Tell me, Duncan, what exactly will be on offer? Talk to us about those animals.
4: Okay, ons gaan so 25 bulle, geregisseerde bulle, and 120 vroulike diere, verskillende stadia, koeie en kalers, oopverse, draagtige verse, and speenverse. Ek bring altyd my goeie speenverse, so 10 of 15 van my speenverse, uitgesoekte. Wat ons doen altyd is, ons probeer om ander opkomende boere in te bring om saam met ons te verkoop, ouens wat altyd ons bulle koop, ouens wat altyd ons vrou diere koop. Ons bring hulle altyd, laat ons hulle ook 'n bietjie geleentheid gee om saam met ons by ons veiling te verkoop. So 120 vroulike diere gaan ons daar hê.
3: Hoekom dink jy moet 'n Bonsmara teeler jou veiling bywoon? Why should they come? What is different?
4: Okay, look, we are the first crop of the black farmers, upcoming farmers who proved themselves that they can be on the same market with the bigger guns, bigger guys. We're not holding back and say, no, ons is the plain, jy weet, ons is opkomende boere. No. You can always hold back and complain and put problems in front of you. Yes, there are problems, but there are always solutions. So instead of us looking into problems, we looked into solution and say, guys, we can make it. And with the support of other guys, I personally have been supported by the white commercial guys, and I'm very much thankful for that. And that's why I'm also trying to help the other upcoming farmers, and I always tell them, be focused. Don't look at the problems always. Try and come up with solutions. And that's why we bring in some of these guys on board. And that's why I can always gladly say to anybody, big and small, come and support us, because we have proven ourselves. We've got a track record. Our breed talks for itself. Our genetics is there in the market, and it's proving itself. And that's why I can invite anybody to come to our auction. I started last year, where at my auction, I give out 2 heifers to the upcoming commercial young farmers, especially to the youth, because this is Youth Month. The youth that I gave 2 heifers last year, they are doing quite well. Both of those heifers, they have calved. And I think this year, again, I will give out 2 heifers to 2 youth, since it's Youth Month, just to promote Bonsmara, just to promote farming, just to promote food security, and to teach people that farming is a slow business, but it's a sure business.
3: Who's presenting this auction for you? Who will be handling it?
4: Undercock always will be handling this. I've started with them. I'm working with them. They have been doing my auction from the word go. Johan van der Nest, a renowned auctioneer, will be there doing the auction. I started with him from my first auction. Up to now, I think I'll still keep him. If the good Lord keeps him, mm-hmm. I will keep him. And Lamus Bonsmara, it's one of my guest seller. It's my partner in this thing, a proven guy also. And we will be having other guys that we work with. Malope Bonsmara will be there, Motati Bonsmara, but they will be bringing in commercial female cows. And I think we're going to have a very good auction, and we've got good females, commercial females on offer.
3: And if someone can't be there, have you got an online option?
4: Oh, yes. Swift Fear will be there. Sophia is our online partner. People can register online to bid online. They can just confirm with me so that I can always confirm with Andre Cog that so-and-so person will be online. We welcome everybody who will be taking part in this particular auction. And next year, it will be my 5th production auction. I'm looking forward to it. And this year, people I know, they will come and support, and hopefully next year they will also come and support. So all that I can say is, please come and support Mwalusi Bonsmara in connection with Lamus Bonsmara at Freiburg Showground on the 30th of June 2026. 11 o'clock will be the starting time. Hope to see everybody there.
3: Thank you. Dit is dan 'n samevatting wat Duncan vandag vir ons gegee het oor Mwalusi Bonsmara se veiling van 30 Junie. En soos hy gesê het, dis daar by die Vryburg skougronde. Ek het gesels met Duncan Serapewani, en as jy met hom wil gesels, stuur gerus vir my 'n e-pos na rsclandbou@plaasmedia.co.za, en ek sal sorg dat hy die boodskap ontvang. Die Rooi Vleis Abattoir Vereniging het onlangs daan Somerset Wes in die Weskaap hul jaarkongres aangebied. Medewerker Karen Venter het die geleentheid bygewoon en daar met 'n paar van die rolspelers gesels wat die res van hierdie week ook gehoor sal word, maar vanoggend haar gesprek met Dr. Gerard Neertling, 'n veearts en bestuurder van die Rooi Vleis Abattoir Vereniging.
5: Ons het baie interessante gesprekke gehad die afgelope 2 dae oor veilige gebruik van vleis en dan maatreëls wat getref word ook vir die uitvoer van vleis.
6: Karen, goeiemiddag, baie dankie vir die geleentheid om jou te gesels. Die Rooi Vleis Abattoir Vereniging se konferensie se tema was vleisveiligheid te midde van veranderde produksiesisteme. Back and close here in Suid-Afrika het nie net 'n impak gehad op die veeteelt in die algemeen nie, maar dit het 'n baie ontwrigtende uitwerking gehad op die abattoir bedryf. Hierdie diere wat in back and claw quarantaine areas was, moes onder baie, baie streng voorwaardes geslag word. Daar was bepaalde verliese wat gelei is as gevolg van hierdie slagting van hierdie diere. En Ons het gister bijvoorbeeld navorsing terugvoer gekry van professor Armanda Bastos as 'n voorbeeld, wat aandui dat diere wat geënt is en gezond is, regtig 'n minimale kans het om hierdie virus te versprei. En derhalwe het ons ook van ons invoerlande terugvoer gekry, dat selfs hierdie lande bereid sal wees om produk te ontvang van diere wat wel geënt is en klinies gezond was vir 30 dae. Dit is 'n besondere mylpaal vir ons bedryf om nou te weet dat ons hierdie produkte sal kan uitvoer. Die uitvoermark is 'n baie belangrike komponent van ons rooi vleisbedryf. Die uitvoermark trek as ware ook die invoer verbruik en ons is baie verlig dat ons eerste besending uitvoerproduk na Jordanië verlede week kon stuur, wat die eerste keer is dat geënte diere wel vir hierdie doel gebruik kon word.
5: Dokter, terwyl ons nou oor die uitvoere praat, hoe raak die moontlikhede vir uitvoere die skaapbedryf in Suid-Afrika in die lig van die pack and close uitbreking in Suid-Afrika?
6: Karen, nadat ons die uitvoer sertifikaat vir die Verenigde Emirate gekry het, het dit baie duidelik aangedui dat hierdie uitvoere onder offisiële toesig van die staat moet plaasvind. Dit het 'n bepaalde impak op die skaapbedryf, omdat die norm vir uitvoere na die Midde-Ooste is dat hierdie diere eintlik van ekstensiewe plase afkom en nie soos in die geval van die beesbedryf in voerkrale aangehou word vir 90 dae nie, waar die toepassing van offisiële toesig baie makliker kan plaasvind. Derhalwe het eintlik in effek het dit ons uitvoere gestop. Ons is regtig baie bly om nou aan te dui dat ons na verskeie vertoë tot die departement waar ons gevra dat hierdie vereistes verslap of verander moet word om wel die ekstensiewe plase toe te laat om uit te voer, dat die departement nou wel aangedui het dat hulle bereid is om te kyk na veranderde sisteme wat dit wel moontlik sal maak vir ons ekstensiewe plase om ook te kan uitvoer. Ons gesprek in die laaste 2 dae het weer eens bevestig dat daar baie noue samenwerking tussen die bedryf en die departement nodig is om ons doelwitte te verwesenlik in die bedryf. Ons moet ook in ag neem dat die uitvoermark is nie net 'n doelstelling van die abattoirbedryf nie, maar dit is in belang van die totale waardeketting. Ons het ook bevestig dat in die geval van die waarborge aan ons invoerlande, dat byvoorbeeld dat daar sekere basiese vereistes is waarvan ons nie kan wegkom nie. Individuele naspeurbaarheid van ons diere en basiese biosekuriteitsmaatreëls is 'n absolute voorvereiste om aan hierdie mark te deel te neem. Ons wil graag ons boere en ook ons voerkraal-eienaars nooi om deel te neem aan die gesprekke met die abattoirs om oplossings te bied vir hierdie geleenthede wat daar vir ons is en om dit 'n moontlikheid te maak.
3: Karen Venter daan gesprek met Dr. Gerard Netling, 'n veearts en bestuurder van die Rooi Vleis Abattoir Vereniging oor hul afgelope kongres. Die meeste mense assosieer bosbou met papierprodukte, maar hoe het jy geweet dat 'n boom ook deel kan wees van die klere wat ons dra? Nou, dit is ons onderwerp van bespreking vandag en by ons is Madeleine Fourie. Sy is bemarkingsbestuurder by Sappy Verve. Madeleine, ja, goeiemôre. Hoe word 'n boom deel van die klere wat ons dra? Verduidelik vir ons.
7: Goeiemôre. Ja, dit is baie maklik in terme van hoe ons daarna verwys as bloekombome wat ons spesifiek plant en oes na 8 tot 10 jaar wat dan stompe gebruik word wat ontpas word en klein stukkies gesny word. So dit is dieselfde as 'n kookproses. Ons kook en verpulp dit om die cellulose te onttrek en dit word dan omskep in velle en bale en hierdie bale word uitgevoer wat dan omgelos opgeskep word in vloeistof wat lyk soos heuning. En dit word dan onder druk geplaas om hierdie sy-agtige drade te vorm en hierdie vesels word dan verder verwerk om gekleur, geweef en gespin te word om jou materiaal te maak wat dan opeindig as klere wat ons dra.
3: Nou, wat precies is hierdie vesels wat ons dikwels hoor as viskose in lyocell en waarom word hulle toenemend belangrik in die tekstielbedryf?
7: Viskose en lyocell is gebaseer op 'n cellulose materiaal en dit is 'n baie sagte absorberende materiaal en dikwels word daarna verwys as die Armand se sy. Dit is baie sagt, dit drapeer baie mooi, kleurvas en duursaam. Nou, dit word toenemend belangrik vir die tekstielbedryf want is volhoubaar, omgewingsvriendelik sowel as bioafbreekbaar en natuurlik 'n alternatief vir fossiel gebaseerde sintetiese materiale wat mikroplastiek besoedeling veroorsaak. Die vervaardigingsproses van lyocell herwin ook chemikalie in water en die industrie is besig om te skakel na sirkulêre ekonomie. So dit gaan oor die bestendige lewering van 'n produk met 'n kleiner ekologiese voetspoor.
3: Ja, is altyd vir my lekker om oor Suid-Afrika en ons vermoëns te gesels. So watter rol speel Suid-Afrika in die globale modevoorsieningskettings en hoe belangrik is ons bosbou sektor in hierdie proses?
7: Ons speel 'n groot rol, want ons lewer 14% van die globale tekstielbedryf en is ongeveer 1.3 miljoen ton per jaar. So ons word gesien as 'n leier in volhoubaarheid, nie net van 'n omgewingsoogpunt af nie, maar ook met gemeenskapsopheffing. En dit gaan regtig om die volhoubare voorsiening van 'n vesel wat verbou word op grond wat nie geskik is vir enige ander landbougewasse nie.
3: Die woord na speerbaarheid. Dis nou 'n woord wat oral deesdae in landbou na vore kom, maar so ook in julle bedryf. Waarom word dit so belangrik vir internasionale markte om te weet waar grondstowwe vandaan kom?
7: Net soos jy wil weet wat in jou voedselprodukte is, moet 'n mens ook kan vaststel waarvan jou klere gemaak is en van waar of dit kom. Is belangrik want is 'n waarborg van vesel wat volhoubaar is vanaf gesertifiseerde bronne en natuurlik ook ontbossing verminder. En dit adresseer hulpbronskaartes baie goed. So dit help met die kettingwinkels om hulle eie volhoubaarheidsstorie te verbeter en dit bou verder ook geloofwaardigheid vir die verbruiker. Maar oor die algemeen skep dit vertroue en vennootskappe in die waardeketting en is natuurlik ook noodsaaklik vir die nakoming van internasionale wetgewing in die tekstielbedryf.
3: Kom ons bly by daai woord volhoubaar. Hoe dra volhoubaar bestuurde bosplantasies by tot produkte buite tradisionele hout- en papiermarkte?
7: Natuurlik, soos die bome groei, absorbeer hulle koolstofdioksied, so daar's 'n direkte omgewingsimpak. Ons verwys dikwels daarna as die longe van die planeet, maar ons probeer ook om soveel as moontlik van 'n boom te gebruik, so dit word 'n hernubare element in verskeie bedrywe behalwe tekstiel, soos kosprodukte, is byvoorbeeld 'n verdikker en 'n stabiliseerder, in kosmetiese produkte word dit aangewend as 'n verbeter die tekstuur van dit. Selfs in landbou word dit gebruik as 'n puntmiddel in veevoer, en vir die myne en die industriële markte as stofbeheer, selfs die pille en die tablette wat ons sluk in die farmaseutiese industrie is dit ook 'n bindmiddel vir die aktiewe bestanddeel en dan laastens ook die opwekking van bio-energie om meer selfonderhouding te wees. En is alles moontlik omdat cellulose kleurloos, geurloos gesien word as 'n natuurlike produk.
3: Madeleine, baie dankie. Hierdie is nou vir my werklik baie insiggewend. Kom ons praat oor geleenthede wat geskep word. Hierdie groeiende vraag na speurbare, hernubare grondstowwe vir Suid-Afrikaanse bosboukwekers en landelike gemeenskappe. Watter geleenthede word geskep?
7: Met jou bosbou dra by tot ongeveer 8 biljoen rand van Suid-Afrika se BBP en verskaf omtrent 150.000 werksgeleenthede. So dit bied 'n stabiele bron van inkomste aan 'n netwerk van kontrakteurs, kleinprodusente asook verskaffers. Wat belangrik om te onthou van die interafhanklikheid van hierdie werkers want hulle voorsien 10 tot 12 ander mense van lewens belangrike produkte en onderhoud. So bosbou bied nie net fondse en vaardighede nie, maar ook tegniese hulp en natuurlik die rol van ekotourisme wat die plantasies het met byvoorbeeld bergfietsroetes wat gebouw word in die plantasies. So voorbeeld is Sippy Kulisa wat 4400 klein verskaffers ondersteun en hulle lewer ongeveer 5.9 miljoen ton jaarliks van 34.000 hektaar. So ons sien dit as 'n ekonomiese en 'n sosiale engine vir positiewe impak.
3: Nou ja, so sê Marlène Fourie, sy is bemarkingsbestuurder by Sappy Wurf en sy het vandag met ons gesels oor oor bosbou en hout en ja, soos ons gehoor het, dis nie net vir papier of meubels nie, maar so ook word dit gebruik vir die klere wat jy dra. Daarmee sê ek, tot ziens, tot morgenoggend. Mag het met jou goed gaan vandag.
8: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie. Met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
9: So, die betalingsspel het totaal verander. Besighede kan net wen met die nuwe FNB Speedpoint reeks.
10: Ja, en is wonderlike nuus vir besigheidseienaars.
9: Jy kry 'n lae kommissietarief vanaf slegs 1.8% wat tot so laag as 0.6% kan daal, soos jou besigheid groei.
10: Ek sal vir die wenspan wil speel.
11: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou besigheid beloon. FNB, hulp verander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. BSNV's geld.
12: Jy moet aandag gee aan geboue, spanne, sperdatums, kontrakteurs, e-posse, gemiste oproepe, die petrolprys en boonop nog elektriese toebehore probeer opspoor. Ha, nie met ICDC Express nie. ICDC Express se splinternuwe webwerf is geskep om jou te help om vinniger te werk, geld slimmer bestee en in beheer te bly. Kry 'n onmiddellike kwotasie en toegang tot meer as 95.000 produkte wanneer jy icdcexpress.com besoek. ICDC Express, alles elektries vir almal, oral.
13: Sukses in boerdery gebeur nie toevallig nie. Wanneer ek vooruit beplan en myself met die regte kundiges omring, het ek volle vertroue in my vermoë om sukses te behaal.
14: Omnia is meer as net 'n kunsmisverskaffer. Ons volg 'n holistiese benadering wat op wetenskap, data-gedrewe insig en ervaring gebou is. Jou oes is ons grootste prestasie.
13: Met Omnia as vennoot groei ek met selfvertroue.
14: Gesels met Omnia en begin kweek aan jou toekoms.
15: Jou bure se geyser het gebars en hulle stry nou oor wat tegnies gedek is. Dit blyk nou dis nie die geyser en nie die beskadigde plafon nie. Toe jou geyser gebars het, het jy Santam se 24 uur noodlyn geskakel en hulle het onmiddellik 'n loodgieter gestuur sonder enige vrae, want jy het die regte versekering. Die eerste keer kry gratis tuisnooddienste aanlyn met jou geboudekking of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.

para que.

Suid-Afrika op 11 Junie 2026 herhaal geskiedenis homself. Dit begin alles met 'n oomblik wat ons nooit sal vergeet nie. Suid-Afrika teen Mexico. Herleef die wedywering. Voel die trots. Aanskou die afskop van die FIFA Wêreldbeker 2026. Kyk die openingswedstryd regstreeks op SABC 3 om 9 na middag. Stroom dit op SABC Plus en volg elke oomblik op SABC radiostasies landwyd. Dit is meer as 'n wedstryd. Dit is ons storie, ons passie, ons tyd. Ons almal, almal in Kaupela. Slegs op SABC, die amptelike uitsaaier van die FIFA Wêreldbeker 2026.

널 친구 이게 넘 주민의

Tresilla, Tresilla, Tresilla.

Is jou ID nommer een van die duisende wat deur die departement van binnelandse sake geblokkeer is? Binnelandse sake loods 'n landwye veldtog om mense wie se ID's geblokkeer is te help om hul identiteitsprofiel op die nasionale bevolkingsregister reg te stel. Om meer uit te vind oor die vereistes vir hierdie proses, besoek dha.gov.za en klik op geblokkeerde ID's. Jy het tot 10 Julie 2026 om jouself by 'n kantoor van binnelandse sake naby jou aan te meld. Neem nou aksie. 'n Geblokkeerde ID is 'n geblokkeerde toekoms vir 'n geldige persoon. Dit beteken geen toegang tot werk, onderwys, maatskaplike toelaas, bankwese en geen deelname aan verkiesings nie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Bevorder waardigheid vir almal.

Oh, Zada.

그런 친구, 그런 친구, 이게 넘 주민이, 이게 넘 주민이, 이게 넘 주민이.

Mwanjamba, nguan ngay ngay ngay.

0: het daartoe gelei dat sommige inwoners vertroue in die verkiesingsproses verloor het.
1: People have lost hope and people don't see the need or the importance of voting anymore because of they've been kept under the circumstances for too long. You hear there's another lady that have said that she's been here since from 91 and she's been voting ever since till this day and nothing has changed. So it's such situations that have led to this disappointing turnout in terms of registering.
0: Ten spyte van die uitdagings, sê baie inwoners dat hulle steeds hoopvol bly dat die verkiesing die toekoms van hulle gemeenskappe kan help en besluite kan beïnvloed wat hulle daaglikse lewens raak. Hierdie bydra van Luyanda Dantra en ek is Hendrik Martin vir SAK News.
2: Koroko kunkate na khana o ane angeti na weke saki khana o nyamka jao si korogun kwena o garakati kwe a te ko hiyeti nga khan awasikati kwa na he nga kama ngangta o a mandai ti koroko si 4 November ki hisan sa kamska nge kwa siyeba unarti nyehen derta kha Queens te ko kurogu oji o garaka unka oji North Cape kingeji te ko khoresan tati khoma akha ta khasinu ui F5 iriska khiri khiri tati no aki nan kurogu tati nkwena khana o enzi akuna sinu garaka tati nkuna khana o enzi sinu muka tati ufika khasu anis jakousa kwa ati ngi ukwena ngo muko khana anka kwa tati akuro oki te o kutamski ina ditwene tamateta. Buri a sieko te ko kakayetu kaiko kwaratima yafta kapunda khamane a menier elken token seta si kaikwati ama o maha kama nwartkapisu o kuruku he te maate kak amsiki ko mseta si te kaikwati.
3: Komisi ya hangula wii mega naviga ka wii ke kamsing ukusing ka kamka hangula ka ngafir ki November ige on. Gani aga sebo norti nekhen derta ke norkapu ke nguya aha atik de faifi o yinga twisa hangula ki yinga kanu igi galing e gigi gaku kamsing iku gatane ni galing en. Uofie ka megatu koising hamung aikisi ua kanu ngun. Yafta kapunda yang ngam galakao ke kangwa manier elken topken ngukla ya ang hewa komisi ke norka puta masang
4: dikisas registrasie naweek het gister begin was daar enige sins enige probleme by die stemlokale in die noorka wat u ondervind
5: het die eerste dag het redelik glad afgeloop ons het geen wesenlike probleme gehad. Daar was wel een voorval in die Jomar Along, in die geval tijd waar een stasie toe was, vir een tikkie in die ochend. Van die mense daar buiten was nie baie gelukkig met die afbakeningsraad, sy afbakening van die wijk nie. Dit het nou natuurlijk niks met die IEC te doen nie, maar hulle is nou die platform gebruik om hulle griewe te lig. Die stasie het toe wel oopgemaak. Anders dit het ons hier erg probleme gehad nie. Ons toestelle, die WMD's, het aanvankelijk maar bykie stadig gefunctioneer as gevolg van netwerkprobleme, maar dit is toe opgelost. Ons het toe nog additionele servers in plek gesit. En van gister af tot vandag toe hartelijk baie WMD's baie glad. So nee, wat ons het glad die probleme gehad gister nie. En vanoggend was het eigenlijk baie beter. Al onze staties het betreks opgemaak, onze personeel het opgedaag. Die toestellen werk, dus een boom, hulle werk 100%. Haas nie het een wat verkeerd functioneert. So die verkiesingscommissie is er erg recht voor die naweek. En ons hoop maar dat ons mense vandag naar die stembinde toe sal gaan en hulle opwachting maak en hulle details sal kan check. En waar nodig herregistreer.
4: Die OVK se breër kiesersveldtog is om meer jeugdiges te betrek om te registreer. Hoe oud moet jy wees om te registreer?
5: Om te registreer moet jy 16 jaar en ouer wees. Die voorwaarde natuurlik is nou dat jy 'n ID-boekie moet hê. En as jy 16 jaar oud word, dan raak jy geregtig op 'n ID-boek. Die eerste ID-boek is mos dinge maar verniet, so ons die jong mense moet nou maar net na binnenlandse sake toe gaan en hulle sal vir hulle uit die boekie uitreik. As hulle van die geleentheid wil gebruik maak, okay, nou gister en vandag, en hulle het hulle ID boek gedaan en het verloor, dan kan hulle na binnenlandse sake toe gaan, hou my vrees, en dan kan hulle aansoek doen vir 'n tydelike ID-certifikaat. Om weer verkiesingsrol te kom, moet jy 16 jaar en ouer wees.
4: Hoeveel jong kiesers registreer is al verwerk tot sover?
5: Op die stadium het ons nog voorlopige datum. En die opkomst lyk baie goed. Die kommissie in sy geheel sal môre amptelike persverklaring uitreik en dan ook Suid-Afrikaners inlig ten opsigte van hoeveel kiesers deur ons stempunte gekom het, as ook wat die verskeie ouderdomme is. Maar die voorlopige verslag wat ons het, dui daarop dat 'n groot persentasie, inteendeel, bijna 82% van alle nuwe registrasies is jong mense tussen die ouderdomsgroep 16 en 29 jaar oud. So dit is nou nogal regtig 'n goeie ding vir ons om te sien dat die jong mense hulle kan bring en hulle besluit om deel te wees van hierdie demokratiese proses deur te registreer. En dan hopelijk sal hulle ook nou hulle stemme uitbring op die 4de November.
4: Denk meneer Topkin dat die OVK se mikpunt om meer jong mense te laat registreer na vandag 'n breër punt sal bereik met julle veldtog?
5: Ja, ek dink regtig so. Ons is nou al 'n klompie jare betrokke by die verkiesingskommissie en teendeel wat is van 98 af hier. En ons het in die afgelope klompie jare gesien hoe daar 'n breër gaping raak tussen mense wat oor 30 jaar is, hoe 'n groter persentasie van hulle geregistreer is in vergelyking met die jong mense tussen 16 en 29 jaar oud. In die laatste klompie maande, vooral met ons aanlyn platform, en nou van gister, kan jy sien daar is 'n baie groot verbetering in terme van ons jong mense wat hulle opwagting maak by die stempunte. En so maak dat, soos vroeger genoem het, dat 82% van alle nuwe registrasies in die ouderdomsgroep. En dit wys toch dat ons jong mense besluit, as nie wat ek sal gaan registreer, net om seker te maak dat ek dan my kaartjie het om te gaan stem, die dag as ek moet gaan stem.
4: Hoekom is dit belangrik vir die jong mense om vir die verkiesing te kan registreer?
5: Ek dink dit is verskriklik belangrik. Enige iemand wil toch deel wees van besluitneming, wil deel wees van prosesse wat homself waar raak. Plaaslike regering raak my, raak elke liewe een van ons. Of het nou dienslewering is, of faciliteite wat verskaf word, of gemeenskapsaal, of wat ook al, menswaltyte is belangrik in hy opsig in. En ons moet toch deel wees van hoe hierdie leiers verkies word. Jong mense het die mag om hulle eie kandidate daar te stel en vir hulle eie kandidate te stem. En ons kiesstelsel is van so aard dat as jy genoeg stemme uitbring, dan sal jy 'n raadslid word, of het nou 'n proportionele raadslid of 'n wijksraadslid is. Die punt wat ek net wil maak is dat ons kan nie toelaat dat, en dis nou in 2021, toe net 46% van ons geregistreerde kiesers gestem het. Ons kan ons nie toelaat dat minder as 50% van die geregistreerde kiesers namens ons besluit om te gaan stem. En jong mense, wat die daadwerkelijke verskil wil sien in hulle dagelijkse lewe, hulle moet toch ons nou deel wees van dit en sê, luister nie, ek sta nie meer op die kantlijn en ek sal nie weer kritisch staan teenoor sekere goed. Ek wil liefst deel wees van dit. En as ons allemaal ons jong mense mobiliseer om geregistreerd te wees en te gaan stem die dag, ek kan allemaal waarborg dat jong mense aan die voorpunt van ons politieke bedeling sal wees.
4: Is dit belangrik vir die kiesers om te weet dat hulle slegs in die stemsdistrik kan stem waar hulle geregistreer is?
5: Ja, ek dink partykeer raak ons allemaal maar deur mekaar, want daar is nou twee verskillende verkiesing. Is hierdie plaaslike verkiesing, jou local government election, en dan is ons in 2024 nationale en provinciale verkiesings gehad. Maar met jou nationale en provinciale verkiesing kan jy eindelijk enige plek in die land in stem, jy net vooraf aan te doen. Het verschil tussen nationale en provinciale verkiezing en algemene verkiezing, algemene plaatselijke verkiezing, local government election, is dat met die local government election, as jy beperk tot die stemdistrik waarin jy geregistreer is. So as ek in, ek weet in Blaasfontein is daar nou twee verschillende stempunte, maar daar waar ek geregistreer is, moet ek gaan stem. Ek kan nie aanzoek doen om iets anders te gaan stem neem. Jy is beperk tot die stempunt waar jy aanvankelijk geregistreer het, so aan die einde van die dag, dit maak jy saak wat jou omstandighede is. Op stemdag sal jy net by die specifieke stempunt kan gaan stem.
4: Die OVK het ook aanlyn registratie. Kan jy vir ons verduidelik hoe werk hierdie proses?
5: Ja, die online registratie is net so baie makkelijk, is baie gebruikersvriendelik. Al ding is, jy moet as smartphone het en dan ook nou internet connectivity. En wat die persoon dan doen is, jy gaan na ons webwerf toe, ons website is www.elections.org.za en sodra jy daarop aanteken, gaan jy automatisch op ons landingplat kan sien dat daar module is wat sê do you want to register. En as jy daarop ingaan, dan sal daar pop-up opkom waar jy details moet intik en dan meer foto vat van jou ID document. En jy moet dit nou net aanheg en dan moet jy die aansoek indien, jy die knoppie druk submit, en dan sal jy een one-time pin kry, wat op een cellfoon kom. En sodra jy die one-time pin inzit, dan is jou aansoek goedgekeerd, het vat een paar minute, en dan is jou naam op die kiezer rol.
4: Wanneer beplan jy weer vir die tweede registratie naweek?
5: Ek het so een goeie idee dat ons commissie dit in die week sal aankondig. Daar is een groot mondelijkheid dat daar tweede registratie naweek mag wees. Op die stadium het ons nog nie zekerheid nie. Die commissie sal uitslag daarover gee. En dat behoort binnen die volgende paar dagen bekend gemaakt te word. Na die registratie naweke sal die minister dan ook nou die ambtelike dag in die staatskoerant en proklameer, en wanneer dit gebeur, sal dit dan die afsnijdatum wees ten opzichte van registraties, en die kiezer erop gelyk, tot en met na die algemene verkiezing.
6: SABC ke podcast tru, gomeng ngato oens e, yea ohe asan nga, henewa ke katrisim. Exka FM ke vegan iachon asa morsani ke yi echige boriku tajige navegan iachon atani asa kawisi ke moriki kayan kalukule ko anghi agia asa thun ke SBC ke podcast sbcnews.com akon ya ke kandatsam
7: SABC tru borihe podcasting swegwe te isanete boriji an kya itawo kumkwiji no tia shwe hojin. Vieke o ki tete morsani he em, o boriku tahono vieke heri o ki huon nintzen. Ke heki haha ki tete ha o bori he e tru o ki sabc.com haa ki hetam shwe magwin.

0: Teo chamsta man te mono seko fir en tona gmenete e go ango te twe iri su tre su kasisa tamakhano tengo bore je ko mata ha tama teste ko si gwe no jata ko khawana e jate ko kung khosa khwetsa di jau thwa te ma viung ka mbungu no ti yafta ka punda ta te unyam ka bore morsani swete ko no miete si Jessica se 5 days and sai si umba para Malawi ka tin kwen twi ko umutitu ya hina na vi ke ki hana wa qara ko South Africa a bait brakh su o boda su kya o si musina su si limpopo ki te ko kya o kai ko kon kai te aki ha ne qara ko sta maha Malawi su na ta khono Zimbabwe ka qwa khona ta ein Jessica an ohusana qeta ha South Africa se okay ne omuteto yako kana kwaitin khwena aki manda ko han khwen tama mumote kha nu aki go muteto a go qeuni sa jao ka kwe chak am jitama go mu dinong go tsaka kara ko kunta khabana kha besa a moite no kha am khwena a ute a kwa go ita kha nkhama ntswa tsediki deko kunta
1: kai mega gamne kongdam tena un anwa gamne ke ngami nga mursani wi 5 days in the tik khoyi nga mala wi wi kula khanu navega ang set of ge ge gai tak de tama bait brakin aya ti ke musina ke lempopo da sigi qadibi u yin Malawi tik khoyi ke Zimbabwe tik khwa mega yi ng set of ga kho a qadibi u o hun tik khoyi ng ya khanu ya ngolenga ta bisa gisin tene ni sa kala tua kum ngami anga chi yang ole uchi chuan.
2: Busse wat hoofsaaklik Malawiese burgers vervoer, kom steeds by die Beitbrug grenspos aan. Die bus het Vrydag uit Sherwood in KwaZulu-Natal vertrek. Malawiese burgers wat vrywillig na Malawi terugkeer, het ure by die grens gewag terwyl hulle verwerk is om deur die grens te gaan. Die 26-jarige Rashid Jofat en die 25-jarige Ali Mbili is al 4 jaar in Durban. Hulle het alle ambtenare, insluitend die by die Malawiese ambassade, versoek om die verwerking van alle nodige dokumentasie wat vir die repatriasieproses benodig word te bespoedig.
3: That side was hard. So I leave yesterday 7 pm, but yeah, I'm waiting the paper, it says the paper, because the driver say he's going to take a paper or in the inside the office, but still now it's 1 o'clock, so I'm tired, I'm hungry, so now please I need a favor, go and talk to office, because now I miss your home, I'm going to see your family.
2: Nog busse wat Malawiese burgers vervoer, het Durban intussen verlaat. Een van die busbestuurders, Mkhwebo Boslope, sê so wat 13 busse is op pad Beitbrug toe.
4: So far we haven't experienced any challenges and the people we're transporting are willing to go back home. Law enforcement officers have been escorting us to ensure safety. From here, we'll cross to Zimbabwe and we'll sleep at Nyamapanda border because it closes at night. Then from there, we'll cross to Malawi.
2: Een verteenwoordiger van die Malawiese ambassade in Zimbabwe, Aswinai Wambewambe, sê nog ongedokumenteerde Malawiese burgers sal na verwagting in die komende dae deur die Beitbrug grenspos gedeporteer word.
5: The repatriation process is a bit tiresome, but we are doing well. Malawians are going home, ladies, their children, the men, all of them, they are going home well. The processes are a bit long at the borders, the paperwork and all, but eventually we are managing to repatriate our Malawians. They're from Durban, mostly, Cape Town, and they're on their way to Malawi, Mwanza, Blantyre.
2: En dit was 'n verteenwoordiger van die Malawiese ambassade in Zimbabwe, Aswinai Wambewambe. En ek is Blaine Jones vir SAIK News.
0: Parlamente se de speaker ngoqe a national vergadering de toko de jiza anka te kwano khasu o qe se palapala su o mboronga sike khe sunga ngo kanga khasi anza ansu kwe ta khe kwankra tien president Cyril Ramaphosa de kwesi kave tahemete no a nga a go hinte si o de si garana e yeveta natango jawe a ng komiti eng na go tie gana o tle ga nqerete an sukusiwe a gan kontrate a go sie ko koro eveta parlamente a ka te si nge go te go swere ma ko a ata ngthame gana a go rote dinongo ngimboro nga ka tate komiti e si o go ana kharati thamne a an si se ta go jama ko go tata aki anka itikhasi ngithamse siyeko ahe ahunka gobe tamanu siyeko teko mogwe asimiete kwa kata Hendrik Martin te bori kagwe
1: Parlamenti kita ndake spiga nga jangu klakla kalawa toko didiza ya hamka palapala si kwa oka president Cyril Ramaphosa si dibika ngwa ke komitie yi nghe a khamsing o ka nghe si a tu diwi pangola kong laka parlamenti gita ng dagi ya kwa khanu ngu yi ng isi a kru ngaba yi ngu yi nghe yi nga ngwa ka komitie si ke kwa hng yi chik gi ka o daga kwa ngwa ka kuya Hendrik Martin gita ka kogi ng
6: Hierdie verklaring van die parlement volg op bevestiging dat die speaker nie die dringende interdik aansoek wat president Ramaphosa gebring het nie, sal teenstaan nie. Ramaphosa doen aansoek om die proses van die afsettingskomitee se hersiening van die artikel 89 onafhanklike paneelverslag te stop. Die interdik aansoek sal middel Julie in die Wes-Kaapse Hooggeregshof aangehoor word. Makashule Ghana, die voorsitter van die afsettingskomitee, het verlede week aangedui dat hy die interdik aansoek sal teenstaan indien die DISA dit nie doen nie. Hy het die steun van die meeste partye in die komitee gehad. 'N parlementêre woordvoerder, Maloto Mutapu, sê die benadering deur die speaker is nie teenstrydig nie, maar eerder aanvullend.
7: Some political parties in parliament have also approached the speaker with their own views about the matter and the speaker having considered all the views and the processes she came to a conclusion that it will be important to file a notice to abide with an explanatory affidavit in support of the committee's opposition papers, and most importantly, to explain to the court what Parliament has done to comply with the judgment of the Constitutional Court. Given the content of the explanatory affidavit, the Speaker believes that the stance adopted is not only necessary, but is entirely consistent with the respective roles and responsibilities of the National Assembly versus those of the Impeachment Committee.
6: Motapu verduidelik dat Ramaphosa die DISA eers genader het om die afsettingsproses te stop voor hy 'n hofaansoek geloods het.
7: In the past weeks, the President's legal team had approached the Speaker's office with a proposal to hold the commencement of the work of the Impeachment Committee until the matter has been disposed of in the Western Cape High Court. This request was not acceded to because doing so would have been in contempt of the court, and in terms of the rules of the National Assembly, the matter is in the hands of the Impeachment Committee, which should not be interfered with.
6: En dit was die parlementêre woordvoerder Maloto Mutapu. Ek is Hendrik Martin vir SAK nuus.
0: Ana go din kwena temba letu tsuse George ke veska poka gana o ne a gana o khung ka o gan tlama tsu thame a mo manda go din kwen ke khade a ke gan ko yete kwano twa ngo kai ya ta din kwena o mtetoji ta hono jawo a ku jawo ne gama ja ku mot mtetoji no business me ane ja ku mot mtetoji tango a go ji mo iko om kara jawo ka ta ngo jitama khana sie ko te ko yete atsamika khana o tsumwa ga tweti amba para ga a khana o thung tsa kwe a mandata hana tin rute si o district mene partiti ki khana sie ko kharati Daniel Cruz bore deke kagwe
1: Tikwenka gya timba letu ke kwantuma George ke veska bukhuna ki tinui khano ki ngausin ta ge tikwen kama ngole ngenga gciga ntiko ma eke ka ngo sokwan hokwa si ta yi ke tui tui ta uke hana yi khano ke ten rute district municipality Daniel Cruz ka koking
8: Betogers sê ongedokumenteerde immigrante, ondernemings sonder lisensies en die oortreding van arbeidswette plaas druk op plaaslike gemeenskappe. 'N Organiseerder, Batini Malobola, sê hulle doen 'n beroep op die regering om op te tree teen diegene wat die wet oortree.
9: The issues related to labour, where our Africans from the north are used as cheap labourers or victimized because of they don't have document. If you find that employing illegal immigrant, it's a criminal offence based on the law, and the law must apply and it must be enforced. If this department are crying of not having resources, they must employ young people and with partnership with the CITAS to train them and put them in the field and implement the job.
8: In die griefskrif vra inwoners dat inspeksies by ondernemings gedoen word, die immigrasiestatus van buitelanders geverifieer word en dat daar opgetree word teen mense wat ongedokumenteerde buitelanders in diens neem. Die eise is aan munisipale verteenwoordigers oorhandig. Die munisipale bestuurder van die Tuinroete distriksmunisipaliteit Mondestraat toe.
10: We do have a district coordinating forum where all mayors and municipal managers meet with all other government departments and will ensure that these issues raised find expression. We are encouraged by the behavior of the marchers. We think it was a peaceful march, successful march, and we hope that this is replicated throughout the country and that we deal with the matters in terms of the law and without resorting to violence.
8: Terwyl spanning oor immigrasie die afgelope paar weke tot onrus in dele van die tuinroete gelei het, sê die organiseerders die optog was daarop gemik om inwoners se bekommernisse deur vreedsame protes onder die aandag van owerhede te bring. Ek is Tanya Krause op George in die Wes-Kaap.
0: Kame tamateki ya khonqo kwa tikeke sanqiki udo Carlos mqaqaqete profile a.
1: Udo Carlos atam koki kwa ka nhi ya kuki khamsin.
11: Daar word gesê 'n pa is 'n rigtinggewende lig wie se liefde vir ons die pad wys. Kollega Udo Carlos en sy 10-jarige dogtertjie is soos vinkel en koljander. In Naweek Aktueel se profielonderhoud sê Udo, pa wees is vir hom sinoniem dat ons skepper bestaan en dat hy luister.
12: Dit is seker die eer van 'n leeftyd om 'n ander wesen se lewe, se toekoms so in jou hande te hê. Dit is 'n interessante ervaring waar jy kan maklik as individu moed opgee of nou pak jy die lewe aan met 'n kind. Jy moet maar elke dag opstaan en jy begin meer oplossing georiënteerd word want die uitdagings moet oorbrug word namens die klein mensie wat net vir jou lief is en op jou afhanklik is. Dit was vir my toe my kind gebore is bewyse dat ons skepper bestaan en dat hy luister as hy mooi vra want toe haar ma uitgevind het sy swanger. Toe ek gaan bid en ek gesê Here, ek versoek twee goed asseblief. Kan my kind gesond wees? En die ander ding wat ek direk gevra het is kan sy 'n dogtertjie wees en en van daardie punt af is dit glo my het ek nou begin manifesteer hoe my kind gaan lyk, wat se persoonlikheid sy kan hê en toe sy gebore is en haar eerste paar jaar van haar lewe toe sy uitgeknip die prentjie van haar gesprek wat ek met die Here gehad het en vir my was dit net weer eens bewyse dat ons skepper bestaan en as jy baie mooi vra dan luister hy.
11: Jy het gevra vir 'n dogtertjie, maar jy verwys dikwels na as jou lightie.
12: maar sy is, sy is so 'n moderne kind. Sy hou van pink, sy hou van poppe, sy hou van dans, sy hou van die kreatiewe dinge in die wêreld, maar sy het ook so 'n manlike hoe sê met streek in haar. absoluut, absoluut. So, sy gaan my lightie wees vir ewig en altyd.
11: Nou, jy het nou gesê, Udo, dat die feit dat jou pa jou baie meer oplossing georiënteerd gemaak het en dat dit vir jou so groot voorreg is dat jy jou dogter kan hê wat aangewese is op jou. Wat het pa wees jou oor jouself geleer sover?
12: Tjo, Estie, ek het 'n algemene gebrek aan geduld en die grootste les is die les van geduld. Kyk, kinders is nie gemaak om op ons tyd te werk nie. Jy kan op praat, dan kry jy 'n uur later 'n antwoord en 2-3 ure later sien jy die reaksie wat gepaard gaan met jou aanvanklike versoek. Jy moet maar die geduld hê om by te staan en sien hoe jou kind die gevolge leer van hulle eie aksies, hulle eie foute maak, sodat hulle daai les kan leer. Die ander groot les, as kind het ons by vriende van ons ouers gaan kuier en by een van hy vriende was daar so 'n portret op die muur van die profeet Khalil Gibran. Wat praat oor kinders, waar hy sê, your children are not your children. They are the sons and daughters of life's longing for itself. They come through you, but not from you. Dit begin nou sin maak, want as ouer, begin jy leer, jou kind is hier op die aarde om 'n fisiese weerspieëling of manifestering van jou besluite of jou passies, of jou sukses, of jou tekortkominge is nie. Hulle is hier om hulle eie mensies te word, met hulle eie passies, hulle eie begeertes, en jou werk is maar eintlik net om hulle op te pas, om hulle te voer, om hulle te leer wat goed en sleg is in die lewe. Ek meen die voornemens dat jy jou bes probeer om hy mens, se eintlike menswording bo alles te plaas.
11: Om na by jou aan te sluit, ek dink is seker een van die moeilikste dinge vir ouers, om te weet, jy kan alles in jou vermoë doen om te probeer om jou kind te beskerm, maar die lewe gebeur.
12: Absoluut. Kyk, die een doel wat ek maar altyd het, en ek sal dit aan my vriende ook sê, is julle, as my vriende en die mense daar buite, gaan nie met my kind se geluk mors nie. Julle, as vriende en mense daar buite, en selfs onderwysers, moenie te veel raak in my kind se persoonlikheid nie.
11: Ja.
12: As daar probleme is met respek, bring dit hier na die ouer toe, dan kan ons dit aanspreek. Dit is vir my belangrik om daai te beskerm. Jy kan nie om elke hoek en draai jou kind veilig hou nie. Dinge gaan gebeur in die wêreld.
11: Ek weet jy het 'n baie noue band met mekaar, Udo, maar wat is jou spesiale, en ek gaan dit nou in Engels sê, jou dad move, daai een ding wat haar altyd so lekker gaan laat lag?
12: Dit eerstens, as die dissipline swak is, en ek het nou nie 'n ander opsie nie, dan maak ek my oë net baie groot. Ek dink as kollega het dit seker al in die kantoor gesien, dan weet sy reg, pas nou ernstig. Maar as dan gaan 'n bietjie skeefloop en ek kan nou sien jou kind gaan so amper in 'n woede trans as hulle weet hulle is verkeerd. So in daai geval, dan is my dad triek en ons is al twee grapmakers. As hulle sê, okay, kom lê 'n bietjie langs daddy. Ek wil jou 'n storie vertel. En dan sal ek vra dat sy my 'n woord of 'n naam gee en dan begin ek sommer so impromptu 'n storie op te maak met punchlines en karakters en sê goed wat ek weet haar aan die lag gaan kry. En sodra sy nou so uit haar binnestes uitlag, weet ek, okay, nou is alles weer kalm, dan kan ons nou 'n ernstige gesprek voer. So, die grapmakerigheid is seker my grootste dad trick, as ons dit so kan stel.
11: Nou, hartseer het ongelukkig verlede jaar oor julle altwee se pad gestap, Udo, en julle het verlede jaar jou dogter se ma verloor, en jy het skielik 'n enkel ouer geword. Hoe het dit pa wees vir jou verander?
12: Ons het verlede September op 'n maandag te hoor ons ma skielik siek. Daai Saterdag is sy oorlede. En ek dink dit sal enigiemand se lewe heeltemal op sy kop gooi en dit het en dit doen nog steeds. Dink ons verwerk nog die afsterwe op ons eie manier, op ons eie tyd, so ons doen maar wat gedoen moet word met berading en so voort, maar jy sien as ouer jou kind is iemand wat vrolik en gelukkig is, en dan ewe skielik ervaar jy nou 'n kind wat nie praat nie, wat nie rou nie, 'n kind wat selfs nie huil nie. Dan moet jy maar nou weer terug gaan na daai geduld om te sê, kyk, my rol hier is om liefde te gee, is om te sê ek is hier, is om te sê ek verstaan wat jy deurgaan, want ons twee gaan deur dieselfde ding. En dan ook net om my ruimte te skep dat sy praat wanneer sy voel sy kan, en net om vertroue te hê in die houding wat ons nog altyd gehad het. Want dit is moeilik vir 'n ouer om te sien jou kind raak nou net stil. Maar gee daai ruimte, want ek dink baie mense wil te vinnig by die heling uitkom uit so 'n proses uit. Gee dit ook maar net so 'n bietjie tyd om te word wat dit gaan word. En die een ding wat ek my altyd vas sê is, kyk, jy weet ek en jou ma, ons was uitmekaar uit toe jy 2 jaar oud was. En ons het nie altyd oor alles saamgestem nie, maar na afsterwe sit ek hier in my eie spasie en ek praat met jou ma. En ek wil tog hê jy moet dieselfde doen. Fisies is hy nie hier nie, maar hy energie kan jy voel. Ek is gebles. Hoe sê hulle mense daai village wat 'n kind groot maak? Sy talle moederfigure aan haar lewe. Jy maak jou spasie oop vir al die mense om my liefde in te ploeg by daai kind. Ek is net 'n pa. Ek kan nie daai rol vol staan as ma nie.
11: Wat is die lewenswysheid of wyshede, Oudo, wat jy wil hê sy moet weet soos wat sy ouer word?
12: Ek dink soos elke ander kind probeer jy maar jou kind groot maak om respek te betoon, maar ook met die onderskeid aan almal wat dit verdien. En om 'n mooi manier te vind om die kwessie aan te spreek indien iemand se gedrag nie verdienend is van respek nie. En ek probeer ook maar altyd om aan haar oor te dra, om maar altyd asseblief en dankie te sê, want vir my is daardie twee woorde die grootste dryfvere van liefde. Die lens waardeur hulle die wêreld sien is so, dis kwesbaar, maar terselfdertyd is dit ook die sterk. En ek sal 'n voorbeeld gebruik, want ons kinders dra partykeer baie die wysheid wat ons as groot mense nodig het. Sy was seker so 6 jaar oud gewees. Toe ry ons nou winkels toe om inkopies te gaan doen en sy vertel my nou toe oor 'n situasie wat by die skool ontvou het waar 'n skoolmaat bietjie lelik was met haar en haar woorde aan my, ek het dan by die kar van die pad afry. Haar woorde aan my was: "Wie God spoke to me." En God het vir my gesê ek moet nou nie ook lelik wees met die kind wat lelik was aan my nie. Nou sit ek aan die kar en ek ry. Ek weet as ouer nie wat om te sê nie. Maar so na lang stilte toe vra ek my nou, luister, hoe weet jy God het met jou gepraat?

0: moro bonga wo set umen kwa sala lukia radio ESK FM kon hede kan tsam ga fusta Adrian kama kama dertag e kwa bona lene support program ya nko singa wa kheta ka program ya nga ne tsing ha ke min a Jacob Makai an kan tsai ke kamen ga ni ga por han ko singa department ya ha di ke sin ke training wi ka wa sa ka koma ka wa DHET ke bang tsenga wa tsipang ga ngi ke bang nga wa ICBC di ke sin ta ke kam kala kama ngom sindam kwa la kangu chip kaisi kang uwa kharad niyekha ayi debe ye gya skola kona ya longisa yima ni susi nga nisin faka ka iya kisi mwuku gawa nga wa kharatini nga kasuto uyi kharatu alfu mti nga faka ka akisa kharatini akisa kharat niyekha ya kwa kharatini wuna hongi wati nga u ka ota awuna matregi sivikati taka ota anhege kule matu u longisa o mti matu panga kati kwa hafa skola Nede gane kam kwa gi amko khasta ngwe ka kam kwa gi chikaisi kanga uwa mko DHET ayi program
1: eh skai bang dartin sipe ni report tiwa tiwa kwa sio mani tin kwa chak ngam problem program wa program hot sa ngum song ka ngam manda kha kwa sa ka kwa dam ngum ka gono ki ka sio kam so na dingo ta kam kwa ti di ta ti das asi ka ma ka kwa ka usi ke de kwa sim ko e ka ida ba ga skola kan ho skola kan ha u kwa khrati kana khrati o fuka skola ge he ko e moniko a kisi fa ka ka e ha tulung sa ka wa kunta ge khi khatin khi khya ge kho ai hwa chi te ka ga mko ge ka tham da ga sa u ka e sa kong kong ku ke kan da da ba chi kan hwa ti si kan ke fa ka ka le ma ka jala sen ka ka wa u ke chi ta o ta ge chu koma ka kan chu koma ko kha ve ke ai mbana skola kha wa ga wa wa lu sa kan e ge quality ko ya hwa a ho no bi kon e ye ta ga mali ke yi de bi ko ikwa ngwe ke de bi lo sa kwa e kha kwa sin ko ka ka ti ngol ngwa no bi kon e e ti bi si kwa jira kwa kan ka masa ta ka bo kum ta bi si ko i ko ma ke ti ta ti sa ti ke kon ko ne bo sa ton ko dong ngung ti ko ka fa mun te tong ba kha ti ko ka pa fin dar tam kwa sa ka u si ke ka ka ko ko e ga mko
0: Moro bonga wo set umen kwa sala lu ke radio ESK FM kon hede ga tsam ga fusta Adrian kama kama dertag e kwa bona lene support program ya nko singa wa kheta ka program ya nga ne tsing ha ke min a Jacob Makai an kan tsai ke kama nga ni ga program ko singa department ya ha di ke sin ke training wi ka wa sa ka koma ka wa DHET ke bang ka nga wa ti bang ka ngi ke bang nga wa ICBC di ke sin ta ke kam kala kama ngom sindam kwa la kangu ti kaisi kang uwa kharad niyekha ayi debe ye gya skola kona ya longisa yima ni susi nga nisi ngifaka ka ya kisi mwuku gawa nga wa kharatini nga kasuto uyi kharatu alfu mti nga faka ka akisa kharatini ya kwa kharatini wuna hongi wati nga u ka ota awuna matregi sivikati taka ota anhege kule matu u longisa o mti matu panga kati kwa hafa skola mnede gane kam kwa gya mko khasta ngwe ka kam kwa gichi kaisi kanga uwa mko DHET ayi program kale ngolo kon di tesinga wa subject choice fuck yesa afaka aya tika ngwa khama ngamu ko afaka sin kama ne kunga daga mani ya khali abilungu sake skola kuna tida ngwa heke tika atu upanga khuku tika atu uwa heke tika atu ulungu sa quality university technicum kama ne giase ho kale ngoma ngama kanya wa mefro trodi van vaig ta kon ngami ke tikhesi o ya kon ngami tikhesi ka uwa subject choices tamko asinta ta chimuke da kwantha tsike yama womju fonu nga porhana ma
2: Dankie Hazel, dis weer vir my lekker om met die luisteraars en spesifiek met die leerlinge vanaand te kan praat.
0: Masin kon ek met Daniel yang was kolang nga gya petore ya tuede school hofu da kon kan gat ma womju ntinga ma tsaha gya kon.
2: Baie dankie vir die uitnodiging Hazel. Dis vir my 'n baie groot voorreg om met jou en die luisteraars te kan gesels vanaand.
0: Imangum ngama join omanga nda mgo kwa ke kam ko chitwa kwa sa program ke ko omanga ng tama tum ngi akon ha juko ke mtinga makam kwa kam uchinga wa fuck kiesa chiga kuswa kam kwa kufaka sing
2: ons praat konstant in die keta program oor hoe moet leerlinge besluite neem oor hulle loopbane en oor wat hulle eendag wil word Die reis begin, soos jy gesê het, reeds in graad 9 wanneer jy vakkeuses moet maak. Elke graad 9 leerder moet hierdie jaar die belangrikste besluit neem om spesifieke vakke te kies wat hulle tot aan die einde van graad 12 of matriek sal moet studeer. Maar hierdie keuses moet ons onthou, beïnvloed ook wat jy gaan studeer na skool en in watter beroep jy eendag gaan staan. Dit is nou die tyd wanneer elke graad 9 leerder moet begin dink oor hulle belangstellings, hulle aanleg, hulle prestasies in sekere vakke, hulle waardes en waar hulle hulle self in die toekoms sien en definitief nie wat hulle vriende wil kies nie. Dit berus ook nie op die onderwyser wat vir jou skool gee nie, of jy van hom of haar hou of nie. Met ander woorde, leerders moet begin kyk na wat hulle interesseer, waarin hulle goed is en watter loopbaanrigtings hulle moontlik wil volg. Dit gaan bepaal watter vakke jy gaan kies in graad 9. Dit is so belangrik om te verstaan dat elke leerder moontlik nie tot sekere studieprogramme by universiteite of TVET colleges toegelaat sal kan word nie, as hulle nie die regte kombinasie van vakke op skool gekies het nie. Die keuses van hierdie vakke word definitief bepaal deur die opsies wat beskikbaar is nadat 'n leerder graad 12 voltooi het. Dit is ook belangrik om daarop te let dat vakkombinasies afhanklik is van die vakke wat jou skool ook aanbied. Die keuses van vakke in graad 9 gaan dus nie net daaroor om vakke te kies wat 'n leerder geniet nie, maar eerder daaroor om deure vir hom of haar oop te hou vir die toekoms.
0: Maar jy kan ook weer antwoord ek aan jou mening kan dan het dus sing ook kan het ons hê, maar kon ook aan het ge vakke nie kom deur ja graad 9 Gea oika lungsa kan nie in graad 9.
2: Omdat die regte vakkeuses in graad 9 leerders voorberei om uiteindelik die nasionale senior sertifikaat in graad 12 suksesvol te voltooi, moet die leerders 7 vakke neem. Eerstens is daar 4 verpligte vakke. 2 amptelike tale, die een is die huistaal en een wat die eerste addisionele taal is. Wiskunde of wiskundige geletterdheid is die 3de vak en dan lewensoriëntering. Ek wil net die leerders inlig dat jy mag tweede huistaal neem in plaas van die eerste addisionele taal. So jy kan byvoorbeeld Afrikaans huistaal en Engels huistaal neem, dan hoef jy nie 'n eerste addisionele taal te neem nie. Dan word daar 3 keusesvakke gekies uit 'n lys van 20 goedgekeurde vakke. Maar dit is belangrik dat jy seker maak watter vakke word by jou skool ook aangebied en watter kombinasies bestaan daar in jou skool. Van hierdie keuse vakke mag 'n leerder hoogstens 2 addisionele tale kies. Jy kan nie sommer nog 4 tale kies as jy van tale hou nie. Die lys van goedgekeurde vakke sluit onder andere in rekenkunde, besigheidstudies, ekonomie, geografie, landboubestuurspraktyke, landbouwetenskappe, ingenieursgrafika en ontwerp, dramatiese kunste, geskiedenis, gasvryheidstudies, toerisme, dansstudies, verbruikerstudies, godsdienststudies, musiek, inligtingstegnologie, rekenaartoepassingstegnologie.

0: Williams College of 'n TVET College in te skryf, indien hulle nie die tradisionele universiteitsroete wil volg nie.
1: Daniel, masinde tshimu kutamya panoma sathi kyaqonheju, ta atisa kutamkoyi. Ntinga maka tuta watinga uke debe panawingi. Ke kiesa nyago. Ham gan yang ham ka tuta watinga uke bilungu sakanga tshwa. Ke faka singe giya yike khrad nyega ya yang no khrad nyega ya su ako ikha mani sa iskola. Ntimo ta tuta watinga uke panawa debe gu besledi wa besledi ngau.
2: Dis baie belangrik. Die vakke wat jy kies in graad 9, dit is nie 'n besluit wat jy net oornag kan neem nie, maar dit is natuurlik nou die eerste stap wat jy maak in terme van jou loopbaankeuses. So jy moet besluit om vakke te kies wat pas by jou eie belangstellings en jou doelwitte, en dan moet jy natuurlik tweedens seker maak dat die vakke wat jy kies pas by jou beplande loopbaan opsies wat jy wil doen. Want sekere studierigtings vereis natuurlik sekere vakke. Ons almal weet wiskunde en fisiese wetenskap of selfs rekeningkunde is voorvereistes vir sekere rigtings. Ja, ons weet die regte vakkeuses maak nie net deure vir jou oop nie, maar daardie vakke help jou dan ook natuurlik om die vaardighede en die kennis te ontwikkel wat jy nodig het vir daardie rigtings wat jy wil gaan studeer. My advies is altyd dat die heel belangrikste aspek van vakkeuses is om by jou eie belangstellings en jou natuurlike sterkpunte te begin. As jy vakke kies wat pas by jou, jou eie menswees, jou eie talente, dan verbeter dit jou motivering uit die hart van die saak, jou lus om te leer, en dit bevorder jou akademiese prestasie, want jy geniet wat jy doen. Nou, ek self is 'n taalonderwyser en ek weet hoe belangrik is 'n taal, maar 'n taal is nou ongelukkig op die verpligte vakkeuselysie. Maar mens moet werklik dink aan die vakke wat jy kies en aan die toekoms dink. Watter vakke is die vakke wat die deure oopmaak na die toekoms toe? So wat is die vereistes van die werkplek? Ek dink aan beroepe, ja, uit die aard van die saak, die wetenskappe, tegnologie, ingenieurswese, wiskundige rigtings, die nuwe era waarna ons beweeg, naamlik kunsmatige intelligensie. Mens moet definitief al hierdie faktore oorweeg as jy kies wat pas by jou, wat gaan jy geniet, wat het die wêreld nodig.
1: Kabatsike daba giya graad 9 kulema nqaya yakumisela sima kulethe yamaniswa owakwasin heyatika uwasang heyika tani nqwaqham owafakasin ntima ponqwa nqhi kwenqwaqham owafakasin.
2: Wel, dit is definitief so dat dit baie belangrik is hierdie fase in jou skoolloopbaan. Daarom moet jy dit regtig ernstig opneem en mooi dink en bemoeienis maak en moeite doen voor jy hierdie vakke van jou kies. Om die regte en ingeligte besluite te neem, moet 'n leerder eers jouself ken. Tweedens moet jy dan natuurlik kennis hê oor die beroepe. Dan, wat behels die studierigtings en of die opleiding vir hierdie spesifieke beroepe? Soos watter instansies die kursus aanbied, wat is die toelatingsvereistes? En dit lei jou natuurlik dan na die nodige vakke wat jy moet kies. So die proses begin heel eerste met selfkennis en selfverkenning. Daar is 'n hele paar belangrike faktore wat leerders kan help om hulle self beter te verstaan. Ek sê altyd, ken jouself. Wie is jy? Watter tipe persoon is ek? Want sekere persoonlikhede pas beter by sekere beroepe. Dan vra jouself af, as ek 'n introvert, is ek nuuskierig, is ek empaties van nature, of is ek 'n natuurlike leier? Dan volg jy eie belangstellings. Wat geniet jy om te doen? As jy lief is vir sport en ook daarvan hou om vir mense te help, moet dit jou natuurlik al reeds 'n idee gee dat 'n kantoorberoep met 'n rigiede roetine glad nie vir jou is nie. En dan glo ek ook dat 'n mens se waardesisteem 'n groot rol speel. Wat is dit wat vir jou belangrik is in die lewe? Wat is vir jou waardevol? Waarvoor is jy lief? Ek verduidelik graag. Vra jouself, wat is die dinge wat vir jou diep vreugde gee? Spontaan. Is dit byvoorbeeld om 'n praktiese probleem op te los? Of maak jy graag dinge? Teken jy of maak jy kos? Is jy lief vir die natuur of is jy van kleins af al reeds besig om klippe te versamel? Of fascineer mense se gedrag jou dalk? Ek weet, ons wil natuurlik almal baie geld maak eendag, maar dit moet nie die belangrikste vraag wees nie. Jy moet kyk na jou eie vaardighede en vermoëns, en die vraag wat jy daar vra is, waarin is ek van nature goed? Ek hoef nie ure te spandeer om hierdie ding reg te kry nie. Is somme byvoorbeeld jou kos? Kan jy nie wag vir die wetenskap of 'n geografieperiode nie? Skryf jy die skool se beste opstelle of teken jy die mooiste? Die punt op 'n mens se rapport is reeds al van graad 8 af vir jou soos 'n kompas en moet definitief al vir jou en jou ouers 'n goeie idee gee van jou natuurlike vermoëns, van watter vakke jy goed in doen, van nature en natuurlik van watter vakke jy

0: praat by kinders se familie, ouers, oumas en oupas. Dis die mense wat jou regtig die beste ken en 'n baie belangrike rol kan speel en jou ondersteun en jou te help om al hierdie vrae wat ek nou genoem het te kan beantwoord. Dis baie belangrik dat vir elke ouers hulle eie kind se unieke inherente talente en vermoëns juis moet ondersteun.
1: Mas ng dam kayu dat ya trudi da trudi trudi dat am kika kasi ka ngai da tisang ng mati sa trudi kuit am kui masa at ang kwade num tigang wa NCAP kam kwa ke ganga ka kawa National Career Advice Portal kawa tigang kwa ti ng tigang kwa kwa juweka ti kasi jwa wana ta khabareki o jwa wuzela kundwa da kama niga panga da kama niya kwasa dewe yiye giya khara nekha ya tu lungwisa O ja, toekie sy vakas en kamer nie moe kamer ek gaan.
0: Soos Daniel pas gesê het, jou ouers, die beroepe van jou familie en jylle gesinse vriendekring kan jou baie help om keuses te maak. So ook jou lewensoriëntering onderwyser en opvoedkundige sielkundiges. Maar die vraag bly, waar kan ek betroubare inligting kry oor vakkeuses? Die National Career Advice Portal of die NCAP is 'n aanlyn loopbaansvoorligtingsinstrument wat deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding ontwikkel is. Dit is 'n gratis en dis baie belangrik, jy hoef niks te betaal nie. Dit is 'n gratis diens wat enige persoon kan help om betroubare loopbaaninligting te kry wanneer hulle belangrike besluite oor hulle toekoms neem. Hoe kan ek die NCAP gebruik? Ons sien gewoonlik 3 tipes graad 9 leerders wat na ons toe kom op die NCAP. Die een leerder is hy weet reeds uit 'n loopbaan in gedagte, maar hy is nie seker watter vakke hy daarvoor nodig het nie. Die ander ouetjie kom na ons toe en hy het 'n lys van vakke. Hy sê ek wil hierdie klomp vakke neem, maar hy weet nie watter beroepe en kwalifikasies daarmee verband hou nie. En dan die laaste ouetjie, en daardie ouetjie wil ons baie graag help. Hy is nie seker waar om te begin nie. Hy het nie selfkennis nie en hy weet niks van niks nie en hy wil net sê help ons asseblief. So die enkel platform het 'n hulpmiddel genaamd die Subject Chooser. So ek neem aan dis seker maar die vak kieser of so iets, wat leerders kan help om geskikte vakke te kies. Leerders kan vakke invoer op die platform en sien watter beroepe daarmee verband hou. Of jy kan 'n beroep kies en dan sien watter vakke jy daarvoor nodig het. So jy kan al twee rigtings beweeg. Daar is ook 'n loopbaan vraelys wat leerders kan help om hulle belangstellings beter te verstaan. Ek sit nou en kyk na die NCAP se subject chooser. Hy gee vir my 3 opsies. Die eerste een is watter loopbane kan jy met verskillende vakke volg? Die tweede een is watter vakke is verpligtend vir my loopbaan? En die derde een is watter vak moet ek kies? Ek het geen idee nie. So die eerste 2 vrae gee vir jou opsies en dit help jou om te besluit. Maar die laaste een vat jou na 'n vraelys toe wat vir jou vra oor meestal jou belangstellings en vaardighede en dan op grond van jou antwoorde beroepe en vakke wat daarmee verband hou voorstel.
1: Majwe tamakwe tangwe kajun kumangang tamasin da kalengui masin veskin de kumasi tamasin veskin de kaliter de di. Katu da watika watin nauke de be ya lungi sak au. Moku hamete maya hamge tesin veskin de kwa egi veskin de kaliter de di. Kalengui masin da de begisin ka kisi veskin de kwa egi sa kisi veskin de kaliter de di. Tekaman de kwa kalei yi slak safersi kamania kalei sevikati kamania kalege. Chike iswa kisi ukwa faka chakang kat kausima kate takang kumsima wakate.
0: Ek gaan nie vanavond uitwaai oor die waarde van wiskunde nie. Daar is al soveel oor gepraat en ja, mes, ons allemaal weet dat wiskunde baie belangrik is en definitief deure oopmaak. Maar ek dink het word miskien soms oorbeklemtoon. Ek dink Trudy sal ook verwys na die waarde van wiskunde. Maar kan ek vanavond net 'n bietjie stilstaan by leerders of die wiskunde moeilik is en angst veroorsaak? Jou graad 8 en 9 wiskundepunte moet reeds vir mens baie sê. En as jy in graad 9 minder as 50% van wiskunde behaal, is dit reeds duidelik dat dit nie jou taal is nie. In my meer as 30 jaar in die onderwys het ek regtig nog nie ervaar dat leerders wat laer as 50% in graad 9 het, na duisende rande se ekstra klas en privaat tutors beter doen of uitstyg na onderskeidings in die vak nie. 50% graad 8 en 9 in wiskunde sê duidelik, jy het net 50% van die belangrike kennis en insig en vaardighede. Of eintlik het jy 50% van daardie belangrike kennis en vaardighede. Nie, die boublokkies is nie daar nie. En wiskunde word net moeiliker en meer abstrakt vanaf graad 10. Mens moet in gedagte hou dat die punt vir wiskunde wat jy moet behaal, verskil van kursus tot kursus.
2: As ek net dink aan 'n gemiddelde prestasie wat mens deesdae nodig het vir mediese keuring, dit is definitief by die 90% by omtrent al ons universiteite. Sê dit vir jou hoe hoog jou wiskundepunt moet wees. In geneeswese is die keuringspunt vir wiskunde by die 70% en selfs meer. In vir BSc-rigtings moet jy in matriek 'n gemiddeld van 60% en meer behaal. So as jy in graad 9 nog nie daardie punte is, 'n hoë punt in wiskunde het nie, gaan daardie deur enige geval nie vir jou kan oopgaan nie. Die tyd en geld wat baie mense in die ekstra klasse vir wiskunde sit en soms dan ook daarmee saam vir fisiese wetenskap, kan regtig, dink ek, spandeer word aan die kind se ander buitemeerse aktiwiteite en talente wat die kind inherent het. En mens moet onthou dat wiskunde geletterdheid is regtig 'n wonderlike vak. Dit rus in mens toe om berekeninge vir jou gewone alledaagse lewe te maak en dit kan wees die uitwerk van BTW, belasting, rente op beleggings of lenings, berekeninge van jou gordynmate. So dit is 'n ongelooflike vak wat soveel waarde toevoeg. En regtig om sleg te vaar in wiskunde is nie 'n skande nie en is ook nie 'n teken van 'n lae intelligensie nie. Inteendeel, almal kan nie vinnig hardloop of almal het nie balvaardighede nie. En net so is alle mense nie wiskundig aangelê nie en daar is niks meer fout nie. En ons moet ook aan vrede maak daarmee. Daar's 'n ongelooflike verskeidenheid beroepe en studierigtinge wat mense met baie groot sukses kan gaan doen sonder wiskunde. En baie ouers dring daarop aan dat die kind wiskunde of wetenskap moet neem. Ek wil vir ons luisteraars sê dat ek al baie trane gesien het as matriek uitslaag kom. En die leerder het onder 40% vir wiskunde en op wetenskap. Dan is daar eintlik meer deure toe met wiskunde as 'n vak as wat die geval sou gewees het met 'n baie goeie punt in wiskunde geletterdheid.
1: Maar sien dit gatsie dat wag in tuwa ya faka ge graad 9 ge graad 10. Akwa kon hejuke kama diga maqinga yake moku kathi ka giya FET ka level and such wa gratini grat 11 grat 12 da ama twisa tindi faka ka ke kisi ya grat 9 ke chimbo wa giya gratini atwang o wa giya FET atwang gratini grat 11 grat 12.
2: Ja, maar daar is reëls. Vakveranderinge moet natuurlik deur die skoolhoof goedgekeur word voordat na die departement vir onderwys gestuur word vir hulle goedkeuring. In graad 10 kan jy 2 vakke, maksimum van 2 vakke verander voor 30 Junie. In graad 11 kan jy ook 2 vakke verander, maar dit moet voor 31 Maart gedoen word. Nou dit is baie vroeg in die graad 11 jaar en baie keer val die leerling net juist hier teen die Junie eksamen in hulle graad 11 jaar vas, dan is dit te laat. Om aan die einde van graad 11 'n vak te verander met die oog op matriek en in matriek is eintlik onmoontlik, al hoe meer word daardie deur toegemaak en kan jy slegs 'n vak verander op met groot meriete as dit die verskil tussen slaag gedryf maak vir jou in jou totale prestasie. Maar dit kan slegs graad 11 vakveranderinge aan die einde van graad 11 vir matriek kan slegs met die departement se goedkeuring gedoen word en jy kan geensins 'n vak in die loop van matriek verander nie. So dit is baie belangrik dat dit vroegtydig gedoen moet word. Onthou net ook dat as jy wiskunde los, dan moet jy ook fisiese wetenskap los, want wiskunde is 'n voorvereiste vir die neem van fisiese wetenskap. Laaste puntjie hieroor oor vakveranderings, dit waarborg jou nie dadelik 'n beter prestasie nie, want jy moet nou eers die nuwe vak se vaardighede en kennis en soms die prakties ook inhaal. Daarom moet mens maar regtig van die begin af mooi dink oor vakveranderings en so vroeg as moontlik verander as jy moet verander.
1: Tot dit wat jy nou gee moek ngike mbanqa mkhwasam dibeke ka wathi ke ngona ke di ke moku singoli ma ngoqancane. Kaba tiki daba ke wuna owa shi ngheke ne tiki angawa national sini sivikati stream. Tiki government ki kato ayisi labesi curriculum faka singe tiki angawa wuna kwa sivikati. Kato apasi ya. Kama hake koma ka oma atake for beldi. Kaba tiki daba singa ke ya hatu kamnika ayo wa artisan. Chitwe ka ngumti. Chitwe ka uti. Nga kharat ni hakuna uma magia kuhuye ma nga daba ange vocational oma nga ke technical training. Nya wona tike ya tu kam faka singewa physical science, life science, accounting katsike ya tu panga nqaba ka keke national science certificate atong ya tu tike wa art akachi tike ya tu wa tie hwa hu do tie hwa hu nung tie hwa hu tri ya tu tike artisan nga proyeki o artisan ya skills o artisan ya tie ya tu wa mambia khunwe ma o he faka ke sing totally physical science, life science, accounting, dawa kusa account. I want to check dawa to wa artisan. Agani kuna.
0: Een opsie is om by 'n TVET college in te skryf vir 'n nasionale beroepsgerigte sertifikaat, soos die National Certificate Vocational of 'n QCTO geakkrediteerde beroepsertifikaat. Hierdie programme kombineer teorie en praktiese opleiding en word dan ook aan die werkplek gekoppel om jou werksgeïntegreerde leer te laat voltooi voordat jy jou ISA of jou vaktoets slaag en 'n kwalifikasie bekom. Voorbeelde van hierdie studierigtings sluit in elektriese infrastruktuur, ingenieursontwerp, siviele ingenieurswese en bou, inligtingstegnologie, gasvryheid en toerisme en baie ander in. Hierdie programme lei tot beroepe soos 'n loodgieter, 'n swaiser, 'n timmerman en motorwerktuigkunde.
1: Masin tekene tsam kamhaki sifaka singhalenqwe mhaki sifaka jelasin. Tiyaqamke tike mhatu waqhuqo, tike mhatu upanga, tike mhatu longisa. Qalenqwe debeke singo mistake oyika qhamqwa i qhamsin tike yathu qham. Ta yangokon hajuke hula o ham tausi ke debika o ka chimbo yika tu ham yifakasin yimani shugu wa ka tosi wona ka tosi yimani shugu kama ka tausi wona ka tosi
2: daar is definitief algemene foute en dit sluit natuurlik in om vakke te kies omdat die ander mense sê dis maklik of maklik om daar 'n onderskeiding te kry of omdat my vriende die vak kies en natuurlik die ouppies wat die vak wil vermy omdat hulle nie van die onderwyser hou nie. Maar ander algemene fout is dat mense nie weet wat is die vereistes van die voorgenome studierigtinge van die verskillende opleidingsinstansies nie. Baie mense weet nie, maar universiteite verskil van mekaar in hierdie opsig en daarom moet mens regtig navorsing gaan doen en advies kry voordat jy hierdie besluite neem. Ek dink daaraan dat om by 'n kosesplek te kry deesdae by universiteit, moet jou gemiddelde persentasie omtrent alreeds in die 80s wees. So dit sê vir jou prestasie in elke vak maak 'n verskil. So dit is baie keer beter om beter te doen in vakke as om die verkeerde vakke te kies of te veel ekstra vakke te kies wat dan jou gemiddeld afbring. So dit is die soort faktore wat mense in gedagte moet hou as jy 'n vak moet kies.
1: Debe qaybulungusa masin dra khali yeproshin ka khali government ka khali khamies ka bu dra khali tlaya. Gwe tlaye daba qaywa. Tshwakise tumadawa. Imaniya kwasa dawa hnya guna mana ya watosin ya una besleti ya watosin moku una kanga kisi tike ya kali ya kwa tike ya halongi sa stan hitika tu wa koko.
2: Ouers spelen baie belangrike rol. Hulle kan natuurlik met die skool praat oor vakkombinasies by die skool. Hulle moet met hulle kinders oor loopbaan opsies gesels, help om inligting en navorsing te doen oor beroepe en natuurlik hulle kind altyd motiveer om hard te werk en goed te doen. Maar liewe ouer, jy moet die kind ken en realisties wees. Ons weet almal ouers wil net die beste vir hulle kind hê, maar om 'n kind na te dwing in 'n vak in wat glad nie by jou kind se leerstyl en aard pas nie, veroorsaak juist dalk soms baie lae prestasie en baie angs. So die leerling moet self die besluit neem en jy moet kyk na u kind se natuurlike aanleg en leerstyle en talent.
1: Jo, maar sien dan sê ek kan goed kamakwe da maqinda chi crazy target aju kan jou benqaba ju nguya lalo en o ju sala en ntu jo awuna ka tosi ya panqaba da yenda ka tu nguma giya ike ya aju ki mangkangi ju twaya bungo ya platform dini wasa ki chi crazy kangi wa chi ka qamta ki kangu kangi wa subject choices fuck kesa fakat aya ham chi hom sa kam kwa fakas ng
0: Loopbaaninligting is vir my so belangrik en ons gee nie genoeg aandag aan hoe maak 'n mens ingeligte besluite nie. Daarom wil ek graag weer die luisteraars aanmoedig om van ons Ketta loopbaandienste gebruik te maak. Ons voorligters help graag om jou besluite baie makliker te maak.
2: Ek wil graag vir ons leerders en ouers sê dat elke vak waarde het. En maak kies 'n vak wat by jou en jou vermoëns pas. Vakke waarin jy belangstel. Kies die regte vakke, maar kies altyd een vak, ten minste een vak, wat jy regtig geniet. Gaan doen jou navorsing, maak jy ingeligte besluite, praat met mense wat jou kan help. Baie, baie sterkte vir ouers en ons leerders met hierdie proses.
1: Ja, mkisati kezi kanki was loban ke tige subject kiesa tige mkuma kizi kwa faka tige mkwa kharat nyeha kate u kharati tini elf palfu tige kakale kwa tiga tu kwa toko tige kakale kwa tatu longsa quality university TVET quality amon chan kama faka tige tete masa tula tiga kakisi ka kagia kharat tini mchingu mma akania kharat elfu mchingu mma akania mchingu masa tula te amogudun aansoekwoord in die afakassen. Ka wat in die vakka kan man ja kalik awa appendissen. Wees ken die verskil sa gea, wees ken die geletter heet die. Nge saati kiesi gane gegea wundo, ke tige gea ukoa, tige gongswa, kiesi ukoa gong vakka. Den kalik noem den as aada sang nge, ouwersie, voor wat tige gantje toa ngau, ou je wat tige ngau ke dewek ei toa, ke dewek ei belonge sa gane kuna. Then I sing Vilonga Sakausen, David Aitanga, then you watch it. He opened no munition him again. Tiki Matu Wakoku, Nemane Kumunaka, Faka Timoma Kisi, Timama Ohunaka to see him in the Matrano. Wolu said, I mean, Ayako Maki program, Kataka program, Mas Adaburhaman, DHET, Etiki is basic at the Bangi Kamadi Kamge, Radio SKFM, Monarchy of NFM, Masinda Kompawana Kakuna. Awunake yela tiartin PPS radio stasi ya ICBC awi ke talike atumusa program wa keta program itodisela katim dewonoke kamnui yakangu kai

0: Is jou ID-nommer een van die duisende wat deur die Departement van Binnelandse Sake geblokkeer is? Binnelandse Sake loods 'n landwye veldtog om mense wie se ID's geblokkeer is te help om hul identiteitsprofiel op die Nasionale Bevolkingsregister reg te stel. Om meer uit te vind oor die vereistes vir hierdie proses, besoek dha.gov.za en klik op geblokkeerde ID's. Jy het tot 10 Julie 2026 om jouself by 'n kantoor van Binnelandse Sake naby jou aan te meld. Neem nou aksie. 'n Geblokkeerde ID is 'n geblokkeerde toekoms vir 'n geldige persoon. Dit beteken geen toegang tot werk, onderwys, maatskaplike toelaas, bankwese en geen deelname aan verkiesings nie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Bevorder waardigheid vir almal.
1: XK FM 107.9 Fir ke kam sagi fir en 55 manita ke simbo em sa singim sa thodam sa wala kam sagi ke fir ta sam sa fir en khumya tang e wa khung thali de ke khidam de african sa kala kum mun chunge tam sa singim sa wala ke abdum khang gota sa singim sa thod ja wala e wa sa pro abdum khosi tam sa sa wisi tam sa khuk kam sa pro ka song awa sa ga wisi gane kam sa ke kala tam khum e ke wa twire ke kam sa fir manita tam sa ke so la ding wit ek tam sa ke kala tam khum ai ate ti wala kam sa ke firi lem tsam tsam khamani tang di ke kontrol di ko dam lem tsa ke firi kam si tin mani tam tsa ke sana obot nda ni kalit kam sa kim tsam umang khum tsa prang gwa educator development ke kala tsam tsam ke ex ke mo nortan si ok ngi ne khata ami ke chimo kala tsam tsam mi abul vonsen tiru no dam tsa fiteng nam tsa ke majesty sa kam sa wa asbong ke kala tsam tsam ke nam tsa adu go sitana boriku kau

0: kondla ya neboki yi khote muni o hm kana tswing tseng dzenqa ikolosum
1: Mekin yam khe nati an kya tawa ti yam khe. Ti ye ti an yung kwen ati tsebu no ti tsebu ina a ki yung kwe vong tu kuchi ati kan ti an a ki yung kum kam kam ina ya kwe ina ya kwe khe.
0: Tangwe chike elkan topken yang hewa mandala ngawge ufe ka genor ka pun chon ha hana ya klangkwe da ke komisi geda tu hun poisin hun ekkc pelin lawa yi o hun kan tin e hun na topkin akon na hun
2: elkan topkin aswe de kanano o manni kuroku ka ani jaji ja jawo kuma an ankun kwi kuroku ka tun ki north cup o mi yete khana kya te khan an kwi kuroku ka konangi u khana anjamu ko taku thi yana ya daraka na ko ya te kuruta topken shure mate
3: but it could look for the slava to see it they dar of the groot percentage in tindel bijna 82% van alle nieuwe registraties is jong mense tussen die ouderdomsgroep 16 en 29 jaar oud so dit is nou nogal redig een goeie ding vir ons om te sien dat die jong mense hulle kan bring en hulle besluit om deel te wees van hierdie demokratiese proses deur te registreer en dan hopelik sal ons nou hulle stemme uitbring op die 4de November. Nou ons het in die afgelope klompie jare gesien hoe daar 'n breër gaping raak tussen mense wat oor 30 jaar is, hoe 'n groter persentasie van hulle geregistreer is in vergelyking met die jong mense tussen 16 en 29 jaar oud. In die laatste klompie maande verander ons aanlyn platform. En nou van gister af, kan jy sien daar is 'n baie groot verbetering in terme van ons jong mense wat hulle opwagting maak by die stempunte. En so maak
0: Topkin ang daki kang ito da kung akama kwe ke kwaishin ipleng nga ba yi o tarantwin e ke hangula hangulam.
2: Topkin aki ang ka ti ankarakiri ngi ukwen aki inamoko darakarako ya korotan.
3: Dis verskriklik belangrik. Enige iemand wil toch deel wees van besluitneming, wil deel wees van processe wat homself waar raak. Plaaslike regering raak my, raak elke liewe een van ons. Of het nou dienslewering is, of fasiliteite wat verskaf word, of gemeenskapsaal, of wat ook al, menswaltyte is belangrik in hy opsig in. En ons moet toch deel wees van hoe hierdie leiers verkies word. Jong mense het die mag om hulle eie kandidate daar te stel. En vir hulle eie kandidate te stem. En ons kiesstelsel is in so aard dat as jy genoeg stemme uitbring, dan sal jy 'n raadslid word, of het nou 'n proportionele raadslid of 'n wijkraadslid is. En jong mense wat daadwerklik 'n verskil wil sien in hulle daaglikse lewe, hulle moet toch ons nou deel wees van dit en sê, luister nie, ek sta nie meer op die kantlyn en ek sal nie weer kritisch staan teenoor sekere goed. Ek wil liefst te deel wees van dit. En as ons allemaal ons jong mense mobiliseer om geregistreerd te wees en te gaan stem die dag, jong mense aan die voorpunt van ons politieke bedeling sal wees.
0: Ya tani at in aya kang kwi ke kang ta an da ke hangula ka hum plen la wayin hi da ke kwae a ke garan tuwa e nwa kukula ka hum a de atwisa muku o hum na akulu su de kwa gani duli nwim.
2: Ama khabana ha a ka ti ha a ki ni a koro gwen kwen na ina hiya kutako a in a koro o gwi nga uji a taku anga ujiki barakara kutaku ya korotam.
3: With the local government election, as jy prepare for the stem district waarin jy geregistreer is, ek weet in Blaasfontein is daar nou twee verskillende stempunte, maar daar waar ek geregistreer is, moet ek gaan stem. Ek kan nie aandoen

0: om iets anders te gaan stem nie. Jy is beperk tot die stempunt waar jy aanvanklik geregistreer het. So aan die einde van die dag, dit maak nie saak wat jou omstandighede is nie. Op stemdag sal jy net by daai spesifieke stempunt kan gaan stem.
1: Ta ngulin aka naviki yankhe wa garatu nka wa nakam kaki hokam ta yangui yanghe khanes duis ki ko ke yin he wa hangulak aung sing ahana goloi di de garatu e o thamsung u yi kung ke khanu yin he wa hangulan aka wi wa yin in wa ki tuwe ke a hostesim
2: Nguiki, ngi kwena a kuruku ka kuna ngieti na veke he e kano he e kuruku karaku ike e ma a ya kiri kiri nati kamka kuruku ka na veke he atavatano go nyam ushiki tehano kamka akastesi usho hawana hatesa nagwe bori ngi he e te a yafta kapunda karuk ai karamata kau kako firstu mangumbum shetan no bori he e ne platform tin ki te klarasana dam
1: ta akwa wachiken he akung kharati ka akku adisam ko khichyo gan singa ka panga o awona chike atu hm thisa chinji kengulin kawamana ki kama yang hiku agi ka pangga o ke trusti yang hiku thamsung u ne me ka ansiku atri ka klok maga e ngano kwa tawa ka hiku atawa ging Daniel Dutui an ngande ke ya ngaliman ng to da kwe ge ka le thamma kwe mo ku o ngvi ko maga ang hiwan o ku pangga ya pangga ta gi ta ngande ke ka wa manirang ya jala kaihi ya tuisa sing ya chiga ya kitu panga muku pangam ta yamana ya ye ahana kwa wa yiplinga ba yin yikham
2: gwa hawe kharate cha wo ta hoku cha kya to jao he cha jao ta kum cha anja jaro mata ota kamati cha wo ki jao to kwe trust si ni o achao ki ate ko khuji atu ku na king ajara khuji an jajawu kuna an om Daniel de tui no ting ke sika khana anja emu ti a khuji am no kwana sta ma khana jawu ti na ta khawiri tam a aki ngi u khana a kara tingi u khana angi u khana u ngi u sei si o
3: Ek het letterlik per ongeluk in hierdie werk beland. My pa was 'n boer en ek het altyd vir hom gesê ek het skool gehad. Ek kon nie stil sit in die klas nie. Ek het nou uitgevind ek het ADHD, so dit maak sin. Maar ek het altyd gesê ek wil nooit in 'n kantoor sit en werk nie. Ek wil nie dit doen nie. Toe besluit ek wil nou Game Ranch Management gaan studeer daarso by die NMU campus in George, so Sarsveld. En ek het dit so gelove om buiten te wees en dinge buiten te doen en met my hande te werk. En toe kry ek werk in Adelaide vir 'n jaar, vir my studentenjaar. En toe ek teruggekom het, ek het nie geweet, maar die boere in ons omgewing het met ander mense gepraat om aasvoels terug te bring in die Karoo. En die enigste manier om dit regtig nou te doen in die regte manier was om die area veilig te maak eers vir hulle. Want ons kon nie net aasvoels hierso toe bring, laat hulle vry, hulle vlieg, so daar's hulle weer uit, en daar's geld gemors. So ja, hulle het gesoek vir iemand wat die boere ken, wat gemaklik is in die omgewing, gemaklik is met Engels en Afrikaans, om op grondpaaie te ry, om met mense te gesels, en baie koffie te drink. So ja, so hulle het gesê, ek was goed vir die werk, en nou is ek hier, 6 jaar later, met dieselfde mense, en met dieselfde projek, en het groei en groei, en ja, so dit was letterlik per ongeluk, maar vir die jeug, ek sal sê, as hulle nou 'n vraag het om hoe daartoe in te kom, ek sal sê, die skills wat 'n mens het, dit hoef nie om net 'n science te wees, soos jy hoef nie om 'n veearts te wees, nie, jy hoef nie om 'n game ranger te wees, nie, jy hoef nie om jou vergaser te hê, nie, en al daai goedjies. Vat die skills wat jy het, die wat jy goed in is, en gebruik dit om die natuur te bewaar. En een of ander manier sal daar ietsie wees wat jou specific skills nodig het om natuur te bewaar.
4: So, jy hoef nie noodwendig daar aan universiteit banke te gaan sit en nou onmiddellik jou graad te gaan verdien nie. Jy kan miskien jou passie uitleef en dan word dit jou werk, jou as manier om hierdie te doen.
3: Definitief. Ek sê dit hang af van die mense waarmee jy werk en die mense. Ek het 'n verskriklike goeie of 'n groot kans gekry met Gareth Tate en met die EWT wat my besluit hulle sal my nou aanneem as 'n werker. Ek sal sê, en dis nou my persoonlike opinie, die universiteit is so duur en het vat lank, en as jy nie seker is om wat jy wil doen nie, moenie nou soveel geld uitsit om weet 'n degree te kry of ietsie. Doen wat jy kan met die geld wat jy het, met die opportunities wat jy het, en een of ander tyd of plek sal jy ietsie kry. Want ja, dis natuurbewaring, jy kan enige iets wees. Ek het nou op ons social media ietsie gesien waar ons CEO gesê het, ons het mense wat bankers is en lawyers, en ons het graphic designers wat saam met ons werk. So, in natuurbewaring, jy kan letterlik enig iets doen en net daai wat jy doen, vat en sit in vir environmental conservation.
4: Sê vir my, hoe belangrik is die jeug in die bewaring van ons omgewing, in die opsig van nuwe idees, die gebruik van tegnologie, vooruitgang?
3: Ek sal sê verskriklik belangrik, want hulle is die mense wat ons wêreld nou inherit, en as hulle nou nie nou deel raak van die conservation van hulle wêreld en die werk wat daar so ingaan, gaan dit te laat wees vir almal. Almal het die responsibility om ons natuur te bewaar, en hoe vroeër hulle betrokke raak in dit, hoe vinniger gaan ons die wat ons nou sukkel om te doen, gaan dit gedoen word, soos technology. Daar's baie mense wat nie baie ken van technology nie. Ek het uit die skool gekom en ons het die eers, ons het papier en penne gebruik. Nou sien ek die kinders gebruik tablets en computers en al die goedjies. Ek het nie eers my eerste computer gehad voor ek dink was 21, en hierdie kinders het hulle op 15, en hulle gebruik haar technology en hulle gebruik nuwe apps. En ek ken kinders van so 16 wat apps hulle self maak. So al hierdie dinge wat hulle kan doen met technology, dit gaan so baie help vir die bewaring van natuur. As dit by tracking data kom, as jy nou diere wil track, soos wat ons doen met die aasvoëls, met die satellite tracking op die rug, as dit by leeu's met die collars wat hulle het, veral veearts, as dit by veearts kan kom, as hulle technology gebruik om die siektes vinniger te kan kry, dat hulle kan nou medisyne kan kry vir die siektes, daar's soveel wat die kinders kan doen, die jeug. Maar ja, hulle is jonk en hulle leer so baie en hulle kan so baie doen.
1: Tak dam ka yin he ge agani ka hewa veska bukuna he hotamni wa kulusun ak tagani aga faifi ko ang he pringa ba yigde tharin e ke na bege ya chon yikto ke thisa mu ko ong dia yin sige dan ya da ki veke chai an chu achi de ta hangula ku misi a o chai ge golo ko e sing a hanai ke chusi se ge he khotamni akhamsung ui kung oi ging a kharatwi em provincia anga dakhi ka ng ta ga kholi chik de ge ta ku tho thama khu ka e ke o he ta palong hum ke kanin gi hum ke sider berhe kana nalan inaw ke bofat vese kuna tani dokto tsa kang moku wa chi thuing ka mangani ka zelen merintin akam ging hum
2: Kwena ana kote kona ni afaifu ya na kuro unga uji ki ya te angbaraka itinki kuro sha veska puka nge tina vekeki ana we oro kutako unga uji ki ya tiwe no aki nkame kam viki sa o daraya te gwe kuro kuka kuro kuhe kuka tunam shie kutamu ngwem Provinsi aheng ke sika barat an tau sa tuwa ti akam no dao an takono ni akoro ui gwe enga uji si dar barakhe kana landi takan Beaufort Vesi ta gwana mkaka kwe inyambe hiya kunje ko si yego o akam jelin merentin bore te suara maatim
5: Potensiële kiesers in sommige landelike dele van die provinsie kan uitsien na die geleentheid om binne die volgende 2 weke te registreer. Die OVK se provinsiale verkiesingsbeampte, Michael Hendrikse, sê hulle tref reëlings om die gebiede wat deur die onlangse storms geraak is te bereik.
6: Alle stasies was oop behalwe vir die 5 wat ons natuurlik nie kon besoek en omdat die paaie ontoeganklik was. Maar ons beplan om na daardie gemeenskappe toe gaan in die volgende week of 2, sodat ons op hulle ook kan bedien. Maar oor die algemeen is ons baie tevrede met die manier hoe ons hierdie registrasie naweek bestuur het.
5: Die kommissie sê dit was die enigste uitdaging in 'n andersins gladde registrasie naweek, behalwe 2 noodlottige skietvoorvalle in die provinsie oor hierdie 2 dae.
6: Dis ongelukkig so dat die hoë misdaadsyfer in hierdie provinsie en in munisipaliteite vir baie mense 'n daaglikse gebeurtenis is. En die OVK werk baie nou saam met die Suid-Afrikaanse polisie, die plaaslike regstoepassingseenhede, sowel as van ons burgerlike organisasies om dit te help verhoed, om seker te maak dat op einde van die dag dat ons kiesers, sowel ons personeel op ons stasies, veilig kan wees. Maar ongelukkig, soos ek sê, is dit nou 'n gebeurtenis en ons harte gaan uit aan die families van nie net daardie kandidaat, maar daar was ook een van die lede van die gemeenskapspoliseringsforum in Poleni wat ook haar lewe verloor het. So ons dink aan hulle familie ook.
5: Hendrik sê hulle is baie tevrede met hoe die naweek verloop het, met geen ontwrigtings in terme van protesoptogte of tegniese uitdagings om te rapporteer nie. Zelene Merrington, Kaapstad.
1: Tabunga ingama tenirute hene wakikaruo tani kwakali wana kajala kika ihe da ino kakuri chitige kuke wakama kuya ganika ta sige da kwa konhai ke karangu aka kalangi kanungu prena wa konungi ohun wazila muku karangu o kamsung u yi kanungu ke kamatani jalam ta kwang hepling na ba ite na ikulusu o tene o tran in e ke tenur ten ya gani kuna kai ga kwatwa ta kekle yin he kama gani ka ke wa yin e ngale man ta sige ku ke khamsun u hanai ke khwasa ke hangula vi ko ma ka khuplin na wa yi plin na wa yi ongia tanya kroze akam ke
2: Mbunga na tenrute ki takno karuo ka tate kona anagwana mkaha chaka ka te bara aa ka te tuwati koro kwe enga ujiki anka iete kawushaka amboronga ji teshantita tim no koro kuka o nga o a tenrute sidi am kwena aka anakote kona Akiya no koro kwen akwe ana tinko chaka ka tin gwanam kaha ana anishu ka koro kuka khush u garaga kwe kwe taham Tanya Krause buri suwe tin.
7: George het byna 117,000 geregistreerde kiesers, waarvan 77,000 ouer as 40 is. Inwoners in Timbaletu sê hulle wil steeds stem, ten spyte van uitdagings in hul gemeenskap. Insluitend behuisingstekorte en jeugwerkloosheid. Hulle is egter bekommerd dat baie jong mense belangstelling in die demokratiese proses verloor.
8: We're voting for our rights, even if we don't enjoy them, but we continue. I've been living in a shack for 31 years. My heart is sore when I speak about this. There's times where my shack burnt and I'm still waiting for a formal house.
9: Abantwana bethu ngoku abasayithembi noyithemba lento.
8: Our children don't trust this anymore. They say they're unemployed, so what is the point for them to vote? The only jobs available are in the farms.
7: In Mosselbaai is daar byna 75,000 geregistreerde kiesers, waarvan 55,000 ouer as 40 is. Inwoners hier sê deelname aan die demokratiese stemproses bly noodsaaklik, veral weens die talle uitdagings wat gemeenskappe ervaar.
10: Ek dink is baie belangrik vir ons land, na die mense se stemme na voorkom om te kyk of ons beter toekoms het vir ons pragtige land.
11: Omdat ons baie belangrik, jy weet ons kom uit Timbali uit uit daai wêreld uit en ek weet mos hoe lyk dit daar. So nee, dit is baie belangrik vir die netheid en die omgewing en die welvarendheid van die stad.
7: Die Wes-Kaapse minister van infrastruktuur Tertius Simmers sê inwoners hoef nie fisies by stemlokale te registreer nie. Hy sê kiesers kan ook aanlyn registreer of hul registrasie besonderhede aanlyn nagaan.
12: Maar ek verstaan ook dat vir sommige van ons gemeenskappe uitdagend sal wees om registrasie lokale hierdie naweek fisies te kan bereik. Onthou, jou veiligheid kom eerste. Daarom lig ek inwoners graag in van die opsie om aanlyn op die OVK se amptelike webwerf te registreer of op besonderhede op te dateer op hierdie webwerf. Kom ons werk saam om veilig te bly terwyl ons verseker dat almal geregistreer is.
7: Die OVK sê die naweek se veldtog was daarop gemik om te verseker dat alle kiesers korrek geregistreer is voordat die plaaslike regeringsverkiesings op 4 November plaasvind. Ek is Tanya Krause op George in die Weskaap.
1: Tak dam ka o mi yin ka ma khauti ni ya gani kuna na wiki yin hiyo wa dara kin an aka wa yiku ke dhya muku o hindi dara kin e yin di tam sing u yi kanu yiku hun ke kanu ke vanga tam ke ofi ka yi na wiki yin ke wa dara kin e wa muku pala pala ka municipala hangula ka ingwa chik tem tama lukasi ate chike statu ya gani ke bunga yiku wa dama gani ka o muku ke ka leni hun o hun garan tin e yigi hun kwe tamsin u ki kumutin giya kanu yin wa hangula wit ngun ta yi kaisi ge ta ngang di wit kama tama kwe ta ki yi dum yin akwasa tama kwe yi muku o hun jinji ki kwa hi tu agama yi echi dem ta ka ehe ngam hangula kong yi hun kagun yin tama kwe ke imhu giya chike he demokrasi nkhon thokwa ta yi ging ho ta muni le ya he ngana kwa vi kwa mhu kula na kwa kunisa u ke ko imdama municipal vi kwa mo tsoku tro ko noto ta yi ene ba ke economy ke vi kwa mhu kula tani dige ta ku ke yam
2: kwena ane ko te kuna khautin su anisija a baraka kushi tesara ti nga o khani ya ko taku koro gwe o shushu ka shi ti tati nyam ka tse shi ni koro ku a ku ka ton ya ko taku te baraka rati nga o jikina vikin ge ti hem khamote plus la kherang koro ku hem nga oji anji kan karathiya ji anji kun anako te toki nga hui ti tin kun ya ko te dara karatin khana anje yan te kha te tin ana a karatin khana ya ba ti kha ku he aki go tension shakna kya ti go chaka kai sa akun anako ta ti nga oji no kuna kuruku ji a a kuruku anga oji ka ya tina i baraka sha khana oji am ten a ka ta tin khana ke en ka oti ta demokrasi ni he to ya ta ha am ta ma kiri ji khana mu mote jawo di ham be angi ku a tu jawo khan jaro mai ku jawo ji ke en ka khana jaro mai ku be ta khono jawo ta ma khan ja shin khana wo to be a ka yo
13: Inwoners reg oor Gauteng het kiesersregistrasie naweek benut met baie wat sê hulle wil hê hulle stemme moet by die stembus getel word. In verskeie township gemeenskappe is hoë werkloosheidsvlakke en 'n gebrek aan ontwikkeling as van die grootste uitdagings uitgewys wat hulle daaglikse lewens raak.
14: We've been disadvantaged. People from here they do not have permanent works. They only get contracts, you see. Such things we need a development. Schools are far. We are very disadvantaged, ma'am.
15: I want to register to vote because we have a lack of resources in our communities. So I hope that when I vote, that will make a change in our community since we're voting for improvement in our economy, such as electricity, outages and water crisis. Thank you.
16: Particularly in my community, we're having two major issues. Number one is unemployment. And it's not only when it comes to youth, the majority of us are not employed. The second problem we have here is lack of service delivery. Service delivery including sanitation, including electricity. Like for example, where I stay, we don't even have basic toilet. We're still using those plastic toilet. So we need those kind of things. Those kind of problems we're having in our community.
13: Inwoners in voorstedelike gebiede het ook opgedaag om te registreer en gesê dat verkiesings 'n belangrike manier bly om verkose leiers aanspreeklik te hou. Karen Hutchings Een inwoner van Lowneal sê burgers het 'n verantwoordelikheid om aan verkiesings deel te neem as hulle verbetering in bestuur en dienslewering wil sien.
17: I find it very important to go and put your to vote. Otherwise you can't complain. And I want to see a change in Johannesburg with the right leadership. I'm worried about where the money is going because it seems to be getting stolen. And that's why I want to come and vote. Otherwise I can't complain.
13: Sommige gemeenskapsleiers sê echter dat kiesersapatie steeds 'n bron van kommer bly, aangesien baie inwoners mismoedig geraak het deur jare van onvervulde beloftes en stadige agteruitgang. 'n Gemeenskapsleier in Midvaal, Colin Muketsi, sê frustrasie oor 'n gebrek aan sigbare verandering het daartoe gelei dat sommige inwoners vertroue in die verkiesingsproses verloor het.
18: People have lost hope. And people don't see the need or the importance of voting anymore because of they've been kept under the circumstances for too long. You hear there's another lady that has said that she's been here since from 91 and she's been voting ever since till this day and nothing has changed. So it's such situations that have led to this disappointing turnout in terms of registering.
13: Ten spyte van die uitdagings sê baie inwoners dat hulle steeds hoopvol bly dat die verkiesing die toekoms van hulle gemeenskappe kan help en besluite kan beïnvloed wat hulle daaglikse lewens raak. Hierdie bydra van Luyanda Dantra en ek is Hendrik Martin vir SAK News.
19: SABC News ke podcast tru ngumeng ngato ONA year o he asanga ene ba ke ka khisim. Exka FM ke viget ye chon asa morsani ki echi ke boriku tachi ke navike ye chon atani asa kawisi si ke moriki ka yan kalukule ko anghi agia asa thung ke SABC news ke podcast sabcnews.com akon ya ki kanda sam
20: SABC tru bori he podcast swegwe te isanete bori ji an ke itawo kom kuiji no tia shwe hojin. Vieke oki tete morosani he em, o boriku tahono vieke heri oki wunzen. Ke heki haha ki tete ha o bori he e tru ki sabc.com haa ki hetam shwere maguin.

Om erkend te word as die beste film van die Afrika kontinent is 'n groot eer en dit was eerlikwaar 'n groot skok vir my en Chris. Daar is 'n diep en lang geskiedenis van hoe saam die produksie film gewerk het en om hierdie toekenning te ontvang voel soos 'n groot oomblik vir die toekoms van onafhanklike filmmakers in die Kaap en die land. Daar is baie liefde, sweet, bloed en trane wat in hierdie film ingegaan het. Maar die motivering en inspirasie agter alles was altyd die hiphop beweging van die Kaap.

0: Wat was van die uitdagings wat oor julle pad gekom het toe julle hierdie dokumentêr gemaak het?
1: Daai is 'n hele film op sy eie, die behind the scenes soos hulle sê, wat saamkom met die maak van onafhanklike sinema. Ons het baie min hulpbronne gehad, alhoewel ons baie ondersteuning gekry het van die National Film and Video Foundation en Bertha Foundation. Dit was 'n moeilike proses, veral omdat dit so 'n belangrike deel van ons uitkyk van die lewe is. Ons het nie altyd toegang gehad tot goeie kameras of toerusting nie. Do it yourself style. Maar ons hoop dat die manier waarop ons hierdie film gemaak het, ook ander mense kan inspireer. En 'n nog 'n groot uitdaging was dat van ons toerusting en hard drives gesteel is. So die hele eerste draft van die film was verlore. Selfs sonder geld en nadat dit met ons gebeur het, het ons weer opgestaan, nog dieper in die subject matter ingegaan en die film weer geskiet. Ons was nou net in Sheffield waar ons die film met mense van regoor die wêreld gedeel het. En dit wys vir my dat selfs wanneer dit voel asof jy nie kan aangaan nie, die beste ding wat jy kan doen, is om aan te hou.
0: Vertel my, waar het die inspirasie vir die fliek oorspronklik vandaan gekom?
1: Die inspirasie kom van die hiphop beweging van die Kaap, hoe baie kunstenaars in die beweging hulle geskiedenis en hulle stories oorvertel. Baie van die digkuns en die manier hoe die lirieke geskryf was.
2: Ja, longetjie, my klongetjie, is tyd vir jou meisje te gaan. Sy praat daar klom stories, en wil ook die mense wie van jou dinge.
1: Maar die oorvertel van geskiedenis, die oorvertel van hoe mense hulle identiteit voorbring, was 'n groot inspirasie. Vir ons as filmmakers is dit baie moeilik om inspirasie in die Kaap te kry nie. Jy kyk net links of regs en daar's 'n storie wat uitpop. So ons kom van 'n plek soos die Kaap wat 'n groot geskiedenis het.
0: En hoe lank het julle van hierdie kunstenaars gevolg en hulle verfilm?
1: So ons het beginne werk 2017. So hy is amper 10 jaar. Iemand soos Nicotine Long. Ons het saam om baie gefilm oor die jare. Ons het baie saam met die dier gefilm. Daar was baie trust wat vir ons gegee was om die film te maak.
0: Vertel my van hierdie gemeenskap en wat het jy alles by hulle en historiese soos jy hulle noem geleer?
1: Is die krag van kuns as 'n manier om te dokument wat in jou buurt, jou gemeenskap en jou wêreld gebeur, nie op 'n manier wat gefilter of gesense is nie, maar uit 'n baie eerlike en rou plek.

なっていう。

Sure.

0: Jy is ingeskakel by RSG, baie welkom by ons deurnag uitsending. Dit is nou tyd vir groeipyne, gevolg deur sterre en planete. Musiek sonder grense volg om 1 uur en om 2 uur luister ons na Rand en Sent en daarna is Kompas aan die beurt. Verder speel ons musiek tot 4 uur vanoggend wanneer ons na musiekbonbons luister. Om 5 uur is daar musiek waarna RSG Landbou om 25 oor 5 uitgesaai word. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet verskeie programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Goeiemôre en baie welkom by nog 'n uitsending van Groeipyne saam met my, Anthea Fredericks. Hierdie is die program wat hoofsaaklik fokus op ons voorskoolse kinders. En teen nou al weet die meeste van julle dat ons 'n verskeidenheid onderwerpe dek met betrekking tot die algehele ontwikkeling en die algehele welstand van ons kleintjies. Dis my heerlik om elke week hierdie tyd saam met jou te kan kuier en saam met jou te leer by ons kenners op verskeie gebiede. En is daar nie nog baie om te leer nie? En gepraat van leer, vandag gesels ons juis oor pret met leer in die voorskoolse fase. My gas is Wilna van Rooyen, 'n bekende onderwyskundige en vroeë kinderontwikkelingsspesialis, ook verbonde aan die Afrikaanse Onderwysnetwerk met meer as 40 jaar ondervinding in die onderwys en sy is ook 'n gereelde medewerker aan hierdie program. Môre Wilna, baie welkom terug by Groeipyne.
2: Ag, môre Ansia, altyd so lekker om jou te gesels en hier in die winter veral dat ons so lekker warm onderwerp het om oor te praat.
1: Absoluut, en gepraat van winter, dit is Junie maand, ons is in die helfte van die jaar, dan ook die helfte van die akademiese jaar. En wanneer ons aan leer dink, Wilna, dink baie mense onmiddellik aan boeke en aan werkvelle, oefeninge en formele onderrig. Maar is dit wat jong kinders nodig het?
2: Jo, en ja, dit is ongelukkig wat in almal se kop kom dadelik. En dit is beslis nie wat die jong kind nodig het nie. Want vir jong kinders lyk leer heeltemal anders. Vir 'n voorskoolse kind byvoorbeeld is leer nie iets wat afsonderlik van speel plaasvind nie, want speel is leer. Ek weet ons is nou ook in die tydperk waar daar nou regtig oor speel bietjie baie gepraat word en dit is so noodsaaklik, want speel behoort elke dag, veral in die voorskoolse fase, aandag te kry. Maar ek wil ook sê, eintlik die hele grondslagfase ook, want ons moet onthou, die vroeë kinderontwikkelingsfase is 0 tot 9 jaar oud nie. So daai jong kinders in graad 1, 2 en 3 het ook eintlik nog baie nodig om te speel. En ons weet ook dat die kinders se prefrontale lobbe is nog nie volledig ontwikkel nie. So hulle dryfkrag vir leer is speel. Dit is eintlik so fantasties om dit te weet. Want kinders word nie gebore met die begeerte, dit kan ek regtig onomwonde sê, om werkvelle in te vul nie, glad nie. Hulle word gebore met 'n natuurlike nuuskierigheid om die wêreld te ontdek, want hulle leer deur te beweeg en te vra en te eksperimenteer, te bou en te sing en te dans en te speel en te verbeel. So daar kan ons sien, dis nie deur stil te sit op 'n stoeltjie nie. Maar die uitdaging vir ons as opvoeders en ouers is nie om leer interessant te maak nie. Die uitdaging is om nie die natuurlike vreugde van leer te vernietig nie. Daai is vir my so belangrik. Want leer is 'n vreugde as dit met pret gepaard gaan.
1: So waarom is pret dan belangrik vir leer?
2: En as jy dink aan iets wat jy self lank gelede geleer het en steeds onthou, ons het dit almal so ervaar, dan is die kans goed dat dit gekoppel was aan 'n positiewe ervaring. Ons het dit geniet. Aan emosie wat betrokke was, maar wat 'n positiewe emosie was. Dat ons nuuskierigheid geprikkel was en dat ons net doodgewoon pret gehad het, want pret is, ek onthou het nog self skool gehou, ek sal nooit vergeet die een dogtertjie na al aktiwiteit wat ons gedoen het en almal werksaam was en saam gespeel, geervaar het. Sê sy, juffrou, hierdie dag was die grootste pretdag van my lewe. Toe dog ek, sjoe, eintlik behoort elke dag by die skool, veral in die voorskoolse fase, pret te wees. Want die brein leer die beste wanneer dit veilig voel, ontspanne en geïnteresseerd voel. En dit sien ons wanneer kinders lag, wanneer hulle ontdek, wanneer hulle speel, wanneer hulle eksperimenteer, word meer neurale verbindings in die brein gevorm. Ons moet dit weet. Die verbindings word nie gevorm as hulle stil sit in 'n werkselletjie invul of inkleer of wat ook al nie. Dis deur al daai wat ek nou genoem het, dat daai verbindings wel gevorm word. Navorsing toon dat positiewe emosies die aandagspan verbeter. So kinders luister en leer beter. Hulle geheue word versterk. Die probleemoplossingsvaardighede word bevorder en hulle kreatiwiteit word gestimuleer. Wanneer leer slegs uit druk of prestasie en herhaling bestaan, fokus die kind se brein, hoor waarop fokus dit, op oorlewing eerder as ontdekking. So wil ons hê ons kinders moet oorleef of moet hulle liewer nuwe dinge ontdek? Die vraag is dus nie, het die kind iets geleer terwyl hy gespeel het nie? Die vraag is, hoeveel meer het die kind geleer juist omdat hy gespeel het?
1: Hoe leer ons kinders wil, na watter proses vind daar plaas?
2: Ja, ons het nou eintlik bietjie al daaraan geraak, maar voorskoolse kinders leer hoofsaaklik deur hulle sintuie. Eintlik leer ons nog altyd tot ons oud is deur ons sintuie, maar veral voorskoolse kinders, want hulle moet kan sien, kan hoor, kan voel, kan ruik, proef, beweeg, want dit is daai ervaring deur die spiere, daai self doen en ontdek wat hulle help om te leer. Voordat 'n kind abstrakte konsepte verstaan, moet hulle konkrete ervarings hê met hulle eers met hulle lyf en dan konkreet, sodat ons eers dink aan 'n plat oppervlakte. 'n Kind leer nie die begrip groot en klein uit 'n werkkaart nie, dit kan ek vir julle beloof. Hy leer dit wanneer hy verskillende klippe optel, 'n groot klip en 'n klein klip. Met blokkies bou, groot blokke, klein blokkies, skoene by mekaar pas, alledaagse getruitjies, kousies, wat ook al hulle mee werk, die koekies wat hulle gebak het vergelyk, sandkastele bou, al daardie dinge, daar mee leer hulle. 'N Kind leer die taal deur grammatikale oefening nie. Hulle leer taal deur soveel as moontlik stories te hoor, gesprekke te hê, jy weet, te praat met iemand en iemand luister en praat terug, liedjies te sing, rympies te sê en te speel. Daar is slim mense wat sê, as kinders 5 boeke per dag gehoor het, in die eerste 5 jaar van hulle lewe, was hulle al blootgestel aan meer as 1 miljoen woorde, ten die tyd wat hulle 5 jaar oud is. Dit is ook nie fantasties nie. So ons stories is so ongelooflik belangrik, ek hoop ons het tyd om nog iets daaroor te sê later. Elke ervaring, moet ons weet, bou nuwe breinverbindings. Die woorde van liedjies en rympies, daai woordeskat wat uitgebrei word, kan nie onderskat word nie. Daarom is aktiewe deelname baie belangriker as passiewe luister.
1: En die uitbreiding dan van geheueontwikkeling en die vastlegging van inligting wat dan plaasvind, nê? Nee.
2: Ja, dit is so. Ek glo dit was Maria Montessori wat gesê het, speel is 'n kind se werk. En baie opvoedkundige sielkundige sê dit ook bevestig. En dit geld selfs vir ouer kinders, nê? Nee? Want ons weet as kinders dink hulle speel, dan leer hulle. En wanneer kinders speel, ontwikkel hulle kognitiewe vaardighede, hulle dink, hulle redeneer, hulle vergelyk, hulle onthou, hulle beplan en hulle ontwikkel sosiale vaardighede. Hulle leer om te deel wat vir hulle verskriklik moeilik is, om vir 'n beurt te wag, om te kan onderhandel, om konflik op te los. En ons sien hierdie vaardighede is lewenslange vaardighede. Hulle leer emosionele vaardighede, want hulle leer hoe om hulle self te beheer, hoe om frustrasies te verduur, om deursettingsvermoë, wat so nodig is, want hulle moet leer om werk klaar te maak of dit nou lekker is of nie, en deur te druk en take te voltooi, wat ook 'n lewenslange vaardigheid is. En dan leer hulle taalvaardighede, hulle brei hulle woordeskat uit, hulle leer om te luister, en ons weet luistervaardighede is iets wat deesdae regtig nogal bietjie ontbreek en noodsaaklik is vir leer en lees. Hulle leer om stories te vertel met diepte, wat natuurlik later ook help met opstelskryf. Hulle gebruik nuwe taal. En ons weet hoe beter die woordeskat en taal is, hoe beter lesers word hulle. En dan leer hulle ook fisiese vaardighede aan terwyl hulle speel. Hulle ontwikkel balans, koördinasie en ritme, spierkrag. Spiertonus, weet ons, is in die wêreld 'n probleem. Die kinders is te veel stagnant voor televisies en al die type goeders en hulle spierkracht verminder en dit beteken hulle kan nie concentreer nie. So spierkracht is rustig ook net so belangrijk en lichaamsbewustheid en die middellijnkruising en lateraliteit en richting en volgorde, alles wat hulle nodig het vir formele leer. En wanneer hulle speel, ontwikkel hulle op al die vlakke gelijktijdig.
1: Wil nou, jy het nou uitgebrei oor die belangrike rol wat speel, dan ook is speel. Daar is aksie by speel betrokke, so dit beteken beweging moet dan belangrik wees in hierdie proses van leer.
2: Maar absoluut eind, ja. Beweging is, eigenlijk so onderliggend aan alle breinontwikkeling en as mys dit eerst besef, dan besef nie hoe verskrikkelijk belangrik dit is vir kinders om nie heel tyd by tafelkie stil te sit nie. Want as hulle beweeg, dan ontwikkel die breinpaadjies. Dis een van die belangrikste maniere waarop hulle leer. Een kind wat klim, wat spring, wat hardloop, wat kruip, wat rol, bou nie met spiere nie. Hulle ontwikkel ook die balans wat ek nou van gepraat het, die ruimtelike bewustheid wat net so belangrik is vir wiskunde. Hulle ontwikkel konsentrasie, lichaamsbeheer en baie van die vaardighede wat later nodig is vir lees en skryf, begin eindelijk met beweging. Byvoorbeeld, wanneer kinders bal speel of op een voet spring of touw spring of op 'n trampolien spring, ontwikkel hulle die neurologiese fondasie vir latere akademiese leer. Dis hoekom dit so ongelooflik belangrik.
1: Wil nou net voordat ons 'n breek vat, al die goed waaroor ons nou gesels, blyk voor die hand liggend te wees en tog skemer dit nie heeltemal deur wanneer ons kyk wat met ons kinders gebeur, wanneer dit by die akademiese aspek van ons lewens kom nie.
2: Ja, en sê, asof ons mense, ons wil dit nie glo nie. Ons wil nie glo hoe belangrik is speel en pret en beweging en al die ervaring wat daarmee gepaard gaan nie. Dit voel vir ons dink, jy weet, daar moet 'n korter pad wees. En daai klink nie belangrik genoeg nie. Ons moet hierdie verskriklike aktiwiteit doen en ons moet iets wat ons aangekoop het met ons gebruik en die kinders moet hierdie werk self doen. As hulle hierdie goed het op 'n papiertjie gedoen het, dan is ons tevrede. En eindelijk is dit die heel onbelangrikste goed. En ek wil graag vir mense aanraai. Weet jy, as mense bykie, ek wil nou nie Google of adverteer nie, maar as mense bykie daar net 'n paar vrae vra oor die ontwikkeling van kinders, dan kry jy ongelooflike navorsing wat gedoen is. Nou, in 2026, in 2025, en ou navorsing wat natuurlik bewys dat hierdie wat ons nou oor gepraat het, absoluut waar is. En wat ek altyd vir mense sê, is jy weet, 'n mens moet onthou, maak nie saak hoe tegnologie ontwikkel het nie. Kinders ontwikkel nog altyd op dieselfde manier in dieselfde tempo. As ons hulle probeer ruitdruk, vertraag ons ontwikkeling, ons maak dit nie vinniger nie. En ek dink as ons dit nie eers besef, gaan ons baie gelukkiger kinders hê. Kinders wat baie beter ontwikkel, wat natuurlik ontwikkel en die mylpale bereik wat hulle moet, en vooral die potentiaal bereik waarvoor hulle geskape is.
1: Wilna, wat 'n rol speel taal in dit alles?
2: Want ja, taal kan in mens nou, kan mens die belangrikheid al van genoeg bekend doen, want dat taal gee betekenis, so ons kan enige iets mee te doen nie, maar as ons nie weet wat dit is nie, as hy nie 'n naam het nie, is regtig moeilik om begrip te vorm en ons weet dat begrip geweldig belangrik is, want het help ook nie, ons ken dit spul woorde, maar ons het nie idee wat dit beteken nie, so begrip is regtig verskriklik belangrik en ons moet weet dat taal ontwikkel al van voorgeboorte af en ons kan nou eindelijk een hele dag gepraat net oor taal, want ons weet een kind voorgeboorte, hoor al, ek praat altyd sommer van die wysie van die taal, hy hoor die intonasie van die taal en daarom van dat een kind gebore is het so belangrik dat ons met kinders sal praat, terwyl ons besig is, dat hulle sal hoor, dit wat ons doen, kan ons beskryf met taal. En taal toevallig, om taal aan te leer, is een natuurlijke proces. As ons denk aan lees, is een aangeleerde vaardigheid, maar taal leer kinders spontaan. En by geboorte kan een kind sy brein eintlik enige taal aanleer, maar hy verloor later 'n paar klanke, waarvan ons nou weet. Maar die belangrike is, dat ons sommer van die begin af, bietjie story sal vertel, en soos ek sê, baie met die kindjie sal praat, al, as hulle so terugkijk vir jou, selfs het baba, dan weet jy, hulle begin al eindelijk te probeer om 'n gesprek te voer. Maar as ek dink aan stories ontwikkel woordenskap, dit stimuleer die verbeelding, dit verbeter luistervaardighede, En ek het so lief om aan te haal van Einstein wat ons gesê het, as mens wil hê jou kind moet slim wees, dan moet jy soveel as moontlik sprookies vir hom vertel. En dis ook iets wat ons nie altyd wil glo nie. Ons dink jy moet 'n verskriklike duur rekenaarprogram hê, dan sal hy ontwikkel. Maar eintlik is dit hierdie bewegings, die interaksie, wat hulle ontwikkel ook wat taal betref. Ek wil net wat stories betref en wenk gee. Weet julle, ek vrou ons af van om 'n story 'n paar keer te hoor, as hulle 'n bietjie groter is, is dit so lekker as hulle terwyl mens 'n story leer of vertel, al die rolle vertolk, as ons in 'n klasboek is, hulle so mos liever rolstel, dat hulle almal al die rolle vertolk, want dit help sommer ook dat hulle empatie aanleer, en wat ook nog hulle aangeleerde vaardigheid is. En dan die gebruik van rympies. O, rympies help kinders om klanke te hoor, om die rym woorde te hoor, om ritme te verstaan, om die fonologiese bewustheid van die taal te ontwikkel, en die identifisering van rymwoorde is verskriklik belangrik, want dit sê vir ons, die kind hoor die klank van die taal reg, en hy sal later nie sukkel om klanke van woorde te hoor nie. En dan liedjies, liedjies is so lekker manier om kinders bekend te stel aan nuwe woordjies en aan die taal. Want dit verbeter ook die geheue, natuurlik woordeskat uitbreiding, die luistervaardighede, die uitspraak en daai ritmies klap, is ongelooflik belangrik vir latere lees, skryf en wiskunde. Dieselfde dele van die brein wat gebruik word vir daai akademiese vaardighede word ontwikkel wanneer ons rympies sê en liedjies sing. En daai rolstel wat ek nou van gepraat het, daai fantasie of verbeeldingsstel waar ons die storie uitspeel, maar ook wanneer kinders winkel speel, in dokter speel, in restaurant speel, al die lekker speelkies wat hulle speel, waar hulle taal en betekenisvolle situasies gebruik. Hulle leef hulle ons uit tydens die vertolking van rolle, want hulle geniet het om volwasse rolle te vertolk en so leer hulle ook lewenslange vaardighede aan.
1: Jy het nou verwys na wiskunde, maar kan die mens hoegenaamd pret hê met verkennende wiskunde?
2: Sjoe, en ja, daar is my so belangrik, want weet jy, ek het nou die voorreg gehad vroeg vanoggend om met 'n kindjie te praat, en toe sê sy, wiskunde, toe dog ek, jete julle, wiskunde is deel van mense lewe. Jy weet, wat ek nou gesê het, lees is 'n aangeleerde vaardigheid, wiskunde is 'n natuurlike vaardigheid, ons word gebore met wiskunde aan ons lyf, wiskunde is deel van ons lewe elke liewe dag, en moet ons toch asseblief nie kinders bang maak vir wiskunde nie, hulle moet wiskunde geniet, maar wiskunde begin lang voor formele somme. Kinders ontdek wiskunde weer eens hoe dit te speel. En as hulle sommer tel, jy weet, as jy sê maar trappe het wat jy klim, en jy tel die trappe, jy tel as jy tafel dek, die lepels en die mense in die virke, die blare buite, krale, klippies, wat ook al mens het, kan hulle tel. Hulle kan voorwerpe sorteer, byvoorbeeld volgens kleur, of grootte, of vorm, en dan kan mens ook goeders groepeer, hulle kan soorte, plaasdiere, byvoorbeeld, groepeer, en willediere, en waterdiere, en dan sê wat er van die versamelings is die grootste of die kleinste, jy hoor al die wiskundige taal wat met steel te doen het, om met blokkies te bou, is verskriklik waardevol, want hulle leer van patrone, en patrone is die basis van algebra, so dit is nie ver buiten ons bereik nie, dit is deel van ons lyf en ons omgeving, hulle leer die balans, vorms, probleemoplossingsvaardighede, grootte en hoeveelhede, daai om blokkies te pak. Jy weet, selfs as mens kan vergelijking sê, sê nou maar, mens het 'n klein blaar wat jy buiten optel, en 'n groot blaar, dan kan jy sê maar, jy pak op die klein blaartjie 4 blokkies, en die groot blaar 10 blokkies, dan weet jy mens nou, kyk, die grootte kan ook hoeveelheid verteenwoordig. As hulle buiten speel met sand en water, leer hulle van volume. Hulle leer wiskundige taal, vol en leeg, half, groter, kleiner, baie, min, meer, lang en kort, vol en leeg, al die dinge, dis wiskundige taal, wat deur spel aangeleer word. En waar hulle sê, maar bordspeletjies of kaartspeletjies speel, dan oefen hulle weer eens om te tel, om beurte te maak, om strategie uit te dink, reëls te volg, die geheue ontwikkel, al die dinge, en dis net deur speletjies. Wiskunde word betekenisvol, wanneer dit deel van die kindse wêreld is, en ons dit nie losmaak en sê, hier, is ons nou bezig met een moeilike taak, dis wiskunde nie. Wiskunde kan rechtig pretjes, en dit geld vir vat 1, 2 en 3 en later ook. as ons speelietjies maak van die moeilike konsepte, dan leer kinders baie, baie makliker en spontaan. En in hierdie proses ontwikkel hulle ook kreatiwiteit en verbeelding. Wanneer hulle vers en teken en bou en skep, is hulle ook besig met wiskunde baie keer, maar ontwikkel hulle veel meer as kunsvaardighede. Hulle ontwikkel kreatiewe denke, probleemoplossing.

0: net formele leer dan in dit alles waaroor ons gesels, wanneer ons dan praat oor hoe prettig leer kan wees, is daar plek vir formele leer of breek dit die wil om te leer by kinders? Hoe moet ons 'n balans skep?
1: Formele leer, en ja, begin ons regtig eers hopelik in die laerskool en nie voorskool nie, want formele leer beteken onmiddellike druk en partykeer is dit so dat volwassenes voel dat kinders vroeër en vinniger moet leer en dan gebeur daai druk. Vooral as ons te vroeg begin met leer, te vroeg skryf, te vroeg probeer akademies presteer, dan eintlik maak ons dat die kinders stadiger leer. Maar ontwikkeling kan nie verhaas word nie. Wanneer formele onderrig die plek van stel inneem, ek het dit al gesien, ek kan regtig uit ondervinding praat, dan neem motivering af, kreatiwiteit neem af, spanning verhoog. Dit beteken nie dat ek bedoel hulle mag nooit op 'n papier werk nie, inteendeel, hulle kan elke dag op papiere teken en verf en al daai dinge, maar hulle moet hulle eie idees daar hê. En natuurlik gaan die juffrou of die mamma hulle motiveer deur eers na goeders te kyk, eers goed met hulle lys te doen en dan op papier iets uit te beeld. Want kinders het tyd nodig om kinders te wees. Onthou, hierdie kindertyd is kort nie. Ons moet dit regtig net nie by hulle steel nie. En ons weet 'n sterk fondasie word nie gebou deur vinniger te gaan nie, maar deur die regte vaardighede op die regte tyd te ontwikkel. Dit is die belangrike ding.
0: So ter afsluiting kortliks wil nou, hoe kweek ons dan by ons kleintjies 'n liefde vir leer? Jy weet, daardie diepe begeerte om te wil leer en te kan leer en pret daarmee te hê en soos Oprah Winfrey altyd gesê, daardie bulb moment, jy weet, daardie oomblik wanneer jy iets nuuts geleer het en hoe kosbaar daardie ervaring is.
1: O, en ja, dit is belangrik. Kinders ontwikkel 'n liefde vir leer wanneer hulle veilig voel. Hulle moet weet dat foute maak aanvaarbaar is. Hulle moet ook sukses ervaar. Klein oorwinnings bou selfvertroue. Ons het altyd gesê sukses bou op sukses en dit is die waarheid. Wanneer hulle ook keuses kry, kinders geniet leer meer wanneer hulle ook 'n inspraak het. Hulle leer ook dat wat hulle kies 'n gevolg het. En wanneer hulle nuuskierig mag wees, vra moet aangemoedig word. En ons moet ook vra, sodat ons ook nuuskierigheid prikkel. Hulle moet pret hê, want dit is hoe ons liefde vir leer kweek, net soos jy nou gesê het, vreugde en leer behoort saam te gaan. Ons doel is nie om kinders met feite te vul nie. Ons doel is om kinders te help om nuuskierig te bly, om vrae te vra, om probleme op te los, deur planne te maak om dit reg te kry, om lief te raak vir ontdekking.
0: Daardie wyse woorde, daardie bemoediging dan vanoggend van Wilna van Rooyen, 'n bekende onderwyskundige en vroeë kinderontwikkelingsspesialis met wie ek vanoggend die voorreg gehad het om weer eens hier in Groeipunte te kon gesels. Wilna, soos altyd, baie dankie vir ons gesprek.
1: Baie dankie, Angel. Mag almal 'n wonderlike pretdag beleef.
0: Tot volgende week, dieselfde tyd en dieselfde plek waar ons weer gesels rondom ons voorskoolse kinders. Mooi bly.

0: Goeienaand weer by Sterre en Planete. My naam is Willie Koorts. Hoe is die lewe om as technikus by 'n afgeleë sterrewag op 'n koppie in die middel van nêrens te bly en in die middel van die nag uitgeroep te word om 'n fout op 'n teleskoop reg te maak? Toe die COVID-inperkings destyds toegeslaan het, was die Sutherland sterrewag toevallig slaggereed danksy stelsels wat in plek gesit is deur ons gas van vanaand op Sterre en Planete. Die derde Sondag is nou tradisioneel ons verrassingsgas. Vanaand se gas is meneer Pieter Fourie. Goeienaand Pieter.
1: Goeienaand Willie.
0: So ek en Piet was kollegas vir oor die 30 jaar. Ons het destyds saam in Sutherland begin. Ek was daar so die plaaslike elektroniese technikus of resident electronic technician en so amper 'n jaar later het Piet daar by ons aangesluit. Ons het nou al in vorige programme het ons 'n bietjie gepraat met sterrekundiges. Julle sal onthou so was dit laas maand het ons gepraat met Dr. Rudy Keen wat 'n saltsterrekundige is. Ons het met Dr. Lisa Kreuze gepraat wat so die skakel tussen tegnies en die sterrekunde gedeeltes was. Ons het byvoorbeeld gepraat met meneer Freddy Marang wat die teleskoop operateur was vir oor die 40 jaar daar in Sutherland. So vanaand gaan ons so 'n bietjie na die tegniese kant toe skuif. Soos ek nou genoem het, beide Piet en ek was elektroniese tegnisi in Sutherland en dan ook in die Kaap later. Piet, toe, wanneer het jy daar begin en hoe was dit daar in die beginjare?
1: Ek het in Februarie 1988 by Sterrewag begin. Dit was mos so 'n jaar na jou.
0: Dis reg.
1: Jy weet op daardie stadium het ons mos op die gronde van die Sterrewag gewoon omdat ons bystand gedoen het. So in die begin was dit net ek, jy en Ron die meganiese tegnikus, twee tegniese assistente, Freddy Marang en François van Wyk, die twee nagassistente en drie ander terreinpersoneel en hulle families. Voordat ek daar begin het, het ek my studies gedoen by Siemens in Pretoria. Militaire opleiding, toe een docent by die Maitland Technische College en ek was hoof van die departement van elektries daar gewees toe ek aansoek gedoen het vir die pos by die Sterrewag. Ek het op een strand gesit en die Sondagkoerant gelees toe ek die advertensie sien.
0: Ja.
1: Dis myne, hierdie werk is myne.
0: Dis, yes. Ja, want ek onthou my advertensie was hoeka ook in die rapport, denk ek nog daaruit. Ek het so gelag toe ons met Kobus Meiring gepraat het, wat nou die projekingenieur van die hele SALT-project was. Hy het ook sy advertensie in die Koerant gesien, ne? So, dis interessant, daaruit hoe die Koerante nog een groot rol gespeel het.
1: Ja.
0: As ek reg onthou, as enig iemand aansoek gedoen het vir Sutherland posisies, dan het hulle nogal moeite gedoen om mense te kies wat lyk my daar sal aard. En jy is ook seker Sutherland toe vir die onderhoud, nee, saam met die ander interviewees, nee, die ander mense wat aansoek gedoen het.
1: Ja, nee, ons het saam met Guy Woodhouse, hy was toe nog die hoof van die elektriese departement gewees. Sutherland toe kom, ons was drie persone gewees wat opgegaan het.
0: Yes.
1: En toe ons daar kom, was laatmiddag gewees, Guy gaan toe in om iets recht te kry daar binnen en ons drie staan nou daar buiten voor die hostel en ons kyk so rond en ek dink so myself, ja, hier gaan ek het lekker doen. Die ander oukie wat ons sit, hy sê, nee, want hier kom ek nooit weer.
0: Ja, nee, want dit is nogal een baie specifieke type mens wat daar kan aard, ne? Hoe het jy dit gevind om so daar in die middel van nêrens op hierdie berg te woon? Want kyk, dis nou nog voor internet, voor selfone. Ek meen, jy kon maar net mense op 'n landlyn bel. Dit was 'n ander manier van bly en so, nê?
1: Ja, dit is. Jy weet, as jy wil gebel het, is dit 'n nommer asseblief lyne gewees. Jou plaaslyne. Kijk, dit is nie so makkelijk om alleen op die berg te woon. Die grootste probleem is maar die families. Hulle het soms moeilik gevind. Jy weet, jy vir die enigste plek waar jy iets kan kry is op Sutherland, 15 kilometer grondpad. En die pad van die Sterrewag na die dorp is eerst in die tyd van salt getee.
0: Dis
1: raar. En enige groot inkopies, tandarts, dokters of iets moet sien, is het 240 kilometer ry na Woester of verder na Kaapstad. En het is maar stil daar so. Ons het ook toe maar later van ons huis in die dorp gekoop. En dan sy die gebruik oor naweke en later het ek afgetrek na die dorp toe. Dit maak dinge baie beter, want jy weet, daar is met een paar mense om jou daar so.
0: Ja, want dit is precies wat ek ook al gesien het, die meeste mense wat weggaan daar, dit is nie as gevolg van die werk nie, want die werksituasie is lekker, jy is tussen mense en maar soos jy sê, die mense wat daar by die huis moet sit, dit is 'n ander story, maar die ander ding is die mense in die omgewing is daar maar ook een lekker mense, wil ek amper sê, nee, die dorps in die omgewingse mense, jy het redelijk gemeng en so aan.
1: O ja, nee, kyk, dit is goeie mense. Hulle het ook altyd maar net gesê, dis die Engelse wat daar boop die berg
0: sit. ja, want die tyd was daar nog nie vreeslik. Daar was glad die besoekers gewees nie. En hulle het gedink, daar is vreeslik onheilige goed wat op die koppie gebeur. Ek onthou. Toe jy ook beginne daar so, was daar nog net 4 koepels. Nee, die eerste oorspronkelike koepels wat toe op die stadium al omtrent 15 jaar daar staan.
1: Ja, hulle het ruk voor ons daar so gekom het op. Dit is natuurlijk die 20-tijd, 30-tijd, 40 en die 74-tijd. Nou weet ek, dit is nogal snaaks. Ons is so gewoond om die teleskope in duime, die grootte van die spieels in duime te gee. Enige nieuwe teleskope, daar kom gee ons die grootte in meters.
0: Ja.
1: Daar die 4 bly in duime.
0: Ja, want selfs met amateur teleskope, hier op die program praat ons baie mal van 'n 8-duim teleskoop en so. En dan kyk die mense jou snaaks aan, hey, het ons nie aanbeweeg na die metrieke stelsel toe nie.
1: Ja, die 4 teleskope, hulle was nogal moeilik gewees in die begin om waarnemings mee te doen. Jy moet buiten in die koue op die observasievloer gaan en skakelaars druk om die teleskoop te beweeg en kyk is die koepel reg en so aan. En dan voor die 30 duim moes jy met die hand hefbome trek en druk om die teleskoop op die plek te kry.
0: Ja, ja.
1: Die mense het daar so baie hulle koppe gestap dat iemand later een skenk bloedstieker teen die teleskoop geplak het.
0: Ek onthou dit. Ja, want die probleem is, daar is nou wat ons genoem het een warmkamer, so dit is nou klein vertrekje op die teleskoop vloer nog steeds, waar die waarnemer so bietjie kan daarom een verwarmer aansit en so aan, maar jy kan ook nie te veel hitte maak in die koepels nie, want dan, ons praat nou baie van seeing op hierdie program ook,
1: ja.
0: En dis eintlik 'n moeilike ding om vir mense te verduidelik, maar sodra jy hittebronne het, al die hitte ontsnap daar, hierdie spleet wat die teleskoop moet deurkyk, dan kry jy hierdie mirage effect,
1: ja.
0: Beelde bewe 'n bietjie, daar is het natuurlijk nou pik donker in die koepel, ek onthou hierdie skenk bloed stieker op hierdie teleskoop, want jy stap uit by hierdie kamer waar jy nou bietjie lig gehad het, jou oog is nie lekker aangepas nie, en intussen het die teleskoop nou beweeg soos wat hy die aarde volg, en dan stap jy boep reg in hierdie ding pas. Ja. Soos jy nou sê, van die teleskoop was nog redelijk primitief gewees, en die beheerstelsels was daarom al elektronies, maar meeste van die goed is nou maar soort van inhuisgebouw, soos hulle sê, in-house, en so van die goed het redelijk meer betrouwbaar begin raak, maar ek onthou my eerste uitroep toe ek gekom het vir die onderhoud. Ek het nou al vorige plekke gewerk waar ek op 'n uitroepbasis in die nacht moet uitgeroep word vir foute, so dit was nie vir my vreemd nie, maar dan is het partymaal gure weer en het reën en het storm en dan moet jy nou uitry na die fabriek toe of die plant toe waar jy werk om te gaan foute regmaak. Toe ek nou hier gedink, joe, wacht een bietjie, hierdie ouwens werk nie wanneer dit slechte weer is nie, so dit gaan ons nou heerlik wees, ek gaan nou nie uitgeroep word op sulke stormagtige nachte nie. Kan jy dit glo, my heel eerste uitroep was, toe slaan die weerlig die tyddiens uit, ons kan nou een bietjie praat oor tyddiens nog, toe dog ek, ja, okay, daar gaan my theorie oor, maar in die begin was jy goed, maar redelijk onbetrouwbaar hier en daar, nee.
1: Ja, nee, dit was nie baie betrouwbaar nie, en betek keer is die mense my hele paar keer in die nacht uitgeroep. Iets te gaan regmaak. En ek het ook gevind, soos wat jy sê, dat baie van die uitroepe gebeur wanneer die weer nie goed is nie. Want dan sit die mense daar en druk goed en trek aan goed wat hulle moet nie. En dan breek het goed.
0: Ja, ja, want die ander ding wat gebeur is dat in mooi weer, hulle probeer maar rondom 'n fout werk, want hulle wil nou nie hierdie tyd verloor nie, want is hy nou so mooi opgetrek.
1: Dis right.
0: En as het nou slegde weer raak, dan sê hulle, wacht, die ding het nou die dag geplak, kom ek roep die man uit.
1: Ja, en hulle soek geselskap.
0: Dit is ook waar, ne? Ja, daar is een ander lange story. Ons het daar een sterrekundige gehad, ek het nie koud gekry nie. en dan roep hy jou uit, dan maak jy nou die fout reg, dan sê hy ook nie, maar sy voorwerp kom eers 'n bietjie later op, en dan gesels die man, jy wil in die bed gaan klim, en die man gesels, en dog jy wacht, kom ek lok om buiten toe, dat hy gaan koud kry, want hy het 'n kort mou hemp aan, ek het die dik baadjie aan, hy man sta in hy kou en gesels, nee,
1: ja, betekent jy, was het maar lang gewees voor hulle jou laat gaan.
0: Ja, ja, so die eerste robotiese teleskope het so omtrent 'n jaar na jou begin verskyn, nie waar nie?
1: Dit is reg, ja. Ja, die eerste ene was baie son gewees. Dit is natuurlijk die Universiteit van Birmingham se teleskoop wat dit is, en dit is 'n son teleskoop.
0: Yes.
1: Dit neem 'n oscillasie op die son wat dit meet. En die son word elke 4 minute omtrent word het effens groter, omtrent 30 meter groter en kleiner. Mm-hmm. En hulle gebruik daardie oscillasies om te studeer wat binne in die son aangaan. Net soos wat die geomense aardbewings gebruik om te studeer wat in die aarde aangaan.
0: Hmm. Ja, ons het juist op laasweekse program lekker daar oor gesels, so dit is nou interessant, dat ons nou weer daar oor gesels, want hierdie Bison stelsel is nou nog aan die gang. Ek het nou foto's gesien van hierdie laaste storm, en die groot watertank, ek dink jy dit nog geïnstalleer.
1: Dis he.
0: Lyk my het uitgewaai, ek het foto gesien van die watertank, wat hoor op die vlak lê. Dit kan nou net Bison se afkoeltank daai wees. Ja, en kyk, die data was daai tyd nog met floppy dis of stiffies.
1: Ja, floppies en stiffies by mekaar gemaak en dan elke week omgeruild en dit word dan gepost na Birmingham toe.
0: Ja, ja, want daar was nog die internet nie.
1: Dis reg.
0: Dit was regtig die eerste robotiese teleskope. Ja, en ek dink jy het ook 'n bietjie modifikasiewerk en so gedoen aan die teleskoop om 'n bietjie meer betroubaar te maak.
1: Ja, ons het altyd getuig, jy weet, as 'n teleskoop deur die universiteit gebou word, is daar baie werk om in die gat te hou.
0: Ja. Ja, ja, ja, en ons het een paar instrumenten ook gehad wat van de universiteit afgekom het.
1: Ja, ek het heel wat van die werk gehad wat in die koepel se beheer en van die temperatuurbeheer in die teleskoop het ek baie te doen gehad.
0: Ja, want dit klink vir my was nogal baie belangrik om die weetselletjies op 'n baie spesifieke temperatuur te hou. Ja, en dan die ander robotiese teleskoop was die APT of die ACT, Automatic Photometric Telescope. Hy is later aan vernoem na Dr. Alan Cousins, wat ook 'n baie beroemde sterrekundige was. Sy stelsels vandag nog gebruik word in fotometrie.
1: Ja nee, die APT soos ons geken het, die sterrewag se eerste poging om 'n robotiese teleskoop te bou. Hy was gebaseer op 'n teleskoop van buite. Ek het baie van die oorspronklike stelsels wat in die teleskoop was, die beheer van die teleskoop self, van die instrument, sowel as die gebou, het ek geherontwerp en gebou.
0: Mm.
1: Die teleskoop vandag behoort natuurlik Universiteit van Johannesburg.
0: Ja, alhoewel dit het ook weer verander, hulle wou ook hier en jy is nou weer teruggekeer vir SHO, so dit gebeur na jou tyd, so hulle gebruik om maffe experimentele kameras en so aan, ja, dit is 'n lang story met die spieel wat baie gesukkel het, want dit was by die WNR in Pretoria, was die spieel geslyp gewees en die idee was eintlik, hulle het nog nooit so groot spieel geslyp op daai stadium nie, en om bietjie sulke kundigheid in die land in te bring, maar dit was nou nie hulle skuld nie, want dit was 'n klomp omstandighede, maar toe die project nogal redelik momentum verloor. Nou, 'n ander stelsel hier in 1999 is 'n gravitasiemeter, microgravitasiemeter. Jy was baie betrokke by dit.
1: Ja, in 1999 het die Duitse GFZ, is 'n geofysika navorsingsinstituut, 'n supergeleidende gravitasiemeter by die sterrewag in Sutherland opgestel.
0: Mm-hmm.
1: Nou, die rede daarvoor is omdat Sutherland, daar is die aardbewings en so nie, en daar is 'n goeie ondersteuningsspan, want hulle wil die meter moet nie naby aan enige elektriese kraglyne, treinspore en goed wees nie, want dit is verskriklik gevoelig.
0: Mm-hmm.
1: Ek was betrokke van die begin af, dit is van die ontwerp van die gebou wat ondergronds is,
0: mm-hmm.
1: En ek was 'n paar keer Amerika en Duitsland toe gaan om te leer hoe om die instrument aan die gang te hou.
0: Mm-hmm.
1: Die instrument is baie interessant, want dit is super geleier, so dit is omtrent net so kort bo absolute zero, minus 273 grade Celsius. En dit is super geleide, dit is coils, wat dan een magneetveld ontskep, en in die magneetveld drijf daar twee niobium sfere, omtrent so groot soos tafeltennisballetjie.
0: Mm-hmm.
1: Hulle is heeltemal geïsoleer van alles, dit is nou magneties en elektries. Ja. En enige verandering in die gravitasie kan hy registreer. As daar 'n springbok op die gebou loop, dan die massa van die springbok trek aan die sweers. En die verplaasing wat plaasvind, dit is atoomdiktes, word geregistreer en die korreksie word gemaak vir die posisie.
0: Ja.
1: So, alles moet gemeet word. Is daar 'n wolk ook aan die instrument, want die wolk het massa en die massa trek aan die sweere. Dit word natuurlik beïnvloed goed, soos, jy weet die groot aardbewing wat in Japan gebeur het, wat die tsunamies veroorsaak het, die het letterlik die masjien vir amper 'n paar weke goed rondgeskud.
0: Yes.
1: En in Suid-Afrika is hy ingesit om getye te meet en ook die hidrologiese studies van die onderaardse water te doen.
0: Want ek onthou daar was 'n klompie boorgate gesink en nou al die boorgate op die terrein het ook sensors ingehaad. Die hoogtes word dan nou gelog en dan het jy dit, elke keer as jy in Silent toe gaan, het jy dit gaan aflaai nie waar nie.
1: Ja, daar is van die boorgate wat ons nou nie goeie communicatie, radiocommunicatie kaart het nie, so jy moes daar die data van hulle gaan aflaai. En die sensors het onder 'n millimeter die vlak van die water gemeet.
0: En op 'n kool het jy installasie in Duitsland gaan doen nie waar nie.
1: Ja, hulle het een van die gravitasiemeters het hulle toe gevat Duitsland toe. Dit was nogal baie interessant. Hulle het om besluit, ons gaan sit om in die hoogste punt in Duitsland. Dit is een zoekspitse op 3000 meter. Dit is nou in die Alpen, langs een gletser, binnen in een duikboot.
0: Okay, duikboot? Nou moet jy verduidelik.
1: Jy weet die weersomstandighede daar so is verskriklik. So hulle het gekyk na iets wat alle omstandighede kan hanteer en so. Hulle het iemand gevraag gesê, wie een duikboot, hy kan onder die water gaan en alles doen en so. Toe kry hulle een duikboot en die achtersteewe afgesny en die boop die berg gaan sit en dit die gebouw gemaakt vir die instrument.
0: My
1: dit was nogal moeilik, jy weet op 3000 meter is daar nie baie suurstof nie.
0: Ja.
1: Alles wat jy wil wat so toe gaan, word per helikopter gebring.
0: Mm-hmm.
1: Ons het op die berg geslaap en geblei. So in die nacht, dan hoor jy hoe kreeën en steen die gletser,
0: wow.
1: Soos het beweeg. So, dit was regtige ervaring geweest.
0: Ja, en soek sê, jy was baie betrokke by die project tot jou aftrede, dus jy moes oorgegee het later, die ding is opgegradeer die instrument later, ek weet die helium wat afkook, wat in die begin goedkoper was en later vrek duur geword het, ons mis nou die dag met Jim ook daar oor gepraat,
1: ja.
0: Die moes jylle nou naderhand herkondenseer, dat jy nie so baie helium gebruik nie en so aan, nee.
1: Ja, die instrument, voorheen moes jy ons om elke 6 maande hier amper 100 liter helium inset, en dit is baie die.
0: Ja.
1: Hulle het die instrument opgegradeer, so dat die verkoeling van die instrument is so goed, dat dit kan die helium vat en dit self omsit in vloeistof. So, jy hoef nie meer vloeibare helium aan te ry Sutherland toe nie. Een paar cilinders, helium, baie suiwer helium, kan jy daar sit en so elke tweede, derde jaar, dan kan jy weer een paar liter vloeibare helium maak om die goed recht op te hou. Maar dit het vreselijk verander van elke 6 maanden na jare.
0: Yes. Net gauw terug by die supergeleiding, want dit beteken maar so, daar is geen weerstand in hierdie spoele wat die magneetveld opwek, nee.
1: Dis reg, ja.
0: So jy sit daar een stroom aan die gang en die stroom stop nooit, want daar is niks wat om stop nie, nee.
1: Wel, vanuit ons die instrument ingesit het en jare later, toe is die stroom nog dieselfde wat vloei in die spoel. So het is letterlijk een koil wat gekortsluit is en die stroom bly daar invloei, want daar is absoluut geen weerstand.
0: Ja, so dit is natuurlijk om een absolute constante magneetveld te hee.
1: Ja.
0: So ons het nou nog gepraat van tyddienst, nou ja, tyddienst vir een sterrewag is ook baie belangrik. In ons altweese tyd was daar uiteindelik 4 verskillende tyddienste soos hy opgegradeer was. So tyddienst moet vir jou beide die noem het nou maar die sontyd gee, die tyd wat ons op ons horlosies gebruik, maar ook sterretyd wat natuurlijk dan bereken word, dit is nodig om die teleskope te mik. Ja, is eindelijk een lang ingewikkelde story, wat mense eindelijk makkelijk op die radio kan verduidelik nie, maar die teleskope, omdat hulle na die sterre gemik word, het eindelijk niks met die son te doen nie, en dat is 4 minuut verskil per dag, maar ja, wat maak jy saak, dan is daar ook verskillende bronne om tred te hou, is ons tyddienst nog op stryk en wat ook al, en die tyd, en mense sal onthou, vooral op RSG, net voor die nuus, het jy die 6 pips gehoor, piep, piep, piep, en die laatste een was so langer later aan, dat was nogal redelijk akkuraat uitgesaai van die SAIK af. Ek onthou, die persoon, as haar fout is, moet hulle tyd sein, dan bel jy vir Paul Kreer. Nou, dit is nou nie oom Paul wat ons ken nie, dit was net toevallig iemand wie sy naam Paul Kreer was. En jy het toe een sespub detector gebouw, dit was ook een interessante project.
1: Ja, dit was heel interessant. Die detector het die sespubs gekry. Dit vergelijk was ons tyd met die SAIK's tyd, en ons het ook die tyd vergelijk met ander tydsyne wat gekry is. Dan kan ons nou sien, ook hy nou dryf het. Maar wat interessant was, is die SAIK stuur die sein, die sespubs, na die sender toe. Nou, ons kon altyd meer gebruik hulle kabel om het daar te kry, of gebruik hulle satelliet. Die latentie van die sein kon ons meet. Ja, en soos jy sê, altyd op die keer het ons hulle gebellen gesê, jy is een bykie uit.
0: Ja, dan was ons vir Paul Kreer bel om te sê, jy luid is nie lekker nie, ja.
1: Ja.
0: Ek onthou Guy Woodhouse, wat jy nou van gepraat het, hy het altyd as bezoekers kom en toe het ook besef, ja, dis wat ons doen. In elektronika het ons eigenlijk basis twee goed gedoen. Ons het beheerstelsels gebouw en ons het instrumentatie gebouw. So die instrumente is nou wat die syne ontvang, en die beheerstelsels kan nou enig iets wees. In die instrumente self moet daar speelkies beweeg word, en filterwiele moet gedraai word, en aperture wheels moet gedraai word, en so aan. So ek was nou meer op die instrumentatie kant, maar jy was omtrent uitsluitlik op die beheerstelsels. Natuurlijk, teleskope self moet beweeg en beheer word.
1: Ja, die beheerstelsels, dit sluit alles in. Bijvoorbeeld op SALT is daar die camera genaamd SALTiCam. Het gebruik is om die telescoop te mik en navorsingsfoto's te neem. So al die funksies, bijvoorbeeld is die filters beheer, frame transfer mask, ion pump, vacuum pump, lichtvloei beheer, al die goed word dier een van my stelsels beheer. En dan ook by die telescope. Nou, interessant, die eerste rekenaar wat ek gehelp onderhou het, was in die 70er jare by Siemens, is een rekenaar wat ontwerp was om een spectrograaf te beheer. Dit was die eerste spectrograaf wat wereldwijd dier een rekenaar beheer was, en die rekenaar was die eerste rekenaar wat in Suid-Afrika gebouw is.
0: Okay.
1: Sy naam was die ISIS.
0: Ja.
1: En die laaste instrument wat ek in my loopbaan betrokken was, was die spectrograaf Sputnik, wat ons gebouw het vir die 74-duim. En dit het vir my een volle cirkel voltooi. Weet ek het begin met dit, en daar op die laatste ene het, Sputnik het ek, weet ek sê wel, ek het alles behalwe die CCD-camera beheer met my stelsels.
0: Ja, en soos jy nou gesê, die telescoop het eindelijk begin onbetrouwbaar raak, en jy het redelijk herbedrading gedoen. Men van die oud telescoop, die 74 duim, het nog stelsels gebruik wat op, wat is het skepe gebruik word, nie waar?
1: Ja, van die goed was, en om het aan die gang te hou en op te stel en so aan, was verskriklik gewees.
0: Ja.
1: Ek het altyd gespot en gesê, my verantwoordelikheid hou op, as die fotone by die venster van die CCD kom.
0: Okay.
1: Aan die ander kant van die venster was het jou area gewees.
0: Ja.
1: Maar voor die CCD se venster moes ek seker maak, alles is reg. Die koppel reg is, die spleet reg oop is, die teleskoop reg gemik is, en al die speelkies en goed wat beweeg, dat seker maak dat net die regte fotone kom by die CCD uit.
0: Yes.
1: Maar hulle kan my nie verantwoordelik hou as die lig van die ster miljoene jare vat om te reis, en dan 30 meter boor die telescoop op met die wolkbots nie.
0: Ja, ja, dit laat een mens betuig wel dink, voel toch, hier arme fotone het so ver getrek. Hier word hulle nou gestop.
1: Ja.
0: Ek wil gauw spiekie spring na die modernisering van telescope, en ook die automatisering van telescope, en afstandbeheer en so aan. Ek onthou toe COVID uitbreek, toe was ons sterrewag eindelijk in een baie goeie posiesie, want meeste sterrewagte in die wereld moes toemaak, soos wat ons ook toegemaak het vir een rikkie. Nou, in Sutherland was ons natuurlijk bevoorreg dat die meeste technische mense het op die koppie geblei, groot deel van hulle. So toe nou sê, mense kan nou weetje begin beweeg, maar natuurlijk toe was het nie nodig nie, want jy het voor dit, dat jy eindelijk die stelsels in die in plek begin bring, waar die telescope dan afstandbeheer kon word.
1: Dis recht, toe COVID kom, toe was al die SAOS telescope kon hulle van enige plek in die wereld beheer. Die eerste keer wat het gebeur het, is in 16 augustus 2015, het ons die 40 duim verklaar, hy kan nou met die afstand beheer word. En Steve Potter, Dr. Steve Potter, hy die volgende dag teruggegaan Kaapstad, hy die TCS, die Telescope Control System, die rekenaar intervlak wat die waarnemers gebruik om met my stelsels te communikeer. En daar die middag te kry ek 'n oproep van hom, daar het 'n baie groot astronomiese ontdekking wat hy wil waarneem. En ek het hom gesê, gaan voort. Ek sien toe draai die koepel en die maak oop en daar begin het.
0: Assy.
1: Dit is 'n gravitasie gebeurtenis wat veroorsaak is toe twee neutronsterre met mekaar gebots het.
0: Ou, ek onthou dit.
1: Daai gebotsing was so geweldig dat dit het letterlik die ruimte geskud. En die golwe van daai skudding het 4 miljoen later hier aangekom en is deur gravitasie observasies wêreldwyd opgeneem. In LIGO in Amerika het 'n kennisgewing uitgestuur en aan die optiese teleskope om dit waar te neem. En daardie teleskoop en SALT was van die eerste teleskope wat daardie geskiedkundige gebeurtenis kon waarneem. Dit het net vir my bewys dat al die jare se werk om die teleskope so te verander dat dit afstand beheer kan word, die moeite werd was. Want vandag word daai teleskope saam met ander teleskope reg oor die wêreld gebruik om baie vinnig waarnemings te kan maak. En dit sonder dat die waarnemer na die teleskoop toe moet reis om te gaan werk.
0: Ja, want ek weet in die begin was die sterrekundiges, hulle wil eintlik by die koepel wees of by die teleskoop wees en toe hulle nou eers hierdie afstand beheer van 'n teleskoop agterkom, nou kry jy hulle nie meer in saddel nie. Hulle, ja. Hulle werk nou sommer by hulle slaapkamer uit, maar ja, daar is nou 'n lekker beheerkamer daar in die Kaap gebou.
1: Ja.
0: So dis net ongelooflik hoe dit verander het. Nou, ek het laasweek 'n praatjie bygewoon in sy Steve Potter en jy moet sien waar trek hulle nou al met AI en weet KI, kunsmatige intelligensie en goed. Nee, baie dankie. Ons het vanaand gepraat met meneer Pieter Fourie, soos julle hoor, oor die 30 jaar elektroniese tegnikus en my kollega daar in Sutherland gewees. Baie dankie Piet.
1: Baie dankie Willie, dit was werklik 'n plesier.
0: Ja, as julle ons in die hande wil kry, die maklikste is sommer e-pos sterreplanete@gmail.com, sterreplanete@gmail.com. Op Facebook kry julle ons by Hennie Maas se ruimtespan, Hennie Maas se ruimtespan. Ons het ook 'n WhatsApp kanaal. Nou ja, tot die volgende keer wanneer ons weer die ontdekkingsreis deur die hemelruim voortsit.
2: Stel jouself in die winterkoue net op RSG.

0: Smelt die ijs weg met vier warm vermaak. Net hier op RSG.
1: Goeienaand en baie welkom by Musiek Sonder Grense. Die program waar ons grense oorsteek deur die universele taal van musiek. Ek is jou gasvrou Veronique van Heiningen en vanaand reis ons deur die rockstrate van Londen en luister na Franse popmusiek, Italiaanse liefdesliedjies en ons luister na die rou klanke van die Amerikaanse platteland. Ons kop vanaand af in die jaar 1970 met Cat Stevens en hierdie meeslerende snit, Lady de Avonville.

Dit dan Cat Stevens met Lady de Avonville. Volgende beweeg ons na die laat 80er jare met 'n kunstenaar wat die wêreld op die jeugdige ouderdom van slegs 19 gaande gehad het. Tanita Tikaram se diep melankoliese stem het aan hierdie volgende snitte onvergeetlike katterige poëtiese tekstuur gegee. Draai jou volume knoppie so tikkie harder vir Twist in My Sobriety.

Twitty deur Tanita Tikaram. Nou van melancholiese folk popmusiek na pure avant-garde musiek. En dit is natuurlik deur Grace Jones wat mode en kuns herdefinieer. In 1981 het sy Astor Piazzolla se wêreldberoemde Argentynse tango Libertango geneem en dit omskep in 'n cool Parysse reggae groove wat die donker, geheimsinnige atmosfeer van die naglewe vasvang. Hier is Grace Jones nou met I've Seen That Face Before.

Desireless en Voyage Voyage. Nou skuif ons suidwaarts na die pragtige sonskynkus van Italië. Albano en Romina Power was nie net 'n musieksensasie nie, maar ook een van Europa se bekendste getroude paartjies. Hierdie 1986 snit is 'n lewenslustige, passievolle viering van die liefde wat jou onwillekeurig sal laat saamsing. Hier is hulle met Sempre, Sempre, altyd, altyd.

0: Cape vier vanjaar hul 25ste bestaanjaar. Roelf Pienaar verduidelik hoe die peer- en appelprodusente besigheid in 2001 gestalte gekry het. Ons hoor ook wat tydens die 32ste kongres van die Rooivleis Abattoir Vereniging in Somerset West bespreek is. Die voorsitter Neil Venter is aan die woord. Kom kuier saam, dinsdagoggend 5:25 en dis RSG Landbou.
1: Weet jy wat? As jy so ernstig en passievol raak oor die plek en jou mense, raak jy net mooier vir my.
2: Maar jy is nou net simpel.
1: Nee, ek is oor baie goed simpel. Selfs ligsinnig, maar nie oor hoe mooi jy is nie. Daaroor is ek baie ernstig.
3: Wel, hoor nie ek pla nie.
1: Wel...
4: Luister elke weeksdag om 2:45 die middag na RSG se vervolgverhaal Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig.
5: Jy is terug by Musiek Sonder Grense en indien jy nou eers inskakel, baie welkom. Ons kop die tweede deel van die program nou af met die onvergeetlike Griekse stem van Demis Roussos. Hy het in 1973 die harte van miljoene gesteel met hierdie tydlose ballade oor ewige toewyding. Hier is hy met Forever and Ever.

Het jy al van die groep Safari pakke gehoor? Nou, Johan Prins is 'n lid hiervan en ook 'n druiweboer van Goudini. Hy praat oor sy boerdery en oor die doen en late van die unieke groep.

Demis Roussos met Forever and Ever. Volgende is 'n besonderse romantiese samewerking deur die Duitse slagerkoningin Claudia Jung en die legendariese Franse prins van romanse self, die pianis Richard Clayderman. Saam lewer hulle 'n pragtige tweetalige weergawe van die liefdesliedjie Je t'aime mon amour.

Peter Maffay en sy groot treffer Do. Nou vir iets propvol nostalgie en lewenslus. In 2013 het die Belgiese akteur Matteo Simoni die hoofrol gespeel in die fliek Marina. Die fliek het gehandel oor die bekende Italiaanse Belgiese sanger Rocco Granata. Vir die fliek het Matteo self agter die mikrofoon ingeskuif om Granata se legendariese 1959 treffer Nuwe Lewe in te blaas.

Matteo Simone met Marina. Kom ons hou daardie opgewekte Italiaanse gees nou aan die gang met Hetty and the Gisato Band. Hulle is 'n skitterende groep van Londen wat klassieke Italiaanse volksliedjies neem en het toevou in 'n lewendige vintage jazz en swing style. Hier is hulle weer. Matteo Simone met Marina. Kom ons hou daardie opgewekte Italiaanse gees nou aan die gang met Hetty and the Gisato Band. Hulle is 'n skitterende groep van Londen wat klassieke Italiaanse volksliedjies neem en het toevou in 'n lewendige vintage jazz en swing style. Hier is hulle weergawe van Renato Carasone se bekende Tu va fa l'americano.

0: Nooit afgetree nie. Hy is nie daardie kans gegee nie.
1: Hoe sou hy is gefeier?
0: Nee, hy was te lank in die diplomatieke korps. Hulle sou hom nie durf afdank nie.
1: So wat doen hy nou?
0: Ek weet nie. Rus seker in die salige ewigheid.
1: Ek is jammer. Ek het nie besef dat
0: jy kom ons nie weet nie.
1: Ja, gewoonlik weet ek maar. Moenie vra hoe nie, maar ek weet.
0: Niemand ken 'n vreemdeling se geskiedenis nie.
1: My ma kan dit doen. Sy kennis van die dinge wat met jou sal gebeur nog lank voordat jy dit self weet.
0: Hoe?
1: Kaarte. My ma lees kaarte.
0: Tarotkaarte.
1: So is ja. Mama sê gebruik sommer gewone kaarte. Speelkaarte.
0: Glo jy dit?
1: So 'n bietjie. Maar ek is nie so oortuig. Soos die ou anties wat elke dag daar by ons in Atlantis kom kuierie.
0: En jou ma lees die kaarte vir hulle?
1: Ja, maar dis maar min dat ek 'n besoeker kry. Mense wat aan ons deur klop, kom maar vir my ma se kaarte, ja.
0: Ten minste verdien jou moeder 'n inkomste met haar talent.
1: Nee, sy doen dit vir niks.
0: Nou, mense maak maklik hulle beursies oop vir so iets. Sy moet geld vra vir wat sy doen.
1: Dexter klaar dat mamma se besoekers ons koffie en ons tee klaar drink. Dit kos hom geld as jy ou tannie so daar so by haar kom raad soek.
0: Het jy jou moeder se talent geërf?
1: Sy is die eerste mens wat dit vir my vra.
0: Ek vra oor jy vroeër gesê het jy voel goed aan.
1: Al het ek so iets geërf, sou ek dit nie gebruik nie.
0: Hoekom nie?
1: Ek is nie so nie.
0: Jy was spyt dat jy nie kon aanvoel dat ek 'n weduwee is nie.
1: Nou, ek wens ek het. Die trippie het my heeltemal onderste bo gestamp. Gewoonlik dink ek voor ek iets sê. Ek is jammer oor jou man.
0: Stefan is al 10 jaar weg. Daar was nie rede vir jou om sleg te voel nie.
1: Maar 10 jaar is 'n lang tyd. Hoe lank sal Nadia moet sit?
0: Jy het die regter se vonnis gelees. Lewenslank.
1: Ek weet wat die vonnis is, maar hoe lank is lewenslank?
0: In Indonesië beteken dit die res van jou lewe.
1: Geen parolie?
0: Nie vir dwelmsmokkelaars nie.
1: Nadia, my kind.
0: Ek was in die hof toe sy gevonnis is.
1: Ek kan haar pa ook daar wees, maar. En vlieg is dier.
0: Sy was nie alleen nie. Ek was daar.
1: Ons was maar by die huis sit en huil. Wat anders kon ons gedoen het?
0: Sy was braaf.
1: Regtig?
0: Teen daardie tyd het sy al geleer dat as jy in die tronk wil oorleef, jy nooit swakheid mag wys nie.
1: Het sy nie gehuil nie?
0: Nee. Maar die het net emosieloos na die vloer gestaar.
1: My arme kind.
0: Haar prokureur het haar goed voorberei.
1: Ons was so bang dat sy die doodstraf sou kry.
0: Sy is 'n jong meisie wat onwetend met 'n klomp boewe die mekaar geraak het.
1: Het die regter dit verstaan?
0: Nadia se prokureur het seker gemaak hy weet.
1: Dit was julle prokureur gewees. Hy werk vir julle.
0: Ek het hom aangestel om haar by te staan. Dis deel van my werk.
1: So, hoe het jy dan geweet van die prokureur?
0: Nadia is nie die eerste Suid-Afrikaner om in Indonesië in die moeilikheid te beland nie.
1: Ons daar baie Suid-Afrikaners agter tralies daar so in Jakarta.
0: Ah, eentjie vol. Nie te veel nie.
1: Jy moet hulle almal help.
0: Ja. Mense wat met die gereg te mekaar raak in 'n vreemde land is meestal weerloos. Ons moet help waar ons kan.
1: Ek is bly Nadia het vir jou gehad om te help.
0: Ek het gehoop ek kry die geleentheid om met jou te praat oor jou dogter.
1: My hart is nog te seer. Ek is nog te rou. Dit is te moeilik om hieroor te praat, jy weet, veral met vreemde mense. Ek weet regtig self nie wat gebeur het nie.
0: Jy het die regter se uitspraak gelees?
1: Nou, dit sien niks hoekom sy besluit het om haar lewe weg te gooi nie.
0: Dis iets wat jy met Nadia self sal moet uitklaar. Ten minste is daar nou 'n goeie rede vir jou om Jakarta toe te vlieg.
1: Ek dink so, ek was op 'n vliegtuig na iewers anders as 'n tronk in 'n vreemde land.
0: Ek is die een wat gebel het om julle te laat weet dat julle kind gearresteer is.
1: Ek kan nie daai dag onthou nie.
0: Ja, jy wou nie met my praat nie. Toe ek sê ek het slegte nuus vir jou oor jou dogter, het jy die foon dadelik vir jou man gegee.
1: Ek is jammer.
0: Is nie nodig om jammer te wees nie. Ek is ook 'n moeder. Ek glo ek verstaan.
1: Ek wou nie weet wat gebeur het hier. Dit was beter toe ons nie geweet het sy is in die moeilikheid nie.
0: Ja, ek kan my indink. Jou kind gaan backpack die wêreld plat en skielik bel 'n vreemdeling om te sê sy sit in die tronk. En dit vir dwelms.
1: Ons die eerste keer dat ek haar sal sien vandat sy op haar gap jaar weg is. Waar kry ek

0: die krag van die volgende 2 dae.
1: As jy net vir 2 dae in Jakarta,
0: is al wat ons kan bekostig. My familie en al ons vriende het hulle persies oopgemaak om vir my hierso te kry.
1: As ek het hy wys jou wie jou ware vriende is.
0: Hulle het gehelp met die ekstra kaartjie sodat ek Nadia se baba ook kan huis toe bring.
1: Maar het jy doeke, baba bottles en sulke goed saamgebring?
0: O ja, ek het 'n hele tas vol.
1: Baba goed is nie goedkoop nie.
0: Ja, mense het gehelp en almal het iets gebring. My jongste suster het 'n baby shower vir Nadia gereël.
1: Dit is goed dat jy voorbereid is. Maar ek glo dat jy vir langer as 2 dae in Jakarta sal moet wees.
0: Nee, ek kan nie. Dis nie moontlik nie.
1: Die Indonesiërs kan sloer met 'n ding. Dit mag weke duur voor jy huis toe kan vlieg.
0: Ek het nie geld vir 2 dae. Oormôre moet ek daar by die hotel uit.
1: Hoe sal 'n plan maak?
0: Ek kan niks bekostig nie. Ek gaan op straat sit.
1: Ek sal aan iets dink.
0: Hoekom wil jy my help?
1: Dis my werk. By die ambassade help ons mense.
0: En nou?
1: Hulle maak reg om in Jakarta te land. Môreoggend sien jy vir Nadia.
0: Ek dink ek kan nie. Kom. Kom, dit is so moeilik.
1: Jy is kalm, Sarah. Jou kind het jou nodig.

0: Kamu siap?
1: I'm sorry, we're not ready to order yet. Give us a few minutes, please.
2: Verstaan jy hulle taal?
1: Ach, een bietjie, net genoeg om oor die weg te kom. Stefan en ek was jarenlang in Beijing gestationeer, so my Kantonees is beter as my Indonesies.
2: Is reg verdagie?
1: Wat?
2: Jy wil nie met my praat oor wat jy dink met Nadia sal gebeur?
1: Ek mag nie.
2: Maar hoe kan jy vir my hoop gee en dan weier om vir my te sê wat dit is?
1: Ek mag nie vir jou sê wat my plan is nie. Maar jy moet verstaan dat jy vir langer as 2 dae in Jakarta sal moet bly.
2: Nee, as het oor Nadia is, wil ek nou weet.
1: Daar is slegte nuus ook.
2: Wat?
1: Die mense by die gevangenis weier om die dokumente te onderteken wat sal toelaat dat Nadia se baba saam met jou die land mag verlaat.
2: Huh? Maar Nadia se kind is al rede hoekom ek soveel geld by mekaar kon skraap om hiernatoe te vlieg.
1: Ek weet, maar dit traak hulle nie.
2: Die papa moet terug Suid-Afrika toe. Dis waar haar mense is. Die kind kan nie. Sy mag nie in die tronk groot word nie.
1: Hulle het nie redes verskaf nie. As jy vir my vra, sou ek reken, dis deel van hulle onderhandelings met die Suid-Afrikaanse regering. Miskien is hulle net versigtig.
2: Versigtig?
1: Dis bang vir human trafficking.
2: Dis my klein kind. My eie vlees en bloed. Wat se human trafficking nonsens is dit dan nou?
1: Daar was in die verlede probleme met kinders wat verdwyn het.
2: Ek het die tyd om te mors met mense in kantore wat die dokumente wil onderteken. Ek kan net vanaand en môre aand hier bly, dan moet ek huis toe.
1: Daardie probleem sal ek kan help.
2: Hoe?
1: Ek kan betaal dat jy vir langer kan bly. Solank as wat nodig is.
2: Ek kan nie verwag dat 'n vreemdeling my hotel onkoste moet betaal nie.
1: Ek het mos gesê, dis nie my geld nie. Die ambassade sal betaal.
2: Hoe weet jy hulle sal?
1: Ek is die een wat sulke uitgawes moet goedkeur.
2: Ek weet nie so mooi nie. Miskien moet ek maar liewer stil.
1: Sarah, die ambassade betaal jou verblyf vir so lank jy in Jakarta moet wees. En ek sal sorg dat daar 'n daaglikse toelaag ook bygevoeg.
2: Dis te veel. Jy doen te veel vir my.
1: Dis die minste wat ek kan doen.

0: Sy werk met al die mense van Suid-Afrika wat met drugs gevang word.
1: Hoe is jy gevang?
0: Daar was 'n hond wat my tas gesnyf het en begin blaf het.
1: En hoekom het jy dit gedoen?
0: Dominique het gesê ons moet.
1: O, en jy doen alles wat hy sê?
0: Ek was verlief, ma.
1: Hy is so verlief op jou dat hy nou iewers lekker lewe en jy sit met die res van jou lewe agter tralies. Ja.
0: Ek het geglo hy was vir my ook lief.
1: Ja, mens maak altyd jou grootste fout as jy jou hart vertrou.
0: Daar was net 'n paar gram in my tas. Meeste van die drugs was in Dominique se bagasie.
1: En hy het daarmee weggekom.
0: Eers later moes ek uitvind dat die regering hier nie omgee of jy 'n gram of 'n kilogram smokkel nie. Hulle sluit jou vir die res van jou lewe toe.
1: Wat ek nie verstaan nie is, hoe is jy gevang met so 'n klein bietjie in jou tas en die man kom weg met so baie?
0: Tannie Frieda sê dis hoe hulle altyd werk.
1: Hoe?
0: Iemand word opgeoffer aan die polisie, terwyl die meerderheid van die drugs suksesvol deur die douane gesmokkel word.
1: Maar hoe vang hulle dan vir jou in? Die Dominique man, ewe, kom daarmee weg?
0: Tannie Frieda sê hulle gee die een met die klein hoeveelheid se naam vir die polisie. So, terwyl hulle besig was om my te arresteer, het Dominique sonder 'n probleem deur die douane gestap.
1: Het hy al vir jou kom kuier?
0: Ma, verstaan nie. Hy het my nie liefie. Hy het my nooit lief gehad nie. Ek was maar net sy drugmeel, is al.
1: Maar julle twee dan nou same kind?
0: Hy stel nie belang nie. Ek wil nie daarop praat nie, ma, asseblief. Dit is te moeilik.
1: Reis. Ek kan nie wag om die baba te sien nie.
0: Sy is nog nie gedoop nie.
1: Wat? Nog nie gedoop nie?
0: Ek kom nie juist dominee sien. Ek kon haar nog nie laat doop nie.
1: Ek en jou pa sal daarvoor sorg.
0: Dankie.
1: Jou pa sal haar registreer as ek hier by die huis is. Dan kan ons allemaal laat doop. Dan is dit legal voor die regering en die Here.
0: Sarah. Haar naam is Sarah.
1: Het is my naam.
0: Ek weet mis nou, mami.
1: Jy wil vir haar my naam gee?
0: Ja.
1: Ek weet haar nie so mooi nie.
0: Hoekom? Is dit dan 'n probleem?
1: Alles confusing as haar mense met dieselfde naam onder een dak woon.
0: Almal sal vir haar Saartjie sê. Kyk hoe klein is sy.
1: Papa's bly nie klein nie.
0: Ma was nog altyd sleg met komplimente.
1: Waarvan praat jy?
0: As iemand vir ma 'n kompliment gee, dan gooi ma altyd weg. Of begin oor iets anders praat.
1: Is dit so nie?
0: Is presies so. Ek wil my dogter na my ma vernoem en ma kla oor dit miskien confusing sal wees. Vat die compliment, ma.
1: Dankie. Dankie my kind dat jy my gedink het hoe jou dogter gebore is.
0: Die mediese mense in die tronk het geweier om vir my te sê of dit 'n seun of 'n dogter is. Maar ek het gewet. Van die eerste dag af het ek gewet ek dra my sê.
1: Jou ouma het ook so gesê.
0: Ouma of ouma se kaarte?
1: Jy kan lach as jy wil, maar jou ouma se kaarte maak selle of...
0: Sy het geweet ek sal in Jakarta in 'n tronk opeindig.
1: Al sy het gesê dat jy sal langer weg wees as wat jy dink jy sal wees en...
0: En wat, ma?
1: En sy die dag na jy oor see gevlieg het vir my gesê dat as jy terugkom, jy nie alleen sal wees.
0: Soos ek van mamie ken, het mamie seker gehoop ek bring 'n man huis toe.
1: Ek het net gepraat, jy kom huis toe.
0: Met help jy spraat so nie.
1: Wat moet ek dan sê?
0: Dat ma vir Saartjie huis toe gaan vat. Weg van hierdie akelige plek.
1: Maar natuurlik vat ek haar. Ek weet nie hoe ek het sal reg kry om jou alleen hier te los nie.
0: Julle moet maar net van my vergeet.
1: Ma vergeet nie. Sodra ek weer genoeg geld gespaar, dan kom kuier ek vir jou.
0: Die hekke maak nooit weer van my oppie, ma. Is bitter om van my te vergeet.
1: Jy bedoel toch, ek moet...
2: Ons moet gaan.
1: Nee, wacht maar, ons het daar nog net nie gekom.
2: Ek is jammer, maar die wagter sê ons moet nou gaan.
1: Laat ek met hulle praat.
0: Nee, los ma. Mens praat hier met die waggie. Jy doen wat hulle sê jy moet doen.
1: Maar dis die reggie.
0: Asseblief, mami. Net dan word dinge slegte vir my.
1: Hey, en nou moet ek vir Saartjie vir jou teruggee. En die twee van julle in hierdie akelige plek los.

0: Al haar boeken was daar net een digbundel. En daar was een boekmerk in. Toe ek op daai bladsy oopmaak, sien ek die gedig is in geel highlighter gemerk.
1: Dit is die gedig oor mawies.
0: Ja, so iets, ja. Dit is moeilik, dit praat van 'n dogter se verhouding met haar moeder. Maar soos alle gedigte praat dit oor almal se moeders.
1: Ek verstaan nie eintlik gedigte nie. Dit is te moeilik vir my.
0: Nee, as jy mooi na die digte luister, verstaan jy maklik alles. Hulle praat direk met jou hart en nie met jou kop nie.
1: Wat as hierdie besigheidsman besluit hy wil die huis toe kom nie en liewers in die tromp bly in Suid-Afrika?
0: Hy het nie so opsie nie. En in elk geval, die koel is reeds deur die kerk.
1: Hoe lank voor die ministers en die belangrike klomp teken?
0: Dag, week, maand, ek weet nie, Sarah.
1: Wat as een van hulle nie wil teken nie?
0: Hoogs onwaarskynlik, ons is klaar met die onderhandelinge. Maar as dit wel gebeur, dan sal ek weer van vooraf begin.
1: Ek bid dat alles moet gebeur soos wat dit moet gebeur.
0: Ek sal nie opgee nie, dit beloof ek. En die dag wat jy en jou dogter huis toe vlieg, vlieg ek saam.
1: Sy is baie seker van jou saak.
0: Die Indonesiërs sit met 'n groot probleem wat hulle baie graag sal wil oplos. Ek is die een wat dit kan laat verdwyn.

0: van hulle haal 'n pistool uit sy beld uit. En die volgende wat ek hoor, is dit mami wat skree, los hom uit!
1: Maar wat anders moes ek doen, hè? Ek gaan moes nie toelaat dat ons bure se kind voor ons doodgeskiet word, nie.
0: Ma hardloop nog uit en gaan staan reg voor daai gangster met sy pistool. Wat het mami nou weer vir hom gesê?
1: Ek het gesê dat die kind nie 'n ma het nie. Sy lê al 2 jaar in die begraafplaas. En dat ek vir haar moet instaan. En vir hulle sê dat as hulle een hartjie op sy kop seer maak, dan gaan ek vir hulle ma's vertel wat hulle in die donker van die nag aanvang.
0: Hulle het geskrik vir ma. Nie een van hulle het geglo dat enige iemand teen hulle sal opstaan.
1: Ek is gelukkig dat hy my nie geskiet het. Ek kom myself help. Hy arme kind se ma het so moeilik gesterf van die kanker. En nou word hy deur 'n klomp skarminkels geboelie.
0: Hulle het in hulle karre gespring en weggejaag.
1: Ja, in die minters is nog daai nag sak en pak uit Atlantis weg. Net so verdwyn.
0: Ma het sy liewe gered.
1: So my kind. Nou wil jy hê ek moet weer so braaf wees in die vreemde land. Die mense ken nie vir my nie. Ek weet nie wat hulle sal doen nie. Dit is makliker om sterk gesig te wees as jy by die huis is.
0: Dema, vat so lank vir Saartjie.
1: Ja, ek sal afvas so tot ons weet wat gebeur.
0: Moenie sien maak jy ma. Loop net so om pad die hekke en gaan wag by die vliegtuig.
2: Nadia's reg. Ek dink jy en die baba moet stadig aan boord gaan. Het jy al jou papiere?
1: Ja.
2: En die wat ek jou vir Saartjie gegee het.
1: Ek sal mos nie sulke belangrike papiere vergeet nie.
0: Moenie tyd mors nie, ma. Gaan nou.
1: Kom my kind, gee gou my druk. In geval sy dalk nie saamkom nie.
0: Lieverie, net nou vermoed jy wag iets. Maak maar asof ma net so eentjie wil stap met Saartjie.
1: Jy moet alles doen om op die vliegtuig te kom, nee my kind, asseblief.
2: Ek stap saam. Dan kom haal ek jou.
0: Asseblief, kan daar die vliegtuig met die draklot toch net land.

0: Frida, Frida, moenie my hand los nie.
1: Hou net styf vas. Sy moet iewers wees.
2: Wat het die vrou in kantoor nou weer gesê?
1: Ja, so ver ek kon uitmaak en die vertaling was nie baie professioneel nie. Het dit geklink asof Nadia hier in die binneplein vir ons wag.
2: Wat se plek is dit die?
1: Dis die ruimte waar hulle kom om te oefen en bietjie vars lug te kry.
2: Want ryk jy, jy's gesond hier.
1: Dit ryk soos die res van Jakarta. Net meer intens.
3: Mami!
2: Miskien is hy nog in haar sel.
1: Ek hoop nie so nie. Ons het nie toestemming om enige ander plek anders as die binneplein te wees nie.
2: Wacht, stop.
1: Wat?
2: Shhh. Ek dink ek hoor iets.
1: Wat?
2: Hoort jy dit? Dis a papa wat huil.
1: Ja, ek hoor het nou. Enig iemand wat al ooit een ma was, sal een baba wat huil oor enige geraas uitmaak.
2: Nadia? Nadia, my kind, waar is jy?
3: Mami?
1: Daar is sy.
2: Wat?
1: In die koelte onder die trappies. Ach, slim kind het een plek gekry wat redelijk privaat is.
2: Nadia?
3: Ma?
2: Mami? My kind. Papa, jou papa, sy is so mooi. Mag ek haar vashou?
3: Asseblief, ma.
2: Ja, my oud dingetjie. O, wat so mooi, o, die bonnetjie. Kijk net hierdie pink vangetjes, lees jou maat, hoe sy jou papa was.
3: Hulle tannie Frida. Ek is so blij om julle te sien.
1: Ach, jou ma is net so gelukkig om die twee van julle te sien.
3: Die wachte het allemaal vanochtend op dieselfde tyd laat uitkom. Nou is het net chaos.
1: Ja, is altyd chaoties in hierdie plek.
3: Tannie is reg. Het hulle al gesê wanneer ma met kind huis toe kan vat?
1: Nee, maar jy weet hoe werk die verskillende departemente hier. Dinge gebeur wanneer het gebeur.
3: Ja, as het gebeur.
2: En jyte, jy is dan so maar... Eet jy iets?
3: Ek is okay, ma.
1: Sy lyk vir my gezond.
2: Die was aangekend voor al die nonsens. Sy was die vetie, maar sy was gezond mollig.
1: Gezond mollig, dis die eerste keer wat ek daarvan hoor.
2: En sy weet wat ek bedoel.
4: Dankie, kijk aan toe.
1: My ngapa?
4: Dit aan.
2: Wat gebeur nou? Wat soek jy wacht?
1: Hy wil ek moet saam met hom kantoor toe.
2: Hoekom?
1: Wil jy sê nie?
4: Dit aan.
2: Is het veilig? Dan die vrede sal okay wees, ma.
1: Nadia is reg. Wacht jylle twee hier vir my in die koelte onder die trappies. Ek is nou weer terug.
2: Kijk, jou kind het aan die slaap geraak. Wat jy vashou?
3: Nee, los. Sy moet aan ma gewoon druk.
2: Die kleintje het sonder een probleem met al die akelige geraas om aan die slaap geraak.
3: Is al wat sy ken, ma.
2: My enigste kleinkind nou so in die tronk moet leven. My enigste kind nou so in die tronk moet leven.
3: Moenie huilie, ma. Asseblief. Het help me. Ek is waar ek is en daar is niks wat ons daarin kan doen.
2: Frida het vir my gesê dat daar nie kans is vir Paroli.
3: Is so dinge weg hier.
2: Wat is hier echt 40?
3: Is my eie skuld, ma.
2: Wie is die man?
3: Van wie praat ma nou?
2: Kleintjes op pa. Wie is hy?
3: Dominique.
2: Wat sy naam is? Is dit vir een man?
3: Hy is Frans.
2: Het jou gesê, sy moenie moet vreemdelinge tegen mekaar raak.
3: Maar was reg, ja. Het was een van die lesse wat ek in my gapjaar moes leer.
2: Ja, kyk net wat sy prijs betaal sy nou.
3: Kan niemand anders blameer, ma. Is my eie skuld.
2: En wie is die man, die Dominique persoon?
3: Hy is net een man, ma. Hy het my nooit sleg behandel.
2: En wat het dronk is hy?
3: Hy is die gevang.
2: Maar hoe het dit dan nog gebeur? Hoe is het dan nie jy wat gevang is?
3: Dan die vrede sê, dis hoe hulle dit doen.
2: Wie?
3: Die mense wat dwelm smokkel.
2: Ek verstaan nou nie. Hoe weet Frida van sulke goed?

0: en hy loop stadig en deftig by hulle verby op 'n plegtige marsmaat. Hulle het dit streng vertroulik vir my vertel en toe gaan ek die derde nag saam met hulle wag staan. En daar kom die gedaante toe, nes hulle vertel het. Ek het u vader geken, dit was op 'n druppel hy.
1: Maar waar was dit?
0: Neer op die platform waar ons wag staan.
1: Het julle nie met hom gepraat nie?
0: Meneer, ek het, maar hy het niks geantwoord.
1: Oh, is baie snaaks. Is julle vanavond op wag?
0: Ons is, meneer.
1: Gewapen, sê julle.
0: Gewapen, meneer.
1: Ek gaan vannacht kyk. Dalk loop hy weer.
0: Ek weet hy sal.
1: As hy my edele vaderse gedaante aanneem, sal ek met hom praat, al maak hy hel self sy mond oop en sê ek moet stil bly. Nou ja, dit gaan julle goed. Op die platform, tussen 11 en 12.
2: Polonius, die koningse raadgever se seun Laertes, gaan Frankryk toe.
3: Is jy nog hier, Laertes? Jy moes al weg gewees het, Frankryk, toe skaam jou. Doe maar my seunbede gaan saam met jou, my seun. En sorg dat jy hierdie paar onderwysings van jou vader Polonius goed onthou. Moenie sommer vir almal hardop sê wat in jou gedagtes is nie. En dink na voor jy iets doen. Gedra jou vriendelik teenoor almal, maar moet jou nie goedkoop maak nie. Luister na wat almal sê, maar praat jy self min. Hoor wat elkeen se opinie is, maar wag eers voor jy besluit. Trek aan volgens jou beurse jou toelaat, maar nie windmakerig nie. Deftig, maar moenie mode mal raak nie, want die klere verraai baie mal die man. Moenie geld leen nie, en ook nie uitleen nie. Want as jy vir 'n vriend leen, is jy baie maal hom en jou geld kwyt. En as jy by ander leen, verleer jy om spaarsam te wees. Bo alles, wees aan jouself getrou. En so seker as vir die son ondergaan, sal jy nie vals kan wees teenoor 'n ander nie. Tot ziens. Ek bid maar dat hierdie saaitjies op vrugbare grond geval het.
1: Die liggie is vervloek skerp, Horatio, dis baie koud.
4: Dat is 'n bitsige liggie.
1: Hoe laat is dit nou?
4: Ek dink dis amper 12 uur.
0: Nee, dit het al geslaag.
4: Regtig, Marcellus, ek het nie gehoor nie.
0: Dan raak dit nou na in die tyd wat die gees geloop het. Kyk, meneer, daar kom hy.
5: Mag die engele
0: die genade ons beskerm.
5: Of jy nou 'n geredde gees is of 'n veroordeelde pose gees. En of jy wind is wat uit die hemel waai of 'n rukwind uit die hel. Of jy kwade of goeie bedoelings het. Jy kom in so raaiselagtige gedaante. Ek wil met jou praat. Ek sê jou Hamlet noem. Koning. Vader. Koninklike deen. Antwoord my toch!
4: Hy wink vir u om saam met hom te gaan, asof hy iets het wat hy net vir u wil sê.
5: Hy wil nie praat nie. Dan gaan ek saam met hom.
4: Jy moenie, meneer.
5: Hoekom nie? Waarvoor sou ek bang wees? Ek gee nie 'n flinter van my lewe om nie, en wat my siel betref, wat kan hy daaraan doen? Hy is mos self onsterflik. Hy wink weer vir my. Ek gaan saam met hom.
4: Hy sal nie gaan nie, meneer.
5: Vat weg julle hande.
4: Jy luister, hy sal nie gaan nie.
5: My lot roep en dit maak elke ou aardkeen. Hierdie liggaam so hard soos die spiere van daardie leeu wat Hercules doodgeslaan het. Hy roep my nog.
4: Los my, meneer.
5: So waar ek maak 'n spook vir die wat my keer. Ek sê, los my. Ek kom saam.
4: Sy verbeelding raak op loop met hom.
0: Kom, ons gaan ook. Ons behoort ook nie so te gehoorsaam nie.
5: Wag. Wat gaan nog hiervan word?
0: Iets is vrot in die regering van Denemarke.
4: Die hemel sal bestuur.
0: Nee, kom ons gaan ook.
5: Waarheen wil jy my vat? Praat, ek gaan nie verder nie.
6: Luister mooi na my.
5: Ek sal.
6: Dit is amper tyd vir my om my te gaan oorgee aan die vuur en die swaal.
5: Ek is jammer vir jou, arme gees.
6: Jy moet nie jammer wees vir my nie. Jy moet ernstig luister na wat ek jou gaan vertel.

0: Wat? Ek is reg.
1: En jy moet wraak neem as jy dit gehoor het.
0: Wat?
1: Ek is jou pa se gees. Ek is veroordeel om 'n sekere tyd lank snags rond te dwaal en bedags in die vlamme honger te lê, totdat die gemeene misdade wat ek gedurende my lewe op aarde gepleeg het, weggebrand en skoongemaak is. Luister. As jy ooit jou pa liefgehad het, neem wraak oor die gemeene en onnatuurlike moord op hom.
0: Moord?
1: 'N Vuil moord soos moord maar is. Maar hierdie keer die vuilste, verraderlikste en onnatuurlikste moord.
0: Vertel my dat ek my dadelik al gewreek.
1: Goed, Hamlet, luister. Hulle sê ek het in my tuin gelê en slaap toe 'n slang my gepik het. Maar ek sê nou vir jou, edel jonge man, die slang wat jou pa doodgepik het, dra nou sy kroon.
0: Dat was ek reg, my oom.
1: Juis, daardie owerspelige, daardie bloedskandige dier, het my koningin, wat kastig so deugsame vrou is, oorgehaal om net so skandelik wellustig te word soos hy. Maar wacht, ek voel aan die luggie, dit is nou oggend, laat ek gauw praat. Ek het in my tuin gelê en slaap. Altyd my gewoonte in die middag, so 'n sorglose uurtjie. Toe kom jou oom stilletjies met 'n botteltjie dodelike gif en hy gooi die vervloekte brousel in my ore. So is ek in my slaap, deur my eie broer besteel, my lewe, my kroon, my koningin, alles gelyk weg. Geen tyd om eers oor al my sondes na te dink nie.
0: Is verskriklik. Afskuwelik.
1: Jy mag dit nie toelaat nie. Moenie dat hulle die koninklike bed in Denemarke gebruik vir welis en 'n sonde soos bloedskande nie. Maar hoe jy ook al gaan optree, moenie laat jou siel planne bedink teen jou ma nie. Laat haar aan die hemel oor en aan daardie doorns wat in haar hart vaszit. Laat hulle haar krap en steek. Tot ziens. Onthou.
0: Onthou? Ja, jou arme gees. Solang daar nog plek is vir 'n geheue in hierdie deurmekaar kop van my. Jou onthou? Ja, ek sal al die ligsinnige onsin uitvee wat in die aantekeningboek hier in my geheue opgeteken is, dat net jou bevel, sonder enigiets wat minder werd is daarmee saam in my brein oorbly. Ja, so waar. So verderflike vrou. O, die skurk, skurk met daardie glimlag van hom. Sy siel is verlore, die skurk. Dat iemand so lag geskurk kan wees. Ek is seker dit is ten minste in Denemarke moontlik.
2: Hamlet, meneer, wat het gebeur?
0: Julle moet vir niemand sê wat julle vandag gesien het nie.
2: Ek sal nie,
0: julle moet zweer.
2: Ek zweer, meneer, ek sal nie.
3: Ek sal nie, meneer, ek zweer.
0: Op my zwaard.
3: Ons het ons gesweer, meneer.
0: Nee, op my zwaard.
1: Zweer.
0: Moet jou nie ontstel nie, gees. Dit is ongelooflik. Daar is dinge in die hemel en op aarde waaroor geleerdes nog nie eens gedroom het nie, Horatio. Dit is die mekaar tye. Dat juist ek nou gebore moes word om het reg te maak.
4: My koning en mevrou, as Apollonius eers moet uitwy oor wat koning wees beteken, wat plig is, hoekom die dag is, nag en tyd is, dan mors ek net nag en tyd. Die beste kennis is kort en krachtig. Ek sal gauw praat. U edele seun is mal. Nou moet ons nog uitvind wat die oorsaak is. Onthou, ek te dogter. Sy ken haar plig en sy is gehoorsaam. Kyk, sy dit vir my gegee. Om die Marie eie afleidings maak. Luister. Aan die hemelse, aan my siele af God, die mees opgetooide Ophelia.
5: Kom dit van Hamlet af?
4: Ach, mevrou, wees net geduldig, jy sal sien. Wonder of die sterre vuur is, wonder of die son beweeg, wonder of waarheid nie leun.

0: is, maar wonder oor my liefde nooit.
1: Maar wat sê sy van sy liefde?
0: Wat dink jy van my? Ek het my plig gedoen en vir die juffroukie aangespreek. Sy moet uit sy pad bly. Maak vir geen boodskappers op nie, neem geen persentjies aan nie. So gesê, so gedaan. En hy, afgewys om het kort te stel, het in 'n hartseer verval, nader aan te lighoofdigheid, en al agteruit tot in die raserny waarin hy nou verkeer, en wat ons allemaal betreur.
1: Dink jy, dis moontlik?
2: Dit mag wees, baie moontlik.
1: Hoe kan ons het verder toets?
0: U weet, hy loop partymaal ure lank in die portaal.
2: Hy maak so, ja.
0: As hy weerkom, sal ek laat hy my dogter raakloop. Dan kruip ek in u weg en kyk wat gebeur. As hy nie op haar verlief is en sy verstand daaroor verloor het nie, laat ek dan nie meer 'n assistent vir die koning wees nie, maar gaan boer.
1: Ons sal dit probeer.
3: Prins Hamlet, ons het die toneelspelers langs die pad teëgekom. Hulle wil vir u kom speel.
4: Die een wat die rol van 'n koning speel, sal welkom wees. Wat se toneelspelers is dit?
3: Ag, die van wie jy altyd so baie gehou het, wat altyd in die stad speel.
5: Ah, julle is welkom, vriende. Welkom almal.
4: Luister, vriend.
6: Ja, meneer.
4: Kan julle die moord op Gonzago opvoer?
6: O, ja, meneer.
4: Ons sal dit môre aanhou. Jy kan desnoods 'n stukkie van so 'n dosyn of 16 reëls leer, wat ek sal skrywe. En dit invoeg, kan jy nie?
6: Seker, meneer.
4: Mooi so. Gaan saam met Lord Polonius en kyk dat jy nie met hom spot nie.
6: Goed so, meneer.
4: Ek het gehoor dat skuldiges by 'n opvoering gesit het en die stok was so slim. Dit het hulle tot in hulle siele getref. Dat hulle sommer hulle kwaadoener uitgeblaker het. Want moord sal op 'n wonderbaarlike manier uitkom. Al is daar ook niemand wat praat nie. Ek sal dat hierdie spelers iets soos my pa se moord opvoer waar my oom by is. Ek sal sy gesig ophou. Ek sal hom in sy siel raak. As hy net skrik, sal ek weet wat om te doen. Die gees wat ek gesien het, kon dalk die duivel gewees het. Die duivel het die mag om 'n goeie gedagte aan te neem. Han oor ek swak en bedruk is en hy baie goed is met sulke golery, bedrieg hy my om my siel te vernietig. Ek moet 'n beter rede hê as hierdie geesse woorde. Die toneelstuk is die ding waarmee ek die koning se gewete sal toets.
7: Liewe Gertrude, los vir my en Polonius alleen hier, sodat hy as het ware per ongeluk Ophelia hier kan raakloop.
2: Ek sal maak soos u sê.
0: Ophelia, kom loop jy hier. Lees uit hierdie boek, dan lyk het nog meer of jy eensaam is. Koning, asseblief, kom ons gestaan daar.
4: Om 'n einde aan jou lewe te maak, of nie, dit is die vraag. Is dit eerder om maar te lei as die verskriklike lot jou tref? Of moet jy die see van probleme stormloop? Om dood te gaan, om te slaap, niks meer nie. En te sê, deur te slaap maak ons 'n end aan die hartseer en die baie teeslae wat die mens se lot is. Om dood te gaan, om te slaap, dit is 'n einde wat 'n mens opreg kan begeer. Om te slaap. Om dalk te droom. Ja, daar lê die knoop. Dit laat ons huiver. Die drome wat ons dalk kan kry in daardie slaap van die dood, as ons ontslaas van die gejaagdheid van die lewe. Die dood. Die onbekende land waarvan dan geen reisiger ooit terugkom nie. Wie sal in hierdie swaar lewe laste dra en kreun en sweet as hy nie bang is vir die dood en dit om verplig om liewers die laste te dra wat hy het as om te vlug na ander waarvan hy nie weet nie. So praat ons onsself bang en waar ons eers sterk en vasberade was, word ons nou bleek en angstig. As mens jou eers begin bedink, kom maar niks van al jou groot en belang.

0: belangrike voornemens nie. Maar nou moet ek oppas. Hier kom die mooie Ophelia.
1: Mooi meisie, dink toch aan al my sondes en jou gebede.
2: My prins, hoe gaan dit vandaag?
1: Nee, goed, dankie, goed.
2: Ek het aandenkings van jou wat ek al lang al graag wil teruggee. Vat hulle nou asjeblief.
1: Nee, ek nie. Ek het jou nooit iets gegee nie.
2: Met alle respect, prins. Jy weet baie goed jy het. En jy het sulke mooie dinge daarby gesê. Dit het hulle nog waardevoller gemaak. Hulle geur is nou weg. Vat hulle terug. Duur geskenke raak goedkoop as die wat hulle gegee het op die ou en onvriendelik is. Dit my prins.
1: Hoor hier, is jy ordentlike meisie?
2: Prins?
1: Is jy mooi?
2: Wat bedoel jy?
1: Ek het jou eenmaal lief gehad.
2: O ja. Jy het my dit laat glo.
1: Jy moes my nie gegloed nie. Ek het jou nie lief gehad nie.
2: Dan het ek my nog meer misgis.
1: Loop na klooster toe. Hoekom sal jy sondaars in die wêreld bring? Ons is aardskurke, moet nie een van ons glo nie. Maak jy by jou klooster kom.
2: Mag die hemel my help.
1: As jy trou, is my troupresent aan jou hierdie jobstroos. Al is jy so koud soos ys en so rein soos sneeu, jy sal nie skinderpraatjies vryspring nie. Loop na klooster toe. Tot ziens. Of as jy wil trou, trou met 'n gek, want verstandige mans weet goed genoeg wat monsters julle van hulle maak. Na klooster toe loop en gou ook. Tot ziens.
2: Ach, die jemel kraag.
1: Toe, ek wil nie meer hiervan hoor nie, dit het my mal gemaak. Ek sê, ons gaan nie nog troue sê nie. Die wat klaar getrouwd is, allemaal behalwe een sal lewe. Die res sal bly soos hulle is, na klooster toe loop.
2: So fyn gees wat nou versteurd is. Hierdie land het alles van hom verwag. Hy was 'n voorbeeld vir ander. Almal wat groot verantwoordelikhede dra het na hom opgesien. Hy het agteruit gegaan. En ek is die moedeloosste en ongelukkigste vrou wat daar is. Sy mooi beloftes was vir my so soet soos hening. En nou moet ek sien hoe die kranksinnigheid sy helder en suiwer verstand verwoes het. Ongelukkig is ek, dat ek moet sien wat ek gesien het. Moet sien wat ek sien.
1: Ek vra jou mooi,
3: Paddy.
1: Sê die stukkie op soos ek het vir jou voorgesê het. Laat het van jou tong afrol. Maar as jy dit gaan opsê, soos baie van julle spelers maak, kan ek net sowel die stadsomroeper vra. Moet ook nie te veel met jou hande in die lug saag, so nie. Maar doen alles mooi, want jy as jy opgewonde raak, as jy woorde uitborrel, as jy stormagtig raak en, as ek mag sê, soos 'n dwarrelwind raak, juist dan moet jy vir jou matigheid aankweek, sodat jy vlot kan praat.
3: Ek waarborg vir meneer.
1: Jy moet ook nie te mak wees nie, maar pas die aksie by die woorde aan, die woorde by die aksie en onthou, natuurlike matigheid. Moet jou nie te buite gaan nie, want iets wat so oordryf is, is teen die doel van toneelspel. En dit is om as het ware soos in 'n spieël te wys wat in die natuur gebeur. En moenie laat die wat die grappige rolle speel meer sê as wat vir hulle neergeskryf is nie. Ga maak julle reg.
3: Nee, meneer.
4: Ons buig nederig hiervoor u. Luister asseblief geduldig na ons en ons tragedie.
5: Ek moet regtig weggaan van jou af, my koningin, en binnekort ook. My kragte wil nie meer nie. En jy sal in hierdie mooi wêreld alleen agterbly. Hulle sal jou eer, hulle sal jou lief hê. En jy sal die geluk hê om weer 'n man te kry wat jou weer...
6: Ek verstaan die res. So liefde kan net beteken dat ek jou, my koning, in my hart verraai. Mag ek iets oorkom as ek weer 'n man vat? 'N Mens trou net weer as jy jou eerste man vermoor het.
1: Galbitter. Galbitter.
6: Ek maak my man vir die tweede maal dood as my tweede man my in die bed soen.
5: Ek glo dat

0: Jy bedoel wat jy nou sê, maar mens breek baie mal jou besluite.
1: As ek eers 'n weduwee is, en ek word ooit weer iemand se vrou, mag ek dan nooit weer vrede hê nie.
0: O, dis 'n dure eet. My koningin, los my 'n bietjie hier in die tuin. My gees voel nou so afgestomp. Ek sou graag 'n bietjie wou slaap, tans die dag nie so vervelig nie.
1: Slaap, koning. Laat jou brein rus. En mag daar nooit iets ongelukkigs tussen ons kom nie.
2: Mevrou, wat dink jy van die stuk?
3: Ek dink die koningin maak die pap te dik uit.
2: O, maar sy sal haar woord hou.
4: Het jy al gehoor waaroor die stuk gaan? Is daar niks aanstootliks in?
2: Nee, koning. Hulle maak maar 'n grap. Gee mekaar gif in vir die grap. Niks aanstootliks op aarde nie. Dis 'n skurkagtige stukkie werk, maar wat daarvan? U, majesteit, en ons wat skoon gewete is, dit raak ons nie. Die een wat nou inkom is Lucianus, die koning se neef.
5: Ek het hier 'n walglike mengsel van middernagtelike onkruide bymekaar. Wat die godin van goonry en toordry driedubbel vervloek, driedubbel besmet het. Mag sy dodelike krag dadelik hierdie gesonde lewe aantas.
2: Hy gooi die gif daar in die tuin in die koning se oor sodat hy die koninkryk in die hande kan kry. Julle sal nou sien hoe die moordenaar Gonzago se vrou se liefde ook kry.
6: Die koning staat op.
2: Wat? Skrik hy verlos kruit?
1: Wat verkeer u, majesteit?
7: Hou op met die toneelstuk.
4: Maak lug vir my. Ek kan nie.
2: Nimmer laat die gekwiste bok loop huil. Laat die wildsbokkie wat nie seer gekry het nie speel. Want party moet ophou terwyl party moet slaap. So hol die wêreld weg. Want ek weet jou 1000 pond die gees was reg. Jy opgelet.
8: Baie goed, meneer.
2: Toe ek van die gif gepraat
8: het. Ek is nou baie goed opgelet.
5: Prins die koningin wil graag met u praat en dadelik.
2: Ek kom nou.
5: Ek sal so sê.
2: Ek kom nou. Is maklik gesê. Loop maar, Horatio.

Hy's dood en weg, Dam. Hy's dood en weg. As sy kop in die grasgroen sooi, as sy voet in die steen, wit sy kleed soos die persneeuw. Alles met wit blomme versier. Môre is Valentynsdag. Vroeg in die môre. Betyds is ek by jou venster om jou nooit te wees. Toe staan hy op en trek sy klere aan.

0: Hamlet kom saam met Horatio terug. Hulle gaan by 'n kerkhof verby en hulle sien daar kom 'n begrafnis op tog aan.
1: Hier kom die koning. Die koningin, die dames en here van die hof. Wat maak hulle allemaal hier in die kerkhof? Wie kom hulle begrawe? In die optog kan mens sien dit was 'n belangrike persoon. Horatio, kom ons hou hulle ongemerkt op.
2: Hoe gaan die diens verder?
1: Dit is Lurties, Horatio. Een baie edele jongman.
2: Gaan die diens nie verder nie, priester?
3: Die lijkdiens was so volledig as wat ons mag. Daar was twyfel oor hoe sy dood is en as die koning nie self die reëls van die kerk verander het nie, so is haar moes begrawe in die grond wat nie geheilig is nie.
2: Lê haar in die harde nering. Mag viooltjies groei oor haar mooie en onbesoedelde lichaam. Ek sê jou, jou tor van 'n priester. My suster sal 'n dienende engel wees as jy lê in kerm.
1: Wat? Die pragtige Ophelia.
4: O, blomme vir 'n liewe kind. Tot ziens. Ek het gehoop jy sou my Hamletse vrou wees. Ek het gedink ek sou blomme op jou bruidsbed kon strooi het, liewe meisie. En nie oor jou graf nie.
2: O, mag drie dubbele smart daar die vervloekte mens tref, deur wie se bose daad jy jou wonderlike verstand verloor het. Wag 'n bietjie voor julle toe gooi. Dat ek haar nog eenmaal in my arms vashou.
1: Wat is hy, dat hy so oorval is deur die smart dat hy in die graf spring? Dan kan ek dit ook doen. Hier is ek. Hamlet, die deen.
2: Mag die duivel jou hou!
1: Asseblief, vat jou vingers van my keel af! Ek is nie opgeleend en oorhaastig nie, maar ek het iets gevaarlik in my... Wees verstandig en pas op daarvoor!
5: Rakel uit mekaar!
4: Hamlet! Hamlet!
1: Oh, ek sal tot die dood toe met hom daaroor beklei! Ach,
4: my seun daaroor!
1: Ek het Ophelia liever gehad as duisende broers met al hulle liefde!
5: Ach, hy is malle,
4: Hertjes! Oblik, dis wel vertrouwen!
1: Luister, Lurties, wat is hier rede dat jy jou so teneer my gedra? Jy was altyd my vriend! Maar doe maar. Laat hulle doen wat hulle kan. Elke hond kry sy dag.
0: Die koning maak 'n plan om Hamlet te vermoor. Hy reël dat Hamlet en Laertes 'n tweegeveg moet hou. Die koning en Laertes besluit skelm om Laertes se swaard se punt nie stomp te maak soos 'n mens aan 'n vriendskaplike wedstryd doen nie, en om nog boonop gif ook aan die skerp punt te smeer. Om dubbel seker te wees, hou die koning nog 'n beker wyn met gif daarin reg.
6: Kom, Hamlet, vat Laertes hand.
7: Ek vra om verskoning, Laertes. Ek het jou 'n onreg aangedoen.
6: Ek aanvaar jou vriendskap as vriendskap. En ek hou niks teen jou nie.
7: Dankie. Ek sal graag nou met jou wil skerm. Gee ons die swaarde.
6: Ja, gee my ook een.
7: Ek sê jou skermmaat wees, Laertes. Maar ek is so lomp, ek sal afsteek by jou ratsheid soos 'n vuurige sterrt in die donkerste nag.
6: Jy spot met my, prins.
7: Nee, dit is waar.
5: Gee hulle die swaarde, Osrico, sien. Neef Hamlet, jy weet op wie ek wed.
7: Baie goed, u majesteit. Jy het op die swakste een gewed.
6: Hierdie een is te swaar. Laat ek sien hoe lyk die ander.
7: Ek hou van hierdie ene. Is hierdie swaard almal ewe lank?
5: Ja, prins. Sit die wyn vir my op daardie tafel. As Hamlet die eerste of tweede keer raak steek, sal die koning op Hamlet se gesondheid drink. Ja. En hy sal 'n skaars parel in die beker gooi. Waardevoller as die wat vier konings agter mekaar in Denemarke se kroon gedra het. Geen my die bekers. Nou drink die koning op Hamlet.
8: Op Hamlet. Hamlet. Op Hamlet.
5: Toe, begin. En julle skeidsregters, hou julle oë oop.
7: Kom aan, Laertes. Raak!
6: Nee.
7: Skeidsregters,
5: dit was raak, baie duidelik raak.
6: Nou ja, weer.
5: Wag. Gee my 'n beker wyn. Hamlet. Hierdie parel is joune. Op jou gezondheid. Gee hom die beker.
7: Ek sal eers hierdie rondes kyk.

0: Sit dit te rukkie neer. Kom! Herak, wat sê jy?
1: Net, ek herken dit.
2: Ons sien sal wel.
3: Hamlet, vat my sak toe, kom jou voorkop af. Die koningin drink op jou geluk, Hamlet.
0: Dankie, mevrou.
2: Gertrude, moet nie drink nie.
3: Ek wil jy, majesteit. Asseblief, moet my nie kwalik neem nie.
2: Dit is die beker met die gif in. Dit is te laat.
0: Ek mag nog nie drink nie, mevrou. Net nou. Nou vir die derde een, Lurties. Jy draai nou onnodig, ek vraag jou. Haal alles uit. Lek my jy vir my vir die gekko.
1: Reken jy so?
0: Kom maar.
1: Hey, geen punt of een van die twee, nee.
2: Nou, daar is hy.
1: Laat al twee hulle swaarde laat val. Maar nou het hulle swaarde omgeroen.
2: Maak hulle uit, mekaar! Hulle is kwaad!
0: Nee, wacht!
2: Kom weer!
1: Kijk daar die koningin, sy val!
2: Doei na al die volle prins!
1: Hoe sit met jou, Laertes?
2: Ach, Osric, slim het sy baas gevang. My eie bedrog gaan na my dood veroorzaak.
0: Hoe gaan het met die koningin?
2: Sy wil flauw word oor sy die bloed sien.
3: Jy, die wijn, my lieve Hamlet. Die wijn. Ek is vergiftig.
2: Misdaad! Sluit die deur! Verraad! Snuffel het uit! Dit is hier, Hamlet! Hamlet, jy is vermoor! Geen medisyne in die wereld kan jou red nie. Die ding wat jy in jou hand het, is die oorsaak. Daar die swaardse punt is nie stomp gemaakt nie. En daar schif aan. Jou ma is vergiftig. Ek kan nie meer nie. Die koning, dis die koning se skuld.
0: Nog gif van die punt ook. Nou ja, gif doen dan jou werk.
4: Hy die koning gesteek.
0: Hier jou bloedskandige, moorddadige, vervloekte deen. Drink op hierdie brousel. Gaan saam met my ma.
2: Dis sy verdiende loon. Dis 'n gewat hy self aangemaak het. Laat ons mekaar vergewe, edele Hamlet. Jy is nie skuldig aan my dood of aan my paase nie. En ek ook nie aan joune nie.
0: Die hemel sê jou daarvoor vergewe. Ek gaan saam met jou. Bless jou. Ek is dood. Ek lewe. Verduidelik vir mense wat nog nie weet nie van my, my saak. As niemand ooit weet nie, sal ek my eie naam skade aandoen. Nou, nog net die stilte kom.

0: Botha en Polonius was Jan Cronier. Die rol van die Gies is gespeeld door Jan Skutte, Gertrude was Joey de Koeker en Horatio Don Lamprecht. Die rol van Laertes is gespeeld door Johannes Slabbert en die toneelspelers was Logna de Kok en Roelien Spruit. Ander spelers was Tio Conradi en Johan van Wyk. Hamlet is technisch verzorgd door Skalk Foster en die bijklanke is behartig door Charles Gentle. William Shakespeare's drama Hamlet is van een kort vertaling door Alwyn Lee verwerk. Die regisseur was Leon van Hierop.
1: Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.
2: Die Spreekkamer deur Almero Welgemoed en Pietie Beyers. Hierdie radioteater is 'n nuutskepping vir werk uit die eerskomende gelyknamige eenman teaterstuk. Die Spreekkamer debuteer dus nou as radioteater op RSG.
3: Hi. Skus ons is laat. Helene wil eers praat voor ons met jou.
4: Albert.
3: Nie dat ek verstaan het, nie. Julle punt is tog om met jou te kom praat. In elk geval...
4: Ek wou net seker maak ons op dieselfde bladsy. Net in geval. Voor ons hier aankom en jy dinge aanpas. Soos jy wil.
3: Pas nie aan nie. Wanneer het ek dit al ooit gedoen?
4: Albert, wil jy 'n stryery begin? Want dit is nie...
3: Ek dink jy sê ek probeer die teenoorgestelde doen. Jy het letterlik my nou net beskuldig.
5: Ek, wacht. As jy julle in die rede kan val. Julle is glad nie laat nie. Wees gerus ontspanne. En Helene, as daar ietsie opduik wat jy voel vooruitgeloop word en nie reg oorgedra word, soos jy dit wou hê nie, dan kan jy met vrymoedigheid sê, wow, kom ons pos net vir 'n oomblik. En dan kleer ons die prentjie in so goed as wat ons kan.
4: Dankie, dokter.
3: Ons is skaars 'n minuut hier en jy dink seker klaar ons het berading nodig.
4: Albert, wat hy bedoel is dat ons nie hier is oor ons verhouding nie.
5: Ja. Ek verstaan die afspraak is oor julle seun. Johannes.
4: Johannes, ja.
3: Helene het 'n paar... sy is bekommerd oor hom.
4: Ons is bekommerd. Ons. Die afgelope tyd is hy... Ja, ma weet maar net. Wag jy dat jy verstaan nie, Albert. Kan jy nie agterkom, hy is anders nie.
3: Hy is 11, Helene, hy is nog 'n kind. Is net sy verbeelding wat oor tyd werk. En jou nou ook, quite frankly.
5: Wat spesifiek pla jou oor Johannes die afgelope tyd, Helene? Is daar iets in sy gedrag wat dalk aandui
3: het
5: dat...
3: Johannes het 'n denkbeeldige vriend.
4: Flip.
5: Excuse?
4: Flip. Die... Sy naam is Flip.
3: Die denkbeeldige vriend...
4: Ons weet nie, dis dit.
3: Dit is niks meer as net 'n fase nie. Dis skadeloos. Almal het denkbeeldige vriende en diere as hulle kinders is. Dis deel van
4: God. Dit is nie normaal nie.
5: Het Johannes met julle gepraat oor Flip?
4: Hy praat elke nou en dan met iets. Of iemand. Ek het hom daaroor probeer uitvra, maar dis duidelik dat hy niks daaroor wil sê nie.
3: Helene is bang dis meer as net... Meer as Johannes verbeelding. Dat daar fout is met... Ek dink regtig nie, daar's fout nie.
4: Ach, jy hoor hom ook, Albert. Hy praat met iemand in die aand. Dit is volledige gesprekke. Met iets wat duidelik nie daar is nie. Hoe de hel kan jy dink, daar's nie fout nie?
3: Haal asem, ek kan dit nie vat as jy... Jy maak het erger as wat het is. Dis net

0: Die verbeelding.
1: Jy kan hom nie kwalik neem nie. Die arme kind het skaars maats by die skool. Kan nie hom blameer dat hy met iets of iemand praat, hè? Of dat hy iemand opmaak om mee te praat.
2: Probeer jy nou sê, ek praat te min met hom. Wanneer laas het jy met hom gesit en gesels?
1: Dis wat ek sê nie, Leen, jy ooreageer.
3: Kom, ons probeer stilstaan by Johannes en Flip. Ek verstaan dat dit moeilik en stresvol kan wees. Om nie te weet wat fout is.
1: Maar ek sal nie sê daar's fout nie.
2: Oh, so, jou kind wat al hoe meer onttrek uit die regte wêreld en al hoe meer praat met goeters wat nie daar is nie, klink vir jou soos 'n probleem nie. Ah, so typies. Jy leef in 'n droomwêreld. Een waarin jy 'n ander lewe kan begin en jou nie hoef te stres oor jou gesin.
1: Ach, Helene, ek kan nie met jou praat as jy so hysteries is.
3: Is daar 'n geskiedenis van ontrouheid in julle verhouding?
2: Albert het 'n jaar terug begin gesels met 'n kollega.
1: Dinge het te ver gegaan. Maar ons het daardeur gewerk en ander kant uitgekom. Ek en Helene het baie tyd ingesit en ons het dit verwerk. Dit was 'n fout en dis nou agter ons.
2: Ons het vir 'n ruk oorweeg om te skei, maar Albert het dinge gestop met die kollega en ons wou nie die kinders se lewe ontwrig nie.
3: Nee, het Johannes 'n boetie of 'n sussie?
2: 'n Sussie. Mia. Sy is nou 'n tiener, so jy weet mos maar. Sy's pragtig.
3: Was hy kinders bewus dat dinge tussen
2: die twee? Nou, van die affair. Nee, was nie.
3: Ek bedoel eerder die onrus in julle verhouding. Kinders het 'n fyn aanvoeling vir hulle ouers se emosionele wêreld. Is dit moontlik dat Johannes dalk bewus was dat iets verander het?
1: Niks het verander nie. Ek sê ons het daardeur gewerk en alles is nou piekfyn.
2: Dink jy dit kon Johannes se probleme veroorsaak het?
3: Ek dink op hierdie stadium is dit te vroeg om enige oorsake te identifiseer. Maar nou, soos ek sê, dit kon 'n rol speel, veral in 'n kind van Johannes se ouderdom, waar daar nog 'n groot afhanklikheid is van die ouers se emosionele.
2: Ek het geweet dit gaan ons nog inhaal. Ons kan nie net maak asof ek het vir jou gesê ons moet met hulle gepraat
1: het. O, en wat sê jy, Helene? Inteendeel, dit klink vir my Johannes weet te veel, wat my nie verbaas nie. Want jy het so te kere gegaan vir weke aan een jaar.
2: Okay, so nou is dit my skuld.
1: Dis nie wat ek sê nie, Helene. Jy hoef nie altyd op wie se skuld is dit perkie te klim nie, hoor jy vir my?
3: Ek dink nie dit gaan veel in die sak bring om enige iemand te blameer vir wat Johannes ervaar nie. Ons kan nie altyd ons kinders weghou van ingewikkelde emosies nie. Maar ek dink hoe julle saam besluit om te reageer op Johannes se ervaring is wat belangrik is.
1: Ek dink dit gaan help om hierdie hele ding op te blaas en te ooreageer.
2: O, so dis nou wat ek doen. Luister jy nie wat hy sê nie? Ons kan nie net maak asof dit nie gebeur nie.
1: Dis nie wat ek sê nie.
3: Dalk kan jy 'n bietjie uitbrei oor wat presies Johannes al gesê het oor Flip. Waaroor praat Johannes met hom as jy hom hoor?
2: Hy sê dit is sy maatjie. En dat Flip hier is om te help. Met wat weet ek nie. En ek kan nie lekker aflei waaroor hulle praat nie. Waaroor Johannes met hom praat nie. Ja. Hy deel dit nie eintlik met ons nie. Maar toe, laas week, toe kom hy in ons kamer ingestap en sê, Flip sê, iets sleg gaan gebeur. Met ons allemaal. Soos een of ander doemprofeet. Maar hy wou niks verder sê toe ek hom uitvra nie.
1: Dit is toe Helene besluit, dis een of ander demoon wat hom beet kry. Wat ek doen, is totaal en al belaglik.
3: Ek hoor wat jy sê. Maar ek wonder of jy hoor wat Helene probeer sê.
1: Hoe bedoel jy?
3: Dit klink vir my of sy bekommerd is oor julle seun. Ek hoor ook dat sy nie presies seker is wat fout is nie en weet nie wat om daaraan te doen nie. Stem jy saam?
1: Seker? Jy moet daar seker vra.
3: Ek dink sy noem dit nogal duidelik. En dit klink vir my alles soos redelike billike gevoelens, gegee die situasie. Of verskil jy daarmee?

0: jou ma hulle bekommerd is. Dit klink vir my asof hierdie denkbeeldige maatjie van Johannes hulle nogal ongemaklik maak.
1: Vir geen rede nie, as jy my vra. Johannes is maar net vreemd. Woehoe! Hoekom is dit so groot boei? Wees jy bly, hy praat met iemand. Dis beter as niks.
0: Het Johannes daarom maatjies by die skool?
1: Was hy al hier? Ek bedoel, het hy iets gesê?
0: Nee. Oh. Ek wonder net of hy vriende het.
1: Hy is niet bang. Shame, ek neem nie kwalik nie. Het is moeilik om... Hy sal nog leer hoe om in te pas. Minder uit te staan.
0: Dit klink of jy uit ervaring praat.
1: Seker. Amma moet seker het maar leer.
0: Hoe om in te pas?
1: Ja, so is dit deel van die lewe. Mense hou nie altyd van amal nie en dis fijn. Dit help ook nie my male maak 'n big deal daarvan nie. Los hem niet uit, hy sal leer.
0: Dit klink asof dit met tye moeilik kan wees. Was dit moeilik vir jou?
1: Dit sak, maar soos die lewe is dit nie. Wat jy nie dood maak nie, maak jou wens dat dit het.
0: Voel jy mama le ooreageer 'n bietjie?
1: Mama doen, sy doen altyd, maar papa hy onreageer of iets.
0: As jy sê sy doen altyd.
1: Huh? I mean, sy is net baie... Sy is nogal intens, ek sê eerder nie meer van alles nie. Johannes sal dit ook nog moet leer. Hy sal leer hoe om...
0: Toe het inpas.
1: Ja. Dit help nie mens gooi mama se boot om met alles nie, so ek hanteer alles eerder self.
0: Klink nogal asof het baie druk op jou kan wees, om alles so self te hanteer.
1: Dis nie so erg nie.
0: Is dit wat jou pa ook doen?
1: Wat bedoel oom?
0: Jy sê hy onreageer. Dit klink of hy probeer om net die boot om te gooi nie.
1: Seker, ek het net nog nie so daaraan gedink nie. Nie dat dit hom ooit gekeer het nie.
0: Gekeer het?
1: Om die boot heeltemal om te typ met sy... met sy kollega.
0: Jou maal is onder die indruk dat jy nie daarvan weet nie.
1: Oh my word, dit snaaks. Dit was 'n massiewe ding. Hoe sal ons nie weet nie?
0: Dink jy Johannes weet ook?
1: Natuurlik. Hulle het vir hele week aan een geskreeu. Wel, mama het en papa het net...
0: geonreageer?
1: Oom is snaaks. Wel, hoe oom 'n grappie hoor?
0: Ek wil altyd 'n grappie hoor. Toe, skiet.
1: Hoe eet 'n mens 'n olifant op?
0: Nee, ek weet nie.
1: Kanani.
0: Is dit Zulu?
1: Ja, dit beteken bietjie vir bietjie.
0: Ja, ek vang het nou. Dit is nogal skerp. Mia, kan jy Zulu praat?
1: Nee, wel, nog nie. Maar ek is besig om... Ek moet leer. Dit is hoogtyd.
0: Hoe so?
1: Sommer. Ek wil nie eendag voel ek het... Ag, sommer net, dis belangrik.
0: Voel jy dit word verwag van jou?
1: Dis nie belangrik om, wel... Dis duidelik. Ek lyk nie soos... ek lyk nie soos...
0: Soos almal om jou.
1: Wel, ja, de.
0: Pla het jou dat jy nie lyk soos jou gesin nie?
1: Nie pla nie. Ek voel net... Dalk voel ek in meer inpas. Met Zulu kry ek soos een voet aan die ander kant ook. Selfs voel ek soos in die middel. Ek weet nie. Okay, dis nie 'n groot ding nie. Ek wil net Zulu leer. Hoekom is dit so 'n groot probleem?
0: Nee, dis nie 'n probleem nie meer. Ons hoef nie verder daaroor te praat as jy nie wil nie. Ek weet net dat daar sekerlik uitdagings is om 'n bruin kind in 'n wit gesin en gemeenskap te wees.
1: Die onnies vaf heeltyd oor my hare. Die goed krul te veel, staan te groot, wel volgens almal. En ek wou nie vir mama sê nie. Ek wou regtig nie. En ek geweet te gaan die hele skool wil afbrand.
0: Maar toe vind sy uit.
1: Ja, ek het vir papa gesê. En toe sê hy, ag, dis maar net hoe die onnies is. En toe sê hy in elk geval vir mama.
0: Ek neem aan sy toe met die skool gaan praat.
1: Nie dat dit gehelp het nie. Ek het een oor die volgende week vir my gel gaan koop om alles plat te druk, want joh.

0: Ek is jammer, Mia. Dit klink aaklig om nie veilig te voel om vir hulp te vra nie.
1: Dis oké. Okay. Ek moet uitfigure waar ek behoort. Dis nie nodig dat ek so reageer nie. Ek wat tong ek word as my ma.
0: Ek sê nie sê jy oorreageer nie, maar dis goed as ons kan raak sien wat ons herhaal van ons ouers.
1: Oh.
0: Dis deel van groot word.
1: Wel, wat kry ek van papa?
0: Ek dink nie ek ken jou of jou ouers al goed genoeg om dit te beantwoord nie.
1: Ek het 'n droom wat ek... Ek het 'n droom wat ek soms... Ag, oom weet, drome is soms vreemd en maak nie regtig... Dit maak nie heeltemal sin nie. So soms kan 'n mens iemand anders wees in die droom. Of jy is nog in 'n huis en dan skielik is jy 'n hospitaal of iets. Wat ook al. Maar soos... Ek het gedroom. Ek was terug in die kinderhuis. Maar al die gange was soos tonnels onder die grond. In elk geval, as ek wakker word van hierdie spesifieke droom, dan wonder ek of ek myself in die droom was en of ek dalk papa was.
0: Wil jy my vertel wat gebeur?
1: Ek is op 'n berg, of tussen twee berge, of soos ek sê, dalk is ek papa, ek weet nie. Ek is net tussen twee berge. Maar ek is op 'n pyp wat tussen die twee berge is. Soos, dis al hoe mens van die een berg op die ander berg kan kom.
0: Mm-hmm.
1: As jy oor die pyp loop. En ek weet nie hoekom ek moet oorstap nie. Ek weet net dat ek moet. En mama ook. Sy is voor my. Seker so meter voor my. En ek probeer vir haar sê, sy moet net vir my wag. Want ek sukkel om my balans te hou, maar sy hou net aan stap vorentoe. Sy stres sy gaan val en dan stap sy net aan. En ek probeer vir haar sê, sy moet net stop. Dat ek kan opvang, maar sy doen nie. Sy hoor my nie of sy wil my nie hoor nie. Ek weet nie, maar sy wag nie. En dan val ek.

0: Of ons dink saam aan 'n plan om 'n probleem op te los.
1: OK. Wat? Flip sy oom lieg vir my.
0: Dis OK. Hy hoef my nie nou al te vertrou nie. Vertrou jy my? Johannes, vertel my bietjie van Flip. Van wanneer af ken jou?
1: Ek weet nie, oom, hy is my maatjie.
0: Ek is bly om dit te hoor. Maatjies is belangrik in 'n mens se lewe. Hulle help ons om dinge te leer. Goeie goed en slegte goed soms. So, is Flip 'n goeie maatjie?
1: Hy is 'n goeie maatjie. Hy help my.
0: Waarmee help hy jou?
1: Hy gesels met my.
0: Waaroor gesels julle?
1: Flip sê oom vra te veel vrae.
0: Wat as ons eerder oor jou praat? Is daar enige iets waaroor jy wil gesels?
1: Ek weet nie.
0: Wat kan enige iets wees? Jy kan my van skool vertel, of jou stokperkies, of ander maatjies.
1: Ek het nie ander maatjies nie.
0: Niemand nie. Ek kan dit amper nie glo nie.
1: Flip sê hulle sal my net kwaad maak. Dit is beter om net maatjies met hom te wees.
0: Maak mense jou baie kwaad?
1: Ek weet nie.
0: Mens jy baie lekker om kwaad te raak nie, ne? Dit is slim van Flip. Om te wil keer dat jy kwaad raak.
1: Flip is baie slim. Die slimste.
0: Ek kan dit dink. Maar dit klink ook nogal eensaam om net een maatjie te hê. Raak jy ooit kwaad vir Flip?
1: Ek weet nie.
0: Wat van Flip? Raak jy ooit kwaad vir jou?
1: Partykeer. Maar meestal raak ek maar net kwaad vir die ander maatjies as hulle lelik is met my. En vir mamma en pappa.
0: Dit sal my ook kwaad maak as maatjies lelik is met jou. Dit klink of Flip baie omgee vir jou.
1: Ja, oom.
0: En as ons omgee oor maatjies, dan wil ons hulle soms beskerm ook. Is dit ook om hy kwaad is vir mamma en pappa? Wil hy jou beskerm teen hulle?
1: Ek weet nie.
0: Kan jy hom vra?
1: Hy wil nie met oom praat nie.
0: Dis oké, dis oké. Maar ek wil graag vir hom sê dat ek ook... Flip, ek kan verstaan dat jy nie met my wil gesels nie, want ons ken mekaar nie. Dit klink of jy baie omgee vir Johannes. En ek is baie blij daaroor. Ek gee ook om vir Johannes. Kijk, al ken ek hom nie so goed soos jy nie. So, ons het iets in gemeen. Ons al twee wil hom beskerm. En seker maak, hy kry nie seer nie. Mama en papa sê, jy het vir hulle vertel van iets wat Flip gesê het. Dat iets slegs gaan gebeur.
1: Ek moes nie vir hulle gesê het nie. Flip was kwaad.
0: Kwaad omdat jy vir hulle gesê het?
1: Ja. Flip sê hulle weer het klaar. Hulle maak net asof hulle nie weet nie.
0: Het Flip bedoel iets slegs gaan met mama hulle gebeur? Of met jou? Ek sê jou wat. Ek is die eerste regtig lus om vandag 'n sielkundige te wees nie.
1: Maar dis aan oom se werk.
0: Wat van as ons iets anders probeer? Ek dink Flip is baie slimmer as ek. Dit klink of hy jou baie goed ken. So, wat as hy vandag die sielkundige is?
1: Wat moet hy doen?
0: Hy kan net met ons gesels.
1: Waaroor?
0: Enigiets. Wat ook al hy dink belangrik is. Sielkundiges vra en praat oor goed wat hulle dink belangrik is. Dinge wat hulle dalk agterkom iemand pla. Of partykeer kan sielkundiges ook vra oor emosies wat mense ervaar.
1: Okay.
0: So, sal Flip het wil doen?

0: Hy sê ja.
1: Wonderlik. Ek gaan haar saam met jou op die bank kom sit. Dan kan hy hier op die stoel kom sit. So. Waaroor wil hy gesels? Is daar iets spesifieks wat hy eerste oor wil praat?
0: Hy wil praat oor... Hy sê ek's bang.
1: OK. Waarvoor is jy bang, Johannes?
0: Hy sê ek's bang dat mama hulle my gaan weggee.
1: Hoekom dink jy sal mama hulle jou weggee?
0: Flip sê dis omdat ek... Flip sê want ek is dolte...
1: Johannes, ek is baie bly Flip help ons vandag, maar ek wonder. Dink jy, jy sal dalk self kan sê waarom jy bang is? Flip het ons nou mooi gehelp om te hoor dat jy bang is. Dalk kan jy nou praat oor jou bang. Sal Flip okay wees daarmee?
0: I sê ja. As ek wil.
1: OK. Dankie, Flip.
0: Ek is bang dat... Ek wil nie sê nie. Ek weet nie, dis nie lekker nie. Ja, ek dink so... Ja, ek hou van die oom. OK. Ek sal probeer. Ek is bang om nie by mama en papa te wees nie.
1: Ah, ek kan dink, dis 'n vreeslike ding. Ek sou ook nie daarvan hou om alleen te wees nie.
0: Regtig? Ek tog... Oom is dan 'n oom.
1: Ja, maar dit is nie lekker om alleen te voel nie.
0: Nee, dit is nie. Veral as jy alleen so baie groot is.
1: Voel jy baie keer alleen?
0: Ja. Partykeer is jy alleen so groot dat ek selfs alleen voel al is mama hulle by my.
1: Sjoe, dis 'n baie groot alleen. Maak dit jou hartseer?
0: Ja, oom. Partykeer huil ek daaroor, maar ek hou nie van huil nie. Dis nie goed nie.
1: Hoekom sê jy so?
0: Dis so gogga. Dit klim vir my af en gaan sit op iemand anders. En dan byrit hulle ook. En dan het hulle ook die huil gogga. En dan is dit my skuld. En dan is ek bang as dit my skuld is, dan gaan ek moet weggaan.
1: Huil mama as jy huil.
0: Ek wil nie die gogga val gee nie.
1: Maar sien lekker om mamma te sien huil nie, ne? Om haar hartseer te sien.
0: Nee.
1: Ek wonder. Jy weet Flip het nou gesê, hy raak kwaad as Maatjies lelik is met jou.
0: Ja.
1: Ek het nog gesê, ek sou ook kwaad wees daaroor. En jy sal seker ook kwaad wees as iemand lelik is met my of Flip.
0: Ja, ek sal baie kwaad wees.
1: Wel, hartseer werk ook so. Soms is ons hartseer oor iemand anders se hartseer. En dit beteken nie hulle het ons hartseer gemaak nie. Dit beteken net ons gee om oor hulle.
0: Kyk, ek dink ek verstaan.
1: En stem Flip saam?
0: Flip, ek weet nie. Hy het nou net gaan buite speel. Oom, hy het nie gesê wanneer hy gaan terug wees.

0: Dis groot smart wat Ophelia so aangetast het.
1: Dit is alles as gevolg van haar pa Apollonius se dood. Kyk nou hoe lyk sy. Gertrude, wanneer die smarte kom, kom hulle nie soos enkele spioene nie, maar soos bataljone.
2: Waar is my pa?
0: Stadig, liewe Leertjes.
1: Sê my, Leertjes, hoekom is jy so woedend? Los hom, Gertrude. Praat, man.
2: Waar is my pa?
1: Dood.
0: Maar dis nie die koning se skuld nie.
1: Laat hom klaar vra.
2: Hoe is hy dood? Ek sal nie met my laat speel nie. Na die hel met onderdanigheid. Ek sal my pa se dood behoorlik wreek.
1: Wie sal jou keer? Lieve Laertes, dat Polonius se dood nie my skuld is nie, en dat ek dit diep voel, dit moet vir jou so helder wees soos daglig.
2: En nou, wie kom hier aan? Ophelia. Mag die het in my brein laat opdroog. O roos van die lente, lieve meisie, my goeie sister, lieflike Ophelia. Ach, hemel. Is dit moontlik dat 'n jong meisie se verstand net so sterflik kan wees soos 'n ou man se lewe?
3: Ek vra jou liefling onthou, en daar is gesiggies, dit is vir my gedagtes. Daar's vonkel vir jou, as fynruit vir jou, en hier is vir my ook. Daar's 'n madeliefie. Ek so graag vir jou vioolkies van gegeet, maar hulle allemaal verwelk toe my pa dood is. En hy sal nie weer kom nie. Hy sal nie weer kom nie. Hy is weg. Hy is weg. En ons skud die gekerm af. Mag God sy siel genadig wees en alle Christensiele. Dit bid ek.

0: Jammer, ek het jou laat wag.
1: Maar ek moes gou seker maak dat jy op die besoekersregister is vanmôre. Die goeie nuus is dat ons al 10:00 môreoggend sal kan sien.
2: Ek dink ek maak vanaand 'n oog toe nie.
1: Die slegte nuus is dat hulle ons nie meer as 'n halfuur by haar sal toelaat nie en daar's baie wat ek moet doen.
2: Ek gee nie om hoe lank ek by haar kan wees nie. Ek wil net my kind sien.
1: Ons sal vroeër as 10:00 moet inteken. Daar's altyd een of ander oponthoud met so 'n spul bureaukrate.
2: O.
1: En nou? Hoekom is jy so stil? Dink jy nie dis goeie nuus oor Nadia nie?
2: Ek mag hier wees.
1: Jou paspoort en jou visum is in orde. Daar's niks wat keer dat jy in Indonesië mag
2: wees. Nee, ek bedoel die landie. Ek praat oor die plek.
1: Jy mag in enige eetplek in Jakarta eet. Daar's nie 'n wet daarteen nie.
2: Ek praat hier oor die wetie.
1: Hoekom dink jy mag hier wees?
2: Kyk op die spyskaart.
1: Oh, as dit dis 'n vreemd klink, kan ek verduidelik wat hulle is. Natuurlik is dit nie goedkoop nie. Hierdie is 'n 5-ster restaurant. Een van die heel bestes in Jakarta.
2: Daar's niks op hierdie spyskaart wat ek kan bekostig nie.
1: Ek het jou genooi. Jy's my gas.
2: Maar is dit reg dat jy moet betaal nie?
1: Ek betaal nie. Die ambassade betaal. Alles gaan op die regering se rekening.
2: As jy jou werk verloor.
1: Yes, Sarah. Net mooi die teenoorgestelde.
2: Ek verstaan nie.
1: My baas het verwag dat ek gaste slegs in die topplekke trakteer. Dis hoe die diplomatieke korps werk.
2: Regtig?
1: As daar nie elke maand groot bedrag op my werkskredietkaart verskyn nie, wil die baas weet hoekom ek nie my werk doen nie.
2: Maar jy mag mos nie sommer net mense uitvat vir ete nie.
1: Dis presies wat ek moet doen. Dis my werk.
2: Ek sal glad nie gemaklik voel om sulke duur kos te eet nie.
1: Jy doen dit om jou dogter se onthaalwe.
2: Nee, en sy moet wie weet wat se tronk kos eet.
1: Ek wil nie met jou strei nie. Maar die kos is nie alreede hoekom ons hier is nie.
2: Hoekom het jy gesê moet ek vir jou hier by die restaurant ontmoet?
1: Om oor Nadia se toekoms te praat.
2: Maar jy het gesê sy sal die res van haar lewe agter tralies sit.
1: Dinge gebeur nie altyd soos wat jy dink dit sal nie.
2: Jy klink nou soos my ma as sy kaarte lees.
1: Hy het jou ma gevra wat met Nadia sal gebeur.
2: Ja, maar sy was verkeerd.
1: Wat het jou ma se kaarte gesê?
2: Dat Nadia huis toe kom.
1: Ek sien.
2: Jy weet dit kan nie gebeur nie. Nie eers jare van nou af nie. Nadia sit lewenslank in die vreemde land se tronk.
1: Ja, dit is haar vonnis. Lewenslank. Ek wil jou nie vals hoop gee nie, maar daar is 'n ander opsie.
2: Anders as lewenslank in die tronk sit.
1: Ja.
2: Wat?
1: Kan nie eintlik nou daaroor praat nie.

0: julle.
1: Mami.
0: Hoekom? Hoekom is jy nie wag vasgepoei?
1: Ek dink julle wil my laat gaan tot die man se vliegtuig geland het.
0: Hulle weet dan hy's op pad.
1: Dit is maar hoe dit is. Hulle koppe werk anders.
0: Saak jy okay? Ek het formule en alles saamgebring.
1: Sy slaap. Ek het haar gevoed voor ons gekom het.
0: Oh, jy is hem so gelukkig om so'n soep papa te hee. Sy hart was tussie na haar ma nie.
1: Het ek baie gehuild?
2: Alles in orde. Alles is reg vir die uitreiling.
1: Is Tannie Frieda sieke, het sal gebeur?
2: Met soeits is daar geen waarborg.
0: Ons wacht al amper 3 maande vir hierdie dag.
2: En nou is die dag hier. Nog net 'n rukkie, dan vlieg ons huis toe.
0: So is sy sieker die kartelman is op pad?
2: Ja, die Suid-Afrikaanse politie vergesel hem op die vlug.
0: En sy weet vir 'n feit. Hy is op die vliegtuig.
2: Ja, die lugdiens het bevestig dat hy op hulle vlug is.
0: Hoekom is Nadia nog in die wag vas as hy vrygelaat gaat word?
2: Tot ons aan boord is, is hy nog hulle gevangene.
1: Het is nogal ongemaklik om heeltyd so aan hom vas te wees.
3: Verdiri die aan.
1: Vergol itu miniaki toe.
0: Wat sê jy?
1: In die tronk moet jy gauw lee om hulle te laat weet as iets jou pla. Sy boei is nogal styf vas.
0: Hoe lang nog voor die vlug land?
2: 10 minute. Almal is klaar aan boord van ons vlug. Ek weet nie hoe lank ek die vliegtuig kan maak wag nie. Die ander passasiers begin teen die tyd seker al kriewelrig raak.
1: Hulle sal moet wag tot hy skelm land.
2: Sodra meneer Baskoro uit die vliegtuig geklim het en by die Indonesiese amptenare aangesluit het, kan ons aan boord gaan.
1: Wat is iets skeefloop?
2: Soos wat?
1: Ek weet nie. Wat as hy nie wil afklim nie? Wat as ek weet nie. Dinge kan net skeefloop.
2: Ek twyfel of dit sal gebeur. Maar dit is dalk goed om nou daaroor te praat.
1: In hierdie land het nog nie een enkele ding van my reg geloop nie.
2: Daar is iets wat ek julle moet vra.
1: Wat?
2: As hulle vir een of ander rede besluit om nie vir Nadia vry te laat nie. Wat word dan van Saartjie?
1: Niks. Niks verander nie. Ma vat my kind huis toe. Saartjie bly nie nog een enkele dag saam met my in hierdie tronkie.
2: Wat gebeur as die wag nie wil hê dat Saartjie Suid-Afrika toe geneem word nie?
1: Die wag is aan my vas met die boeie. Ek hou hom net hier tot ek sien ma en Saartjie vlieg weg. My kind gaan huis toe.
0: Wat as hulle my van die vliegtuig probeer afhaal?
1: Dan skop ma vas.
0: Ek sal probeer. Maar ek weet jy of ek kan nie.
1: Mami, dankie, ek weet nie. Maar ek het met my eie 2 oë gesien wat my ma kan doen.
0: Waarvan praat jy?
1: Ek was so 8 of 9. Toe word ek een aand laat wakker. Dit was seker die geraas van 'n klomp karre wat skielik langs in by die bure se huis gestop het. Die munte se plek.
0: Hulle het weggetrek.
1: Na die aand, ja.
0: Ek het geweet jy was wakker hier.
1: Hulle jongste seun het met een van die bendes te mekaar geraak.
0: Ja, ek weet jy of hy wou nie. Jy weet mos hulle rekroet jou sommer net as hulle vang en hy jou toe wys. Daar is iets soos 'n keuse nie.
1: Ek weet nie wat hy gedoen het nie, maar die aand het hulle sy bloed gesoek.
0: Ek moet hou, ja. Hulle het gekom vir 'n execution.
1: Toe ek by my kamervenster uitloer, toe sien ek hy is op sy knieë voor die spil gangsters.
0: Jou pa het later vir my gesê, ek gehoor dat was 'n rumor dat die mannetjie met die polisie gepraat het.
1: Hulle wou hom doodmaak. Hy is op sy knieë voor hulle. En hy chunks soos 'n baba. Maar die man soek net sy bloed. Ek sien

0: Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.
1: Hamlet, deur William Shakespeare. Die koning van Denemarke is op 'n geheimsinnige manier dood. Sy broer Claudius het die troon afgeneem by Hamlet, die wettige erfgenaam, en getrou met die weduwee koningin Gertrude.

0: paar minuten. Hoe lang maak hulle ons nog wacht? Jou kijk, kleintje. Oma is die sonne. Ons gaat huis toe. Jy gaan jou oma grootje en jou opa ontmoet. En al jou niefs en niggies en ooms en anties. By die huis kan hulle nie wacht om vir jou te sien nie.
1: En nou, is huis toe.
2: Mami, kom, sit Gijsbe vast. Hij is reeds bezig om die vliegtuig aanloopbaan toe te stoot.
0: Die man het gekom.
2: Ek het jou gesê, hy sal.
0: Ja, jy het.
2: Toe ek die kartelman sien, toe wijs ek vir die wag en hy maak Nadia sy boeie vinnig los. Woeps, waps, is ons aan boord. Ek kan nie glo, ek gaan huis toe nie.

0: hoop ek lyk okay. Wat trek mes aan om jou dogter in die tronk te besoek?
1: Daar is nie reëls oor wat jy mag dra nie. Kom, hoe vroeger ons aanmeld, hoe vinniger sal hulle ons Nadia laat sien.
0: O, ek jag al vandat ek wakker geword het. Ek vind so die vlinders in my maag wil so 'n bietjie gaan rus.
1: Thank you, sir. You can take us to the prison, please.
0: Is die plek altijd so pissig?
1: Jakarta slaap nooit nie. Dis die tweede grootste stad ter wereld.
0: Oh, ek het hierdie nacht gehoor hoe swaar die verkeer is.
1: Een mens raak het gewoond. Het jy tenminste goed gerus?
0: Ja, ek het eindelijk geslaap hier, maar ek kon daarom rus.
1: In die nieuwe hotel?
0: Baie gemakkelijk, dankie.
1: Jy hoef nie bang te wees nie.
0: Dat is makkeliker gesê as gedaan.
1: Ek moet jou waarsku, die tronk hier is nie soos ander tronke nie.
0: Wat bedoel jy?
1: Jy sal moet kop hou.
0: Kop hou?
1: Dit kan bietjie verwarrend wees.
0: Is dit veilig?
1: Soos ek gesê het, ons sal moet kop hou.
0: Nou maak jy my bang.
1: Ek het hier in my kantoor aansoek gedoen vir 'n privaat besoekerskamer, maar hulle het geweier.
0: Dit is mos regverdig.
1: Die selle is groot, maar niemand weet eintlik hoeveel vroue in elke sel is. Die gevangenes maak maar die beste van hulle situasie.
0: Het jy al gesien waar Nadia slaap?
1: Ja.
0: En?
1: Sy hou haar area skoon.
0: Probeer jy sê daar van die gevangenes wat jy skoon maak?
1: Ek wil hê, jy moet voorbereid wees.
0: Moet ons van Nadia na sel sien?
1: Miskien, maar heel moontlik kry ons haar in 'n oop area in die middel van die tronk. Meeste gevangenes spandeer die dag daar. Het sal maar rof wees.
0: Ek gee nie om wat mense sê en doen nie. Ek wil my dogter en my kleinkind wil ek sien.
1: Ek sal seker maak dat jy en Nadia tyd saam kan spandeer. Maar ek het ook nuus wat ek met julle moet deel.
0: Goeie nuus.
1: Maar daar is 'n hele paar goed wat moet gebeur voor ek weet of my idee sal werk.

0: Het is nou die meest toverachtige tyd van die nag. Ander kerkhowe gaap in die hel selfbesmetting uit asem op hierdie wêreld. Nou sou ek warm bloed kon drink en sulke bitter dinge doen dat die dag sal sidder om het aan te sien. Maar wag, nou gaan ek na my ma toe.
1: Op pad gaan Hamlet by die kapel verby en hy sien die koning bid.
2: O, my oortreding is walglik, moord op 'n broer. Ek kan nie bid nie. Watter vorm van gebed sal my help? Moet ek bid, vergewe my my vuil moord? Help my engele. Ek moet probeer. My stram knie moet buig.
0: Nou kan ek het sommer doen, hy bid nou. Nou sal ek doen. En dan gaan hy hemel toe. Is ek dan gevreek? Ek moet eerst daarover dink. Een skurk vermoor my pa. En daarvoor stuur ek sy enigste seun hierdie selfde skurk hemel toe. Nee, wag, swaard. Wag tot jy een akeliger kans kry. Wanneer hy dronk is aan die slaap of aan sy woede. Of aan die sondige plesier van sy bed. Waar hy dobbel aan die vloek is. Of iets aanvang wat maak het en jou hoop het om gered te word nie. Boekie om dan, dat sy hakke na die hemel toe skop en dat sy siel so verdoem en swart sal wees soos die hel waarin het gaan. My ma moet bly lewe. Ek gaan haar medisyne ingee wat maar net haar sieklike lewe sal uitrek.

0: ontwikkel het vir hoe haar emosies ontvang word. Meeste reaksies word as 'n oorreaksie of 'n onreaksie geklassifiseer, met die gevolg dat sy altyd voel sy word misverstaan. Verwerp.
1: So, hoe kan ons...
2: My pa was so. Soos wat jy beskryf het nou. Oor die hele skree om gehoor te word. Ek bedoel nie, hy het geskree nie. Hy het niks gedoen nie. Altyd voor die TV, besig om iets te kyk. My ma moes altyd die vure doodslaan. Daar was eendag, is eintlik snaaks. Hy was besig om golf te kyk, ek onthou dit so goed. Mama het buite geval terwyl sy die wasgoed opgehang het. En ek het nie geweet wat om te doen nie. Sy het gebloei en dit was die heel eerste keer wat ek haar sien huil het. Sy kon nie opkom nie. Ek was te klein om haar op te help. So te sê sy, ek moet papa gaan roep. En ek hardloop in om hom te kry... Hy hou net aan TV kyk. Hy het seker nie gehoor nie, ek weet nie. Maar ek het so hard geskree. En ek het al begin huil ook. Al wat hy op die ouende gesê het, is ek moet gaan buite speel. Mama het later self opgestaan. En my getroos.
3: Ja. Ai, my liefling, ek... Dis...
0: Op 'n manier het julle albei geleer dat die belangrikste mense in julle lewens nie gaan, kan of wil luister as julle iets belangrik wil sê nie. Dis 'n groot seerplek wat julle deel. Dit kan iets baie kosbaar in julle verhouding wees.
2: Ek wil net weet, Flip. Hoekom Flip? Waar kom Johannes aan die naam? Ons ken niemand met die naam. Dit is so spesifieke naam.
0: Ek het gewonder daaroor. Mia het genoem dat jy haar aangeneem het.
1: Ja, toe ons sukkel om swanger te raak, toe besluit ons om 'n baba aan te neem.
2: Flip!
1: Wat?
2: Die Flip Eilers kinderhuis!
1: Laas jaar,
2: ons het hulle gaan rondwys. Jy het gesê dis wat ons vir Sissa gekry het.
0: Het julle verder daaroor gepraat?
1: Ek wou. Ek was te bang. Ek het gedink jy sou dalk voel die tyd is nie reg. Ek het my mond verby gepraat.
2: Hy het seker gewonder wat dit beteken. Hy het gevra of ons Mia weer gaan teruggee. En ons het dit afgelag. Ek het heeltemal vergeet daarvan.
0: Ek vermoed Johannes het in die verwarring en weens 'n tekort aan 'n verduideliking vir sy vrees 'n naam gegee. 'n Naam vir die houer waarin hy al sy emosies en vrese kon bære.
2: Ek het geweet, ons... Ek sal met hom moet praat. Met hom en Mia.
1: Ons moet. Ja. Ons. En ons sal.

Jy het geluister na Jakarta Mama deur Lee De Bell. Die spelers was Joni Combrink as Frida De Wet, June van Marsh as Sarah Jacobs, Michelle van Wyk as Nadia Jacobs en De Klerk Olofse in die rol van die kelner en die wag. Die regisseur was Frida van den Heever en Cassie Lauers was verantwoordelik vir die tegniese en akoestiese versorging. Die produksie is in Kaapstad se Radiodrama Ateljee opgeneem.

0: sit en dink aan die laaste keer wat ek en jy so langs mekaar gesit het in 'n vliegtuig.
1: Sek reg onthou was jy nie juis in jou loppies met my nie.
0: Nie toe ek gedink dat jy werk vir die koerante nie.
1: Oh. Jy weet hulle sak weer toe op julle sodra ons land.
0: O ja, hulle kan maar kom. Die keer as ek reg vir hulle.
2: Ma, wat beplan ma?
0: Om daar te staan met 'n groot smile op my gesig. Elke keer wat hulle my foto in die koerant het, het ek of gehuil of geskree. Die keer wys ek vir almal hoe lyk ek as ek gelukkig is.
2: Regtig, ma.
0: Jy het beskou hoor wat mense oor jou en jou familie te sê gehad het. Mense wat jou glad nie geken het, my kind, het groot opinies oor jou gehad.
2: Hulle het seker maar net hulle werk gedoen.
0: Ons het nooit die waarheid oor ons geskryf nie. En na vandag kan hulle skryf aan my dogter en my kleindogter. Die keer kan hulle van my geluk skryf.
2: Ek is jammer, mami. Vir wat? Dat ek mami so ongelukkig gemaak het.
0: Dis nie waar nie.
1: Wag nou julle twee. Maak bietjie spasie dat ek uitkom.
0: Hierso. Wil jy so bietjie by die gang op en afstap?
1: So iets. Dankie. Nou weer terug.
0: Waarheen gaan jy?
1: Daar is iets wat ek moet doen.
2: Wat maak tannie Frieda nou weer?
0: Nee, wat? Met die vrou wat ek al opgegee.
2: Weet mami, sy is al een wat woord gehou het met my.
0: Met my ook. As die vir Frieda was sy, was ek en jy en Saakie nie nou hier gewees sy.
2: Ek kan regtig geloof ek is vry en op pad huis toe nie.
0: Lyk vir my jou ooma se kaarte was reg gewees.
2: O, wat?
0: Ja, sy het gesê dat jy nie alleen gaan huis toe gaan nie.
2: Maak

0: Dames en heren van die hof. Ek kan maar nog nie oor my broer se dood kom nie. Ek dink nog so baie aan hom. En ek is hartseer oor hom. Maar een mens moet prakties wees. Ons is maar mense en die lewe gaan voort. Daar is nou een soort blydskap ook by my hartseer. Ek het met my skoonsister getrou. Sy is nou my koningin. En ek het ook nie teen julle beter weten gehandel nie. Julle het uit julle eie saamgegaan met hierdie saak. Dankie. Maar Hamlet, my neef, my seun.
1: Ja, ek is nou nader familie van jou, maar ver van bly daaroor.
0: Hoe is dit dat die wolke nog oor jou hang?
1: O nee, majesteit, die nuwe seun kry eintlik te veel son.
2: Ag Hamlet, skud die swartgalligheid af en kyk met vriendelike oë na Denemarke. Moenie vir altyd met jou oë op die grond en die stof loop en soek na jou pa, wat 'n edelmens was. Jy weet dit so gewoon. Al wat leef moet doodgaan, die tydelike met die ewige verwissel.
1: Ja, mevrou. Dit is so gewoon.
2: Nou ja, hoekom maak jy of dit in jou geval so erg is?
1: Maak, mevrou. Maar dit is mos. Ek kan nie maak nie. Dis nie net my pik swart baadjie en ook nie die ewige swart klere saam met al die hartseer baie uiterlike dinge wat kan wys hoe ek regtig voel nie.

0: wonder wat vir mens.
1: Wat se mens is dit wat met my wil praat?
2: 'n Matroos, meneer Horatio. Hulle sê hulle het 'n brief vir u. Hier is die brief, meneer.
1: Horatio enzovoorts. Hierdie gawe kerels jou gaan wys waar ek is, Hamlet. Kom, gaan wys my waar is die persoon by wie hulle hierdie brief gekry het.
3: Een ellende kort op die ander zake. Jou sister het verdrink, Laertes.
4: Verdrink? Waar?
3: Daar is een wilgerboom wat skuins oor die spruit groei. Een mens in die grauw weerkaatsing van sy blare in die water. Sy het wonderbaarlike kranse met sy takkies gevleg, met aanplomme daarin en netels, maar liefies in daar die lang pers orgedee. Die uitgesproke skaapwachters het een grove naam daarvoor. Maar ons kouwe meisies noem hulle dooie mans vingers. Sy het op die takke wat oorhang geklim om haar kransie aan hulle op te hang. Toe breek een tak en val sy met haar kostbare kransies in die treurende spruit. Haar kleren het uitgebol en haar ruk soos een meermin booghou. Heel tyd sing sy stukkies ou gesang, onbewus van haar eie gevaar. Soos een dier wat thuis is in die water en daarin kan leef. Maar lang kon het nie wees nie. Toe was haar kleren doorweek. En singend is sy na haar modder dood.

0: Ah. Hallo. Jy is seker Johannes.
1: Hallo, oom.
0: Is lekker om te ontmoet.
1: Waar moet ek sit, oom?
0: Net waar jy wil. Ek sit gewoonlik hier en dan kan jy op die bank sit. Of op die stoel.
1: Kan ek maar op die bank sit, oom?
0: Ja, natuurlik. Sit maar. Het mama en papa vir jou gesê, hoe kom jy hier by my kom kuier?
1: Daar is iets fout met my.
0: Is dit wat hulle gesê?
1: Nee, nie vir my nie, maar ek weet is wat hulle dink. Ek het gehoor toe hulle nou die hand gepraat het.
0: Ek het ook met mama en papa gesels en ek dink hulle wil eintlik net seker maak jy is okay. Dis mama en papa se werk om vir jou te sorg. En seker te maak dat jy nie ongelukkig is nie.
1: Hulle wil vir Flip wegvat.
0: Hulle sê daar is iemand waarmee jy gesels. Is dit sy naam? Flip. Het hy van?
1: Eilers. Flip Eilers. Ek weet niemand glo my nie. Flip sê oom gaan ook nie.
0: Het Flip saamgekom?
1: Ja, maar hy wou eers nie. Hy sê oom is 'n tovenaar. Wat my gedagtes gaan die mekaar krap.
0: Dis nie heeltemal wat 'n sielkundige is nie. Sielkundiges praat eintlik maar net met mense.
1: Oor?
0: Ja, enigiets. Partykeer sukkel mense met iets of hulle voel 'n slegte emosie. Dan kom gesels hulle daaroor.
1: En dan?
0: Soms voel mens beter as 'n mens daaroor gesels.

0: Dis goed so, ek sien hulle het vir jou tee gebring.
1: Frieda, wat gaan aan? Ek sit en wag nou al meer as 2 ure in jou kantoor.
0: Ek is jammer, maar ek moes eers seker maak oor 'n paar feite. En dan is daar die 5 uur tydsverskil tussen Pretoria en Jakarta.
1: Ek vlieg duisende kilometers net om my dogter

0: Koningin, hy kom nou. Sorg dat hy hom invlie. Sê vir hom sy streke te ver gegaan om te verdra. En sê vir hom u het tussenin gekom en hom teen groot woede beskerm. Ek sal achter die muurtapuit gaan staan en luister wat gebeur. Asseblief wees regheid met hom.
1: Moeder!
2: Toe maar Polonius wees gerus.
1: Moeder!
2: Nou, ek moet hem kom.
1: Moeder!
3: Nou toe, moeder. Wat my keer?
4: Hamlet het jou vader baie seer gemaakt.
3: Moeder, jy het my vader baie seer gemaakt.
2: Ach nie, wat, jy antwoord op 'n gesinnige manier.
3: Ach ja, wat, jy vra op 'n valse manier.
2: Maar hoe nou, Hamlet?
3: Wat my keer nou?
2: Het jy my vergeet?
3: Nee, so waar juis nie. Jy is die koningin, jou man se broer se vrou en... Ek wens het was nie so nie. Jy

Dit is 'n edele hart wat nou gestaan het. Slaap rustig, liewe prins, onder die sang van engelkore.